103.9.

0: This is Palitra Radio on FM 103.9.
1: Aversis კლინიკის დროით 6 საათი და 30 წუთია.

8009 თბილისში ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში.

0: ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Atlas-ად ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006. Aversis კლინიკის დროით 7:00 და 30 წუთია.

სერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxas ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში. სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა

0: და დასვენების მიმართ.
1: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 16 ივლისს დოლარის ფასი 2 ლარი და 63 თეთრია, ევროს 3 ლარი, გერმანკა სტერლინგის 3 ლარი და 52 თეთრი, ხოლო 100 რუბლის 3 ლარი და 40 თეთრი.

0: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკომთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: ჩელუშვიდობისა პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 8 საათზე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ. საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით მონაწილეობს მინისტერიალში პოლიტიკურ ცერებს. უწყების ცნობით ღონისძიება ვაშინგტონში იმართება და მასში მონაწილეობს 70-მდე ქვეყნის წარმომადგენელი. ამერიკის ტერორიზმთან ბრძოლის ახალი სტრატეგიული ჩარჩოს ფარგლებში გამართული მინისტერიალი მიზნად ისახავს პოლიტიკური ძალადობის ახალი ტალღისა და ექსტრემისტული დაჯგუფებების საქმიანობის წინააღმდეგ ბრძოლის გზებზე მსჯელობას. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ეფექტიანი საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერებასა და ამ მიმართულებით ერთობლივი ძალისხმების გაღმავებას, ნათქვამია ინფორმაციაში. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი სხატია დეკანოიძის განცხადებით ვაშინგტონში დაგეგმილ მინისტერიალში 60 ქვეყნისა და საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელი მონაწილეობს და არ არსებობს ინფორმაცია, რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს ამერიკის წარმომადგენლებთან ორმხრივი შეხვედრები ექნება. შესაბამისი განცხადები დეკანოიძე გამოეხმაურა ვაშინგტონში მინისტერიალში საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკა ბოჭორიშვილის მონაწილეობას. როგორც ერთობების გაუმჯობესება, ხელისუფლება უნდა გადადგას კონკრეტული ნაბიჯები, რაც შეეხება ევროკავშირთან ურთიერთობას. ხატია დეკანოიძე გამოეხმაურა ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასის მიერ ბრიუსელში გაკეთებულ განცხადებას, სადაც კალასმა აღნიშნა, რომ საქართველოს მთავრობასთან კავშირი პრაქტიკულად არ აქვთ. დეკანოიძე ამბობს, რომ ქართული ოცნების მიერ არჩეული საგარეო პოლიტიკური კურსი დასავლელ პარტნიორებთან ურთიერთობებს აზიანებს და ხელისუფლებას საერთაშორისო ასპარეზზე მანევრირების შესაძლებლობას აღარ აძლევს. ევროპასთან ურთიერთობის კონტექსტში ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ასევე შეეხო გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრის კირ სტარმერის მიერ თანამდებობის დატოვების შესახებ შალვა პაპუაშვილის შეფასებას. დეკანოიძის თქმით, ხელისუფლების წარმომადგენლების ანტიდასავლური განცხადებები წინააღმდეგობაში მოდის მათივე წარსულ საქმიანობასთან. რაც შეეხება თურქმენეთის პრეზიდენტის ოფიციალურ ვიზიტს თბილისში, დეკანოიძე

ურთიერთობების განვითარება, თუმცა ქვეყნის საგარეო პოლიტიკა მხოლოდ ამ მიმართულებით არ უნდა შემოიფარგლებოდეს. მაკაბაჭორიშვილი ამერიკის შეერთებულ შტატებში რომ გაქანდა, რა უნდა, რას მიდის, ვერ გავიგე ამ დიპ სტეიტში, რას მიძვრება. ამის შესახებ სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის დამფუძნებელმა გიორგი რუხაძემ პალიტრო ნიუსის გაცემა თავისუფალ სტუდიაში განაცხადა, როგორც მან აღნიშნა, ხელისუფლების წარმომადგენლები ამ საკითხზე წინააღმდეგობრივ პოზიციებში არიან. რუხაძის განცხადებით არსებული საგარეო პოლიტიკის გამო ზარალდება საქართველოს სახელმწიფოებრივი ინტერესები. გარდა ამისა, რუხაძე მისაუბრა უთო საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებულ რეზოლუციაზე და ამასთან დაკავშირებით ქართული ოცნების წარმომადგენლების განცხადებებზე. რუხაძის განმარტებით უთო ერთ-ერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია იყო, რომელიც არჩევნების შემდეგ საქართველოს ხელისუფლებასთან კომუნიკაციას ინარჩუნებდა, თუმცა მისი თქმით პოზიციის გამკაცრების შემდეგ ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ორგანიზაციის მიმართ კრიტიკა დაიწყეს. ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრის პეტერ სიარტოს რუსეთთან ურთიერთობების გამოძიება დაიწყო. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის პეტერ მადიარის განცხადებას უნგრული მედია ავრცელებს. მისი თქმით, პეტერ სიარტოს რუსეთთან ურთიერთობების გამოძიება დაიწყო, რომლებიც მადიარმა აქამდე როგორც ღალატი ისე დაახასიათა. როგორც მედია წერს, ამ მომენტისთვის მადიარი დამატებით დეტალებს არ იძლევა, რადგან პრეცედენტის შექმნა არ სურს იმის გამო, რომ საქმეში ბევრი გასაიდუმლოებულია საგარეო საქმეთა დოკუმენტია და მას პროცესზე გავლენის მოხდენა არ უნდა. როგორც კი რაიმე იქნება გასაზიარებელი, გასაჯაროვდება განაცხადა მადიარმა. ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით ჩინეთი 2020 წლის არჩევნებში ჩარევას ცდილობდა, რათა მისთვის გამარჯვებაში ხელი შეეშალა. ჩინეთის მთავრობა სურდა, რომ ამერიკის პრეზიდენტი შემდეგ არჩევნებში წაეგო, მათ ჩემი დამარცხება, იმიტომ სურდათ, რომ იცოდნენ მათ ზრახვებს ხვდებოდი, აღნიშნა ტრამპმა, რომელმაც ამერიკის მოსახლეობას მიმართა. მისი მტკიცებით 2020 წელს ამერიკის სადაზვერო სააგენტოებმა დაიწყეს ინფორმაციის შესახებ, რომ ჩინეთმა 18 შტატში ათობით მილიონი ამომრჩევლის მონაცემები იყიდა, მოიპარა ან გატეხვის გზით მოიპოვა. ამასთან ტრამპის განცხადებით პრეზიდენტმა 2020 წელს მიჩიგანში ამომრჩეულთა რეგისტრაციასთან დაკავშირებული სავარაუდოდ აღლითური სქემა ფედერალურმა ოფიციალურმა პირებმა დაფარეს. მისი თქმით, გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორს თხოვს იუსტიციის დეპარტამენტთან ითანამშრომლოს, რათა ნებისმიერ დანაშაულზე პასუხისმგებელი პირები სისხლის ამოხლეს პასუხისგებაში მიეცნენ. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 9:00 საათზე. გმადლობთ, რომ გისმენთ.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთცირსეში. ცელსიუსი წარდგენილია. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: პარასკევი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ალღაზა FM 103.9 დაიწყოთ. დასავლეთ საქართველოდან ბათუმში 24 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ნავარაუდებია. დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. ფოთში 27 გრადუსი, სითბო მზიანი დღეს. ოხუმში 20 გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი, ხანმოკლე წვიმაც. მესტიაში 22 გრადუსი, სითბო უმეტესად მზიანი დღე, თუმცა დღის მეორე ნახევარში ნავარაუდებია ნალექი წვიმის სახით. ქუთაისში 27 გრადუსი, სითბო მზიანი დღე. ოზურგეთში 26 გრადუსი, ცვალებადი მოღრუბლულობა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდებია 26 გრადუსი, სითბო მზიანი ამინდი. ცხინვალში 25 გრადუსი, უმეტესად მზიანი დღე. თელავში 27 გრადუსი, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი. ბორჯომში 21 გრადუსი, სითბო ცვალებადი მოღრუბლულობა. ბაკურიანში 18 გრადუსი, სითბო უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი. ყაზბეგში 15 გრადუსი დამზე. გუდაურში კი 17 გრადუსი, სითბო და მზიანი ამინდი. და ბოლოს თბილისში დღეს 17 ივლისს პარასკევს მოსალოდნელია 29 გრადუსი, სითბო, უმეტესად მზიანი.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი.

იდეას ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი. Amindis პროგნოზის პარტნიორია Amindi G.

0: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. ავტოსესხი
0: 29%-ად? დია ხავასებით 29%, 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე ეფექტური 36.9%-დან.
2: დაგვიკავშირდი ნომერზე, ფიფქის 73-33-ზე, ან ეწვიე სასურველ ფილიალს. მხოლოდ წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წერტილი ჯიზთან ერთად.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ რომ ძალადობის მსხვერპლებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას, გახსოვდეს რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
3: რეკლამა
0: 2018-18-18-60. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა მატრიცაში. FMGD, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები. მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FMGD, ყოველ პარასკევს 9:00-ზე და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-ზე და 20:00-ზე. FMGD გელით. ბედნიერი დასვენება. FMGD-ის გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
2: პრესტაიმი. გაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგესმოთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. მომავლის ტექნოლოგიებით თქვენი მხედველობის ახსნა.
4: ხისალმებით ყველას, დღეს პარასკევია 17 ივლისი. წარმოგიდგენთ

0: ის მედია მიმოხილვას რადიო პალუტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესთაიმი.
1: პრესთაიმი. თავი პრესაში.
0: შუა დერეფნის გაძლიერება მთავარი თემა დღეს ქართულ ბეჭდურ მედიაში. დავიწყებ რეზონანსით. რეზონანსში დღეს თქვენ წაიკითხავთ საქართველოს ცენტრალურ აზიასთან პარტნიორობას მკვეთრად ააქტიურებს. ხელისუფლებამ ბოლო პერიოდში მკვეთრად გააქტიურა დიპლომატიური კავშირი ცენტრალურ აზიასთან, რაც რეგიონის ლიდერებთან გაფორმებული ახალი სტრატეგიული შეთანხმებებით დასტურდება. ეს საგარეო აქტივობა პირდაპირ უკავშირდება შუა დერეფნის განვითარებას, სატრანზიტო მარშრუტს, რომელიც ჩინეთსა და ევროპას აკავშირებს. ამან საქართველოს, როგორც მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური და ლოგისტიკური ჰაბის როლი საერთაშორისო ასპარეზზე წესით კიდევ უნდა გააძლიეროს. გუშინ პრეზიდენტმა მიხეილ ყაველაშვილმა თურქმენეთის პრეზიდენტ სერდარ ბერდიმუჰამედოვთან პირისპირ შეხვედრა გამართა. მოგეხსენებათ, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ცნობით მიხეილ ყაველაშვილმა შეხვედრაზე აღნიშნა, რომ სერდარ ბერდიმუჰამედოვის პირველი სახელმწიფო ვიზიტი საქართველოში ამ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის განვითარებაში მნიშვნელოვანი ეტაპი მაღალი დონის პოლიტიკური დიალოგის გაძლიერების ნათელი დასტურია. თემის გაგრძელება გაზეთის ფურცლებზე და გამოხმაურებები საქართველოს როლის ზრდასთან დაკავშირებით. ლევა მაჭავარიანი: ევროკავშირს საქართველო იმაზე მეტად სჭირდება, ვიდრე საქართველოს ევროკავშირი, და შესაბამისად მათ ადრე თუ გვიან მოუწევთ ჩვენთან დასხდნენ და დაიწყონ საუბარი. ირაკლი კობახიძე: გასულ წელს ჩვენს ქვეყნებს შორის სავაჭრო ბრუნვა 26%-ით გაიზარდა და 100 მილიონ ამერიკულ დოლარსაც გადააჭარბა. რა თქმა უნდა, იყო გაჩნდა პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გია ვოლსკიმ ჟურნალისტებთან საუბრისას. ამერიკის შეერთებული შტატების საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებს. საქართველოსთან თანამშრომლობა და ურთიერთობა მათთვისაც საკმაოდ სერიოზული შენაძენი იქნება, რაც ბოლო პერიოდში გარკვეულ ფორმებს იძენს. უკვე გამოიკვეთა გარკვეული მიმართულებები, როგორებიცაა უსაფრთხოების სფერო, საგარეო საკითხებთან დაკავშირებული განხილვები და საქართველოს სამხრეთ კავკასიის სხვა ქვეყნებთან ერთად დღეს საკვანძო გეოგრაფიულ მდებარეობად იქცა, რომელსაც ალტერნატიულმა გზებმა უნდა გაიაროს. ეს გზები ახლაც გადის, მაგრამ მასშტაბია გაცილებით უფრო დიდი და უნდა იყოს კიდეც სამომავლოდ. ეს რასაკვირველია, ორ მხრივ ურთიერთობებში განსახილველი ერთ-ერთი სერიოზული კომპონენტია. რასაკვირველია მაკაბოჭორიშვილის ამ ფორუმზე მიწვევა ერთ-ერთი სერიოზული დასტურია იმისა, რომ წარმომადგენლებთან თანამშრომლობის საკითხებზე საუბარი ასევე იქნება მაკაბოჭორიშვილის დღის წესრიგში. ახლა კი სხვა საკითხები. მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების შეფასებისას ოპოზიციონერი ცოტნე კობერიძე აღნიშნავს, რომ ოპოზიციურ ფლანგზე რეალური ერთობა არ არსებობს. არჩევნებში მონაწილეობაზე

შესაძლებელიანაც მოძრაობა გამოეყო სამართობას, მაგრამ სამწუხარო იქნება იმიტომ, რომ ოპოზიციის წინაშე ამ ხელა პრობლემა არის საფრთხე. ოპოზიციის რამდენიმე ლიდერი დააპატიმრონ. თანაც საპოტაჟის ბრალდებით, ჩემი აზრით აუცილებელია ერთიანობა და სამწუხაროა, რომ ოპოზიციის გარკვეულ წრეებს შორის თითქოს კონკურენცია. მაგრამ რას ნიშნავს ეს თითქოს კონკურენცია და რეალურ დაპირისპირებაზე რატომ არ ეჭვობენ ანალიტიკოსები? ხოლო და მხოლოდ ფინანსები კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ამ კითხულიდან. ახლა კი კიევის და უკრაინის მთავარი პრობლემების შესახებ ამ ეტაპზე ერთ-ერთი მთავარი პრობლემის გადახალისებამ და ტექნოლოგიური რეფორმების ლიდერად მიჩნეული თავდაცვის მინისტრის მიხაილო ფიოდოროვის გადაყენებამ კიევის ქუჩებში საპროტესტო აქციები სამხედრო ელიტაში კი უკვე ღია დაპირისპირებას განაპირობა. პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ სამთავრობო კაბინეტი გადაახალისა, რამაც ხუთშაბათს ასობით უკრაინელი ქუჩაში გამოიყვანა დემონსტრანტები, ახალგაზრდა თავდაცვის მინისტრის გადაყენებას აპროტესტებენ, რომელიც ქვეყანაში სამხედრო დრონების ტექნოლოგიის ნოვატორად მიიჩნევა, მაგრამ ტრადიციულ სამხედრო ელიტასთან კონფლიქტი ჰქონდა. საკადრო ცვლილება, რომლებიც პრემიერ-მინისტრის შეცვლასაც მოიცავს, შესაძლოა ზელენსკის პოლიტიკური ავტორიტეტის სერიოზულ გამოცდად იქცეს, მით უმეტეს ახლა, როცა რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლა უკვე მეხუთე წელია მიმდინარეობს. საომარი მდგომარეობის გამო, რაც არჩევნების ჩატარებას კრძალავს, ზელენსკი პრეზიდენტის პოსტს წინ არჩუნებს, პერიოდულად კი მთავრობის რეორგანიზაციას მიმართავს. ამ ნაბიჯმა ოპერაციებს პირველი ხელშესახების შედეგები მოუხსნეს მოსკოვის დაუნდობელი საჰაერო თავდაცხმების ფონზე. უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ინფორმაციით, გუშინ ღამით დედაქალაქ კიევზე რუსეთის სარაკეტო დარტყმების შედეგად 2 ადამიანი დაიღუპა, 5, მათ შორის 1 ბავშვი კი დაშავდა. ზელენსკიმ მიზეზად თავდაცვის ყოფილი მინისტრის მიხაილო ფედოროვსა და უკრაინის შეიარაღებულ ძალების მთავარ სარდალს გენერალ ოლექსანდრ სირსკის შორის არსებული უთანხმოება დაასახელა. მე უბრალოდ ვაჩვენებ, რომ ხარეებს პრობლემის დამოუკიდებლად მოგვარება თუ არ შეუძლიათ მისი გადაჭრა, მე მომიწევს, განაცხადა პრესკონფერენციაზე უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ. თვითლუსტრაცია უწოდა ნიკა გვარამიას განცხადებას შალვა პაპუაშვილმა. რატომ ითრევდნენ საქართველოს ომში? გაკეთება ეს კიდევ ცალკე საკითხია, თუმცა მოდით ჩვენ გადავხედოთ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებას. ეს არის თვითლუსტრაცია იმისა, თუ რატომ ითრევდნენ საქართველოს ომში, რომ ისინი აქედან ფინანსურ სარგებელს ეძებდნენ. განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა ნიკა გვარამიას სიტყვების შეფასებისას, რომ უკრაინა მალე ომს რომ მოიგებს, ტრილიონები დაიხარჯება მის აღდგენაში, საქართველოს არმიას უნინებენ იმ ტრილიონებთან, მთელი ევროპა იქნება მშენებლობით და ფულის კეთებით დაკავებული. მისი აზრით საუბარი იმაზე, რომ ქალაქების ნგრევის, ადამიანების სიკვდილის საპირწონე რამე შეიძლება იყოს, აჩვენებს, რა მორალური დეგრადირების დონეზე არიან დასული. ეს ის ხალხია, რომელიც 2008 წლის ომის შემდეგ სწორედ ამგვარად მიღებულ თანხებზე პარაზიტირებდნენ და როგორც ჩანს, ასეთი პარაზიტული მიდგომები აქვთ დღესაც ზოგადად საკუთარი ქვეყნის ინტერესების მიმართაც და მაშინაც, თუ კი თანხები კიდევ სხვა საკითხია, დიდად ნუამადლიან ამ თანხებს ნურავის. დღესაც უკრაინას ეხმარებიან სესხებით, რა თანხაც დღეს უკრაინას, რა თანხასაც აძლევენ უკრაინას, ნაჩქარი არაფერია, აღნიშნა შალვა პაპუაშვილმა და შეახსენა ამით საზოგადოებასაც. გავაგრძელოთ ისევ რეზონანსი და რუსეთში სურსათის გაძვირება დაწყებულა. ქართველი იმპორტიორები კი დიდ ცვლილებას არ ელოდებიან. საბერძნეთი რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის ახალ სანქციებს ეწინააღმდეგება. წერს რეზონანსი, გადავხედოთ ახალ თაობასაც. ივანიშვილი ოპოზიციის ლიდერებს მონაცვლეობით დაიჭერს. ლაშა ჩხარტიშვილის პროგნოზები. ივანიშვილისა და კობახიძის მიერ კორუფციასთან ბრძოლა, ეს იგივეა ყასაბმა ვეგეტარიანელობის გავრცელების საზოგადოება ჩამოაყალიბოს. თელავში ღვარცოფული ხევის კალაპოტში სამშენებლო ნებართვების გამცემი იმდროინდელი გამგებლის მოვალეობის შემსრულ კი გამოჰყავთ. ჩვენთან კი კორუფციული მოგებისთვის პირიქით იქ ასახლებენ ადამიანებსაც. გელა ნიკოლაიშვილი გამოძიების დაწყების მოთხოვნის მიზანი იყო ის, რომ არ მისულიყო საქმე სამოქალაქო ომამდე, რაც უკვე გავიარეთ. დასუსტებულ რუსეთს ეკონომიკური ექსპანსია ემუქრება. ზანგეზურის დერეფნის ამერიკულ ფონდს რუსეთში დაბადებული ინვესტორი უხელმძღვანელებს. უკრაინის უმაღლესმა რადამ ახალი მთავრობა დანიშნა. დიმიტრი პესკოვი მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ უხელმძღვანელებს უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს. ირანი ამერიკის მიერ ჰორმუზის რუტაში ჩარევას არ დავუშვებთ. ელენე ხოშტარია მინდა წინასწარ განვაცხადო, რა განცხადების გაკეთება სურს ელენე ხოშტარიას. მინდა წინასწარ განვაცხადო, რომ თუ შეგხვდებათ ვიდეო, აუდიო ან რაიმე სხვა სახის ჩანაწერ

0: რომელშიც უშვერი სიტყვებით ვიხსენია ბიძინა ივანიშვილს ან მუშაობისთვის სანქციების დაწესებული ვარ. ელენე ხოშტარია. ახალი თაობაც ამოვწურე და ონლაინ პორტალები მინდა გადავათვალიერო თქვენთან ერთად, რა თქმა უნდა, ყველაზე პოპულარული და კითხვადი ამბები ჯი. ჩინეთმა უდაბნოში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო გამანადგურებლის სრული ზომის მაკეტი ააგო, რატომ შეშფოთდნენ ექსპერტები? რა არის ამ ყველაფრის მიზანი? მოკლედ, ჩინეთმა ტაკლამაკანის უდაბნოში ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ძალების არლიბურკის კლასის გამანადგურებლის სრული ზომის 3D მაკეტი ააგო. ამაზე ამერიკაში დაფუძნებული სატელიტური გამოსახულებების კომპანია ვანტორის მიერ გავრცელებული თანამგზავრული ფოტოები მეტყველებს. სურათებზე ჩანს, რომ უდაბნოში განთავსებული კონსტრუქცია დაახლოებით 155 მეტრის სიგრძისაა, დეტალურად იმეორებს ამერიკული სამხედრო ხომალდის დიზაინს, მაკეტს კი ვერტმფრენის დასაფრენი მოედანი აქვს ხიდი გემბანზე. განთავსებული შეიარაღების ელემენტი. ჯოზეფ ვუმ გავრცელა ინფორმაცია, ეს პირველი მსგავსი შემთხვევა არ არის. ჯერ კიდევ 2021 წელს თანამგზავრულმა ფოტოებმა აჩვენა, რომ იმავე უდაბნოში ჩინეთი ამერიკის ავიამზიდისა და არლიბურკის კლასის რამდენიმე გამანადგურებლის მაკეტებს აშენებდა. ახლა რატომ შეშფოთდნენ ექსპერტები? მათი შეფასებით, მსგავსი მოდელები ჩინეთს საშუალებას აძლევს რეალურ ზომებში გამოსცადოს სხვადასხვა ტიპის იარაღი, შეაფასოს რამდენად ეფექტური იქნება მისი რაკეტები ამერიკული სამხედრო ხომალდების წინააღმდეგ. ჩინეთის ხელისუფლებას ამ საკითხზე ჯერჯერობით ოფიციალური კომენტარი არ გაუკეთებია. მედიის ინფორმაციით, სახალხო განმათავისუფლებელმა არმიამ ასევე ააგო ტაივანის სამთავრობო შენობების მასშტაბური მაკეტებიც, რომლებიც სავარაუდოდ სამხედრო წვრთნებისთვის გამოიყენება. რა მიზანი აქვს ჩინეთს? ახლა კი კვირისპალი ტრაჯი და ირანი ინფრასტრუქტ ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ჰორმუზის რუტაში ჩარევას. ირანის შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული სარდლობის ხათამ ალანბიას ცენტრალური შტაბის პრესპიკერმა ებრაჰიმ ზულფაქრიმ ისაუბრა ამის შესახებ. ეს არის ირანის წითელი ხაზი, აღნიშნა მან. და ბოლოს, ბომონდ ჯი რუბრიკაში ცხოვრების სტილი, მეტ დეიმონი ოთხი შვილის მამობის ახალი ფილმის მთავარი პრიორიტეტების შესახებ საუბრობს. ეს გახლავთ ახალი ფილმი ოდისეა. კრისტოფერ ნოლანის გრანდიოზული კინოადაპტაცია ანტიკურ ბერძნულ პოემას ეფუძნება. ფილმი ომიდან დაბრუნებული გმირის ისტორიას მოგვითხრობს, რომელიც შინ მეუღლესთან და ვაჟთან დროის გატარებაზე ოცნებობს. საინტერესოა, როდის ვიხილავთ ამ ახალ პროდუქტს, კინოპროდუქტს ეკრანებზე. დეტალები ბომონდ ჯიზე ამოიკითხეთ. ასეთი იყო პრეს ტაიმი დღეს. მადლობა. ესეიმი სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
1: ესეიმი, დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
2: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათამი.
4: ყოვის დღეებია. ვეწვიეთ და მიიღეთ დამატებით 20. ჯამში კი 50%-ამდე ფასდაკლება სარეცხი და საწმენდი საშუალებების სრულ ასორტიმენტზე. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
1: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
5: ჩარტე დიჯიტალ TV და თვალიადებნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12.
1: თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: Radio
1: Palitra. Radio Palitra. Журнал ОЖХ Смкурнали. Дам Курн

0: ძალი ჩერმოგიდგენთ გადაცემას კურნალი ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი რადიო კურნალი თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის
1: გადაცემამ კურნალის სპონსორია კორვალჯი კორვალჯი შეუნარჩუნე გულს
2: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან მნიშვნელოვანი სიახლეები ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან FM 103.9
3: თემამ შედობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ხრის ნახევარზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ ქუთაისში რამაშენგელია სახელობის სტადიონზე ხმაური და დაპირისპირება იყო სიტყვერი და ფიზიკური დაპირისპირება საფეხბურთო კლუბ ტორპედოს ადმინისტრაციის წევრებსა და გულშემატკივრებს შორის მოხდა კლუბ ტორპედოს ხომაგები მთავარი მწვრთნელის დირკ შუსტერის წასვლას ითხოვდნენ მათი თქმით უკმაყოფილება კლუბის წაგებულმა უშედეგოდ ითხოვენ ადგილზე პოლიცია და სპეცი ზმი იყო მობილიზებული მთავარმა მწვრთნელმა ტერიტორია სწორედ მათი დახმარებით დატოვა. რიკის დოქების დემონტაჟი კულტურულად უკან გადადგმული ნაბიჯია. მის შესახებ განცხადებას რიკის დოქების ავტორი იტალიური არქიტექტურული ჯგუფი სტუდია ფაქსასი ავრცელებს. ბოლთვების განმავლობაში სტუდია ერთხელ გამოსულა საქართველოს მთავრობასთან მუშაობის წინადადებით ალტერნატიული გზების გამოსანახად, რომლებიც შეძლებენ ამ საკულტო შენობის შენარჩუნებას და ახალი ფუნქციის მონახვას და იმის თავიდან არიდებას, რაც ბჯერ არ იქნება ნაადრევი და გამოუსწორებელი დემონტაჟი. სამწუხაროდ ეს შეთავაზებები უპასუხო დარჩა. საერთაშორისო დაღიარებული და ჯილდოების მქონე არქიტექტურული ნიმუშის დაკარგვა კულტურულად უკან გადადგმული დიდი ნაბიჯი იქნება. მეტი შენობა საჯარო სახსრებით აშენდა და მისი დემონტაჟი დამატებით საჯარო ხარჯებს მოითხოვს იმის ნაცვლად, რომ მისი პოტენციალური ხელახლა გამოყენება და განცხადებაში. საგარეჯოში ავტოსაგზაო შემთხვევა მსხვერპლი დასრულდა შემთხვევა სოფელ ბადიაურში მოხდა ადგილობრივების ინფორმაციით მუნიციპალური ავტობუსი ნაწვიმარ ასფალტზე სავარაუდოდ მოცურდა და გადაბრუნდა შედეგად ძღოლი ადგილზე გარდაიცვალა სამი მგზავრი კი დაშავდა დაშავებულების ავადმყოფოში მოათავსეს წინასწარი შეფასებით მათი მდგომარეობა სტაბილურია შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევის მუხლით დაიწყო რამაც ადამიანის გარდაცვალება გამოიწვია
2: ახალი ამბები რეგიონებიდან
3: საქართველოს ეკონომიკური პოლიტიკა ეფუძნება რეფორმებს, რომლებმაც შექმნა თანამედროვე და კონკურენტული ბიზნეს გარემო. ჩვენი ეკონომიკა ინარჩუნებს 2026 წლის იანვარ-მაისში ეკონომიკური მაზრდამ 7.8% შეადგინა, ხოლო საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზით 2026-2031 წლებში საქართველოს ეკონომიკა საშუალოდ დაახლოებით 5.4% გაიზრდება. აღსანიშნავია, რომ თურქმენული ბიზნესი უკვე აქტიურად არის წარმოდგენილი საქართველოში. ქვეყანაში თურქმენული კაპიტალის მონაწილეობით ბევრი კომპანია საქმიანობს ისეთ სფეროებში, როგორიც არის ტრანსპორტი და ლოგისტიკა, მშენებლობა, სოფლის მეურნეობა და უძრავი ქონება. სწორედ ეს გამოცდილება ქმნის მყარს საფუძველს შემდგომი თანამშრომლობისთვის, ამბობს პრემიერი. საქართველოს განათლების სექტორი ეკონომიკის ერთ-ერთ ყველაზე სწრაფად მზარდ დარგად ჩამოყალიბდა 2019-2025 წლებში. სექტორის შემოსავლები გაორმაგდა და 4.3 მილიარდ ლარს მიაღწია, ხოლო მისი წილი მშპ-ში 6.4%-ამდე გაიზარდა 2025 წელს. სწორედ დაგარდის ბაზრის მიმოხილვაში კვლევის თანახმად სექტორი 4 ძირითად სეგმენტს მოიცავს: ზოგადი განათლება, უმაღლესი განათლება, სკოლამდელი განათლება და სხვა საგანმანათლებლო მომსახურებები. აღსანიშნავია, რომ საანგარიშო პერიოდში განათლების სექტორის შემოსავლები ზრდის მთავარი წყარო ზოგადი და უმოკლესი განათლება იყო, თუმცა ზრდა სხვა ქვესექტორებშიც დაფიქსირდა. ზოგადი განათლების ზრდა ძირითადად სახელმწიფო დაფინანსებით იყო განპირობებული, ხოლო უმოკლესი განათლების ზრდას კერძო დანახარჯები განაპირობებდა, განსაკუთრებით კი უცხოელი სტუდენტების მხრიდან. კერძო სკოლების შემოსავლები 2019-2025 წლებში გაორმაგდა და 526 მილიონ ლარს მიაღწია გასულ წელს, რასაც ხელი შეუწყო მოსწავლეთა რაოდენობის ზრდამ, სწავლის საფასურის მატებამ და ძვირადღირებული სკოლების გაფართოებამ. შობადობის კლებადი ტრენდის გათვალისწინებით, საშუალოვადიან პერიოდში კერძო სკოლების შემოსავლების ზრდის რაოდენობა 2019-2025 წლებში გასამაგდა. რაც შეეხება უმაღლეს განათლებას, ამ შემთხვევაში შემოსავლები საშუალო წლიურად 11.5%-ით იზრდებოდა და გასულ წელს 1.3 მილიარდ ლარს მიაღწია, რაც ძირითადად უცხოელი სტუდენტების შემოდინებით იყო განპირობებული. ეს ამ დროისთვის

0: ბოლო ინფორმაცია ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 9 საათზე დაუბრუნდებით მაყურებლებს.
1: Business Press News-ი. BPMG წარმოგიდგენთ Business News.
2: ეს არის რადიო პალიტრა.

0: ეს ეთერში. კალენდარი.
1: ილამ შვიდობისა, მე შეგახსენებთ დღეს 17 ივლისია, 1868 წლის დღე, ადამიანის უდიდესი გამოგონებაა. ამ გამონათქვამს თუ დავეთანხმებით, მაშინ ტოკიო ალბათ ამის ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითია. მომაჯადოებელი მეგაქალაქი 37 მილიონზე მეტი მოსახლით, ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი, უსაფრთხო და კრეატიული ურბანული ცენტრი მთელ მსოფლიოში. თუნდაც არც ისე ძალიან გაინტერესებდეთ, თუ როგორ ზერწავენ გიგანტური ქალაქები ადამიანის ქცევას, ტოკიოს მაინც ვერ საწაუხოთ. მან თქვენი ცხოვრება უკვე შეცვალა. ეს ქალაქი სოციალური ქცევის მთავარი განმსაზღვრელია, ერთგვარი პრიზმა, რომლის გავლითაც მსოფლიო იაპონურ კულტურას აღიქვამს. ტოკიო ირეკლება თქვენს მისოს წვნიანის თასში, სუშიში. მას დაინახავთ ტოტოროთი, პოკემონითა და Sony PlayStation 4-ით თვალებგაბრწყინებულ თქვენს შვილებში. ტოკიო გიცხერთ პაწაწინა მობილურის კამერიდანაც. თავად და თქვენი ველად 1923 წელს კანტოს დიდი მიწისძვრისას ერთი თაობის შემდეგ კი მეორე მსოფლიო ომის

0: ეს ქალაქი ამერიკის შეერთებული შტატების მოიერი შეებმა დაბომბეს. ორივე ამ კატასტროფამ იაპონელები აიძულა, რომ ისტორია დაემარხათ და შენება თავიდან დაეწყოთ. ახლებურად გაეაზრებინათ უბნების, სატრანსპორტო სისტემებისა თუ ინფრასტრუქტურის დაგეგმარება. სოციალური ქცევაც კი ახალბერგზე აღმოაცენეს. კანტოს მიწისძვრის შემდეგ აშენდა თავად ცუკიჯის ბაზარიც, რომელსაც უნდა ჩაენაცვლებინა ძველი კომპლექსი 300 წლის განმავლობაში, რომ ედგა ქალაქის ცენტრს. 50-იან წლებში ტოკიოს მოსახლეობა გაიზარდა, არნახულად მჭიდრო დასახლებად იქცა. გლესერის მოსაზრებით, სწორედ ამ რეალობამ განაპირობა მისი წარმატება კრეატიულმა აფეთქებამ, რომლის სათავეც, რომლის დროსაც ვაჭრობის ფორმებსა თუ იდეების გაცვლა გამოცვლას ყოველგვარი ბარიერი ეხსნება.
1: ისტორიის ერთი დღე რადიო პალიტრის ეთერში. კალენდარი. რადიო პალიტრა.

დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. აღმოაჩინეთ ჩინეთი ეარასტანასთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დატკბით შანხაის შთამბეჭდავი ცათამბჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ეარასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ. თუ გაწუხებთ არითმე

0: ბაქტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნებელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში. Strafa დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვლევითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ სახი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვეგამოყენებიდან.
2: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდ. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-85-85.
3: Radio 2 88 78 60.
0: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-დან 20:00-მდე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.
0: სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-მდე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
6: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-დან 18:00-მდე. Svane Zona, Radio Palitris Eterši.
7: Svane Zona.
0: Gadatsema Svane Zonis sponsori Kremi. Hill Kremi. Gatavisupldit kanis problemebisgan. Sasargeblo rchevebi Dilis Palitrisgan. Talghaze FM 103.9.
8: გარგეთ ეს სცენარე ეზოში და თაგვები და ვირთხები სახლს არ დაეკარებიან. აგარაკებსა და კერძო სახლებში მღრღნელების, თაგვებისა და ვირთხების გამოჩენა სერიოზული პრობლემაა. ისინი არამხოლოდ აზიანებენ მოსავალს, სარდაფებსა და გაყვანილობას, არამედ სხვადასხვა საშიში ინფექციების გადამტანებიც არიან. ბევრი დიასახლისი ერიდება ეზოში ქიმიური საწამლავების დაყრას, რადგან ეს საფრთხეს უქმნის შინაურ ცხოველებსა და ბავშვებს. საბედნიეროდ, ბუნებამ თავად შექმნა უსაფრთხო და საოცრად ეფექტური იარაღი მღრღნელების წინააღმდეგ. ისევე როგორც ძაფრი არომატის მქონე პიტნა და აბზინდა. თუმცა ხალხურ მედიცინასა და აგრონომიაში ყველაზე ძლიერ რეპელენტად მაინც კატაპიტნა და სპეციფიკური ბალახი ვირთხა გუდა ითვლება. შავი ანწლი, მღრღნელების უპირველესი მტერი. შავ ანწლს აქვს ძალიან სპეციფიკური მძაფრი სუნი, რომელსაც ადამიანი თითქმის ვერ გრძნობს, მაგრამ მღრღნელების საოცრად მგრძნობიარე მოსვლისთვის ის აუტანელია. გარდა ამისა, ამ სცენარის ფესვები გამოყოფს მცირე რაოდენობით ციანიდურ ნაერთებს, რაც თაგვებსა და ვირთხებს აიძულებს საერთოდ დატოვონ ეს ტერიტორია. როგორ გამოვიყენოთ ეს მცენარე? დასვით ანწლის ბუჩკი, ზამთარში კი მისი გამხმარი ტოტები შეგიძლიათ დააწყოთ სახლის კუთხეებში. მინდვრის პიტნა და კატაპიტნა, არომატული ფარი. ადამიანისთვის პიტნის სუნი ასოცირდება სიახლესა და სიმშვიდესთან. თაგვებისთვის კი ეს ნამდვილი თავდასხმაა მათ ნავიგაციაზე. მღრღნელები გადაადგილდებიან

0: ქნოსვის რეცეპტორების დახმარებით. პიტნაში არსებული მენთოლის ძლიერი არომატიკი სრულად ублоკავს მათ ამ უნარს. როგორ გამოიყენოთ ეს სცენარი? დარგეთ პიტნა სახლის საძირკვლის გასწვრივ, ბილიკებთან და სათფურების გარშემო. საათიაქო გვირილა და აბზინდა. აბზინდას მძაფრის ურნელი და გვირილის ეთერზეთები კიდევ ერთი ბუნებრივი ბარიერია. მღრღნელები არასოდეს გაიკეთებენ სოროს იქ, სადაც ამ ბალახების სუნი ტრიალებს. ესი ნატურალური ეთერზეთები, მაგალითად ქამაზულებით, ის გამოც გამოიყენება მედიცინაში, ჩაიებში, კოსმეტიკაში და მათ შორის წერებისა და მღრღნელების დასაბაცხებლადაც, რადგან მისი ძლიერი სუნი მათზე რეპელენტივით მოქმედებს. პრაქტიკული ხრიკი დაუპატიჟებელი სტუმრების წინააღმდეგ. თუ ეზოში სცენარეების დარგვის ადგილი არ გაქვთ, ან პრობლემა სახლის შიგნითაა, გამოიყენეთ ეს მარტივი ხრიკი. აიღეთ ბამბის ტამპონები. უხვა დააწვეთეთ მასზე პიტნის ნატურალური ეთერზეთი. ეს ყველაფერი იყიდება აფთიაქებში და დაალაგეთ ისეთ ადგილებში, სადაც ეჭვებთ, რომ თაგვები მოძრაობენ. ინკუსების, ბიჭუების, კარადების უკანა მხარეს. სუნი კვირაში ერთხელ განაახლეთ.
1: ის პალიტრისგან ტალღაზე FM 103.9
2: რომ გაიგო, უნდა უსმინო, რომ უსმინო, უნდა იპოვო. იპოვე პალიტრა ტალღაზე 103.9.

0: სტილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია SOCARGEO. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: ორი 23 80 09. MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk.
0: ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. SOCARGEO აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი SOCAR Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ეფექტებში ავტომობილის, დაზვერვის, ტვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. SOCAR-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
3: აქცია სენ ავტოსაგან.

0: შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერი უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1 წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-10. 577-81-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილიკომ.
1: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნხედო ჯანმრთელობას. მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
2: ავტო
3: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
4: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis Clinic Street 9 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 9 საათზე. ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით მონაწილეობს მინისტერიალში პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ. ამის თაობაზე ინფორმაცია საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უცხოების ცნობით გონიზება ვაშინგტონში იმართება და მასში მონაწილეობს 60-მდე ქვეყნის წარმომადგენელი. ამერიკის ტერორიზმთან ძალითალღისა და ექსტრემისტული დაჯგუფებების საქმიანობის წინააღმდეგ ბრძოლის გზებზე მსჯელობას განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ეფექტიანი საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერებასა და ამ მიმართულებით ერთობლივი ძალისხმევის გაღრმავებას ნათქვამია ინფორმაციაში. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ხატია დეკანოიძის განცხადებით ვაშინგტონში დაგეგმილ მინისტერიალში 60 ქვეყნისა და საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელი მონაწილეობს და არ არსებობს ინფორმაცია, რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს ამერიკის წარმომადგენლებთან ორმხრივი შეხვედრები ექნება. შესაბამისი განცხადებით დეკანოიძე გამოეხმაურა ვაშინგტონში პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერიალში საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკა ბოჭორიშვილის მონაწილეობას. როგორც მან პალიტრანიუსის გადაცემა თავისუფალ სტუდიაში განაცხადა, თუ ქართულ ოსნებას მართლაც სურს ამერიკასთან ურთიერთობების გაუმჯობესება, ხელისუფლებამ უნდა გადადგას კონკრეტული ნაბიჯები. ბრიუსელში გაკეთებულ განცხადება, სადაც კალასმა აღნიშნა, რომ საქართველოს მთავრობასთან კავშირი პრაქტიკულად არ აქვთ. დეკანოიძის შეფასებით, ქართული ოსნების მიერ არჩეული საგარეო პოლიტიკური კურსი დასავლელ პარტნიორებთან ურთიერთობებს აზიანებს და ხელისუფლებას საერთაშორისო ასპარეზზე მანევრირების შესაძლებლობა აღარ აქვს. ევროპასთან ურთიერთობის კონტექსტში ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ასევე შეეხო გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრის კირ სტარმერის მიერ თანამდებობის დატოვების შესახებ შალვა პაპუაშვილის შეფასებას. მისი თქმით, ხელისუფლების წარმომადგენლების ანტიდასავლური განცხადებები წინააღმდეგობაში მოდის მათივე წარსულ საქმიანობასთან, რაც შეეხება თურქმენეთის პრეზიდენტის ოფიციალურ ვიზიტს თბილისში. დეკანოიძე აცხადებს, რომ საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია სხვადასხვა ქვეყანასთან, მათ შორის ცენტრალური აზიის სახელმწიფოებთან ურთიერთობების განვითარება, თუმცა ქვეყნის საგარეო პოლიტიკა მხოლოდ ამ მიმართულებით არ უნდა შემოტევში. რომ გაქანდა რა უნდა, რას მიდის, ვერ გავიგე ამ დიფ სტეიჯში, რას მიძვრება. ამის შესახებ სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის დამფუძნებელმა გიორგი რუხაძემ პალიტრონიუსის გადაცემა თავისუფალ სტუდიაში განაცხადა, როგორც მან აღნიშნა, ხელისუფლების წარმომადგენლები ამ საკითხზე წინააღმდეგობრივ პოზიციებში არიან. მისი თქმით, საქართველოს გაშეშებულ მდგომარეობაში შედარსებული ხელისუფლება საერთაშორისო აღიარების მოპოვებას ცდილობს. რუხაძის განცხადებით, არსებული საგარეო პოლიტიკის გამო ზარალდება საქართველოს სახელმწიფოებრივი ინტერესები. გარდა ამისა, მან ისაუბრა ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებულ რეზოლუციაზე და ამასთან დაკავშირებით ქართული ოსნების წარმომადგენლების განცხადებაზე. რუხაძის განმარტებით, ეუთო ერთ-ერთი საერთაშორისო ორგანიზაციაა, რომელიც არჩევნების შემდეგ საქართველოს ხელისუფლებასთან კომუნიკაციას ინარჩუნებს.

მოქმედა, თუმცა მისი თქმით პოზიციის გამკაცრების შემდეგ ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ორგანიზაციის მიმართ კრიტიკა დაიწყეს. ის მინისტრის მოვალეობის შესრულება დაავალა მის შესახებ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს. დაავალა ევგენი ხმარა შეასრულოს თავდაცვის მინისტრის მოვალეობები, თავდაცვის სფეროს რეფორმირების გაგრძელება და უკრაინისთვის ყველა იმ შედეგის უზრუნველყოფა, რომელზეც ვისაუბრეთ. მას შემდეგ, რაც ყველა შესაბამისი იურიდიული პროცედურა იქნება დაცული, მიმართავ დეპუტატებს თხოვნით, რომ მხარი დაუჭირონ ევგენი ხმარას კანდიდატურას უკრაინის თავდაცვის მინისტრის თანამდებობაზე, წერს ზელენსკი. უკრაინის პრეზიდენტის თქმით, ის ხმარა შეხვდა და აღნიშნა, რომ არსებობს სტრატეგიული ხედვა იმისა, თუ როგორ იმოქმედოს უკრაინა აქტიურად მომავალში საკუთარი დამოუკიდებლობის დასაცავად და რუსეთის დიპლომატიისკენ იძულებისთვის. ზელენსკის თქმით, ხმარამ დიდი გამოცდილება შეიძინა ტექნოლოგიური დარტყმითი ოპერაციების ჩატარებაში და სწორედ ამაზე უნდა ფოკუსირდეს თავდაცვა ომში. ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ქვეყნის საარჩევნო სისტემა გააკრიტიკა და განაცხადა, რომ ის კატასტროფულ არეშევ ერთ-ერთი ქვეყანა ვერ იქნება დიდებული. განაცხადა ტრამპმა, რომელმაც ამერიკის მოსახლეობას თეთრი სახლიდან მიმართა. ამერიკის პრეზიდენტის თქმით, ყველა ამერიკელი იმსახურებს, რომ საარჩევნო სისტემა უსაფრთხო იყოს. ამასთან ამერიკის პრეზიდენტის მტკიცებით, მისმა შიდა უსაფრთხოების დეპარტამენტმა სახელმწიფო ამორჩეულთა სიებში დაახლოებით 278,000 არამოქალაქე აღმოაჩინა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრესის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით ათის ნახევარს.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთცირსეში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.
1: პარასკევი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ალღაზა FM 103.9 დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში 24 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ნავარაუდებია. დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. ფოთში 27 გრადუსი სითბო მზიანი დღე, სოხუმში 28 გრადუსი და მზე ზუგდიდში 26 გრადუსი სითბო. დრო გამოშვებით მზიანი, ნალექი წვიმის სახით. ქუთაისში 27 გრადუსი სითბო მზიანი დღე, ოზურგეთში 26 გრადუსი ცვალებადი ღრუბლულობა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდებია 26 გრადუსი სითბო მზიანი ამინდი, ცხინვალში 25 გრადუსი უმეტესად მზიანი დღე, თელავში 27 გრადუსი. დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი. ბორჯომში 21 გრადუსი სითბო ცვალებადი მოღრუბლულობა, ბაკურიანში 18 გრადუსი სითბო უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, ყაზბეგში 15 გრადუსი და მზე. გუდაურში კი 17 გრადუსი სითბო და მზიანი ამინდი. და ბოლოს თბილისში დღეს 17 ივლისს პარასკევს მოსალოდნელია 29 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი. რადიო ბალიტა,
0: რადიო ბალიტა. ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთცირსეში. Celsius-ი წერტილი.
0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.
3: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
4: ზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxxas ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 73 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან.

0: უკეთესია. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS.
1: გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვების სრული დაცვით დაგეხმარებით და ცხრა ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას, გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
3: რეკლამა. რადიო
1: პარ. 2 18 78 70.
4: Пристрайми. Добутьмут თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
1: Пристрайми.

0: არის და იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედის. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. FM გიდი, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ, გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM გიდი ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM გიდი გელით. ბედნიერი დასვენება. ჯოშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. გენერალური სპონსორია ეარასტანა და ჯოშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან.
1: მოგესალმებით, რადიო პალიტრა აგრძელებს მუშაობას, რა თქმა უნდა, და რადიო პალიტრის ეთერში ახლა FM გიდია, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გვიყვარს ეს დრო, რომ ახლოვდება, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ვირტუალურად ვიგეგმებით ყოველ პარასკევს სამოგზაუროთ. სხვადასხვა ისეთი თამამი გეგმები გვაქვს ხოლმე, ძალიან შორი მიმართულებები და ძალიან საინტერესო ლოკაციები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ამჯერად კიდევ ერთხელ დავუბრუნდებით ერთ ძალიან მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ ტურისტულ მარშრუტს, ეს გახლავთ ტაილანდი და ტაილანდის მიმართულებით ვიღებთ გეზს. მე და ფეხას ჩალაგებული გვაქვს, მაგრამ
2: ჩვენი არ უნდა შილიფად, როგორ ქვია?
1: ხო, შილიფად ჩავის. ყველაზე მეტად რაც გვაინტერესებს ამ რუბრიკაში, ყველაზე მეტად, აი თქვენ წარმოიდგინეთ იმ ჩამოწერილ გზამკვლევზე და ინსტრუქციებზე მეტად გვაინტერესებს იმ ადამიანების გამოცდილება, რომლებსაც ესა თუ ის ადგილი უკვე მონახულებული აქვს და საკუთარ გამოცდილებას გააზიარებს. გააზიარებს ამჯერად ჩვენს ეთერში, დარწმუნებული ვარ დიდი სიამოვნებით, ამ გამოცდილებას ეკა ბუაძე, ის FM გიდის დღევანდელი სტუმარი გახლავთ, ჩვენი მეგობარი, ჩვენი გადაცემის მეგობარი და ბიბლუსის მარკეტინგის მენეჯერი. ასე ვთქვათ, შინაურ უწრეში ვართ დღეს. ეკა, დილამშვიდობის.
2: გამარჯობა ეკა.
3: დილამშვიდობისა, დილამშვიდობისა რადიო პალიტრის მაყურებელს. ძალიან მიხარია დღეს თქვენი სტუმარი რომ ვიყავით.
1: ჩვენ კი გვიხარია რომ ჩვენთან ერთად ხარ. და როგორც გავიგეთ, სულ ახლახანს, პრინციპში ახლახანს გამოდის, იმიტომ რომ ამ წლის დასაწყისში მოგინახულებია ტაილანდი, მაგრამ ტაილანდზე საუბრამდე მოდი შენი გეგმებიდან დავიწყოთ. შე რომ გადაწყვიტე, მოდი ახლა ტაილანდში წავალო. რატომ გადაწყვიტე? რამ გიბიძგა ამ გადაწყვეტილებას?
2: რა რატო წახვედი თებერვალში? თებერვალში გეცალა თუ თებერვალში ჯობია ტაილანდში წასვლა?
1: ალბათ ასე იქნება.
3: თებერვალში ერთ-ერთი ყველაზე კარგი პერიოდია.

0: არის ტაილანდში სტუმრობისთვის რეალურად მიდიხარ არც ისე ცხელა, ტემპერატურაც ნეიტრალური არის, თუმცა უფრო მეტად, ანუ ჩვეულებრივად ბანაობ წყალში ჩადიხარ, ტკბები ყველაფრით, შემოწუხებელი არ არის სიცხე და ახალი წლების
1: პრობლემა რამდენად შემოწუხებელია.
0: უფრო მარტისკენ არის სიმრავლე, თავროლში ნეიტრალურად არის. მე ვიტყვი რომ ხალხმა შეგვაწუხა. რეალურად ტაილანდს აქვს რაღაც ჯადოსნურობა არის, აი მიწაზე რომ დადგავ ფეხს, რაღაცნაირად ხვდები რომ სხვაგან ხარ, სხვაგან თითქოს კინაში ხარ, სხვაგან ზომილებაში ხარ და ადამიანებიც და განწყობაც ისეთი არის, რომ რაღაცნაირად არ გაწუხებს არაფერი.
2: ამ ტურისტ ფრენდლი ადამიანები არიან, იმიტომ რომ გამოცდილება აქვს დიდი. ხო, ტურიზმი იქ სადაც ჩადიხარ, ერთ-ერთი მთავარი და წამყვანი სფერო.
0: ესეთი ანუ კულტურის ნაწილი არის. მათთვის სალამი და გაღიმება იმდენად მნიშვნელოვანი და საჭირო ატრიბუტია, როგორც ჩვენთვის უბრალოდ დილით რა ხელფერს დაიბან, მუდამ გაღიმებულები დადიან ადამიანები.
1: და მე ვიტყოდეთ,
0: ალბათ რაღაც ეტაპზე რელიგიაც, იმიტომ რომ ბუდიზმი რაღაც ნაწილად ხომ მოიცავს იმას, რომ ეს ბედნიერი უნდა იყოს მუდამ და ეს პოზიტიურად
1: და ამიტომ მოიცავს გასწავლის, როგორ იყო ბედნიერი.
0: შესაბამისად, ალბათ მათთვის დილას იწყებენ ადრე, რაც ჩვენთვის ეს რაღაცნაირად საოცნებო არის, იმიტომ რომ დილით ადრე გავიღვიძე საქართველოში, რო არის 9 საათზე გავიღვიძე, ისინი 5 საათზე უკვე ფეხზე არიან და თევზაობენ, მუშაობენ და ანუ 10 საათზე ამდგარს უკვე თევზი შეწყალი ხდება მაგისთან და ეს ხო ძალიან
1: ყოჩაღები რა.
0: ძალიან ყოჩაღები არიან და რეალურად ის გარემო, სადაც გაჩნი ადამიანს რა როგორი ტურისტია. მე მაგალითად მიყვარს რო ჩავდივარ ნებისმიერ ქალაქში, ან ქვეყანაში არ წავიდე, ავთენტიკური
2: ყველგან ერთი არა.
0: ზუსტად და ძალიან მიყვარს პატარა ქუჩებში ფეხით ბოდიალი, რაღაც საინტერესო აღმოჩენების კეთება, ან რომ მიდიხარ და უგეგმავად იქ სადაც ნახოთ რა დაგხვდება, იმიტომ რომ შეუძლებელია რომ ტაილანდში სადმე წახვიდე და რამე განსაკუთრებული განსხვავებული არ
1: დაგხვდეს.
2: აი დავიწყოთ ბანგკოკით, ხო ალბათ ბანგკოკში ჩაფრინდი.
0: სანაცვლოდ ბანგკოკში არ ჩაფრინდი.
2: არ ჩაფრინდი ბანგკოკში.
0: ანუ რადგან დასასვენებლად ვიყავ და დიდი ხნით არ ვიყავ, ერთი კვირა ვიყავ და ესეც რაღაც რეკომენდაციები მინდა რომ გავცე, რა
2: იქნება სამდელოშა ძალიან.
0: ანუ ერთი კვირა საკმაოდ ცოტა არის, იმიტომ რომ უზარმაზარია და მაგალითად ფიფი აილენდის კუნძულების მოსანახულებლად რომ მიდიხარ, ერთი დღე მთლიანად ამაშიც უნდა გამოყო. მეორე დღე უნდა გამოყო იმისთვის რომ ბუდას უზარმაზარი ქანდაკება ნახო, რომელიც არის 55 მეტრზე, 55 მეტრზე არ არის, თან მაღლა არის რეალურად
1: 55
0: წუთი გჭირდება კვადროციკლის ვახვით. და ნუ ფეხით ადიანი ადამიანები რაღაც ეტაპზე კიბეები არის უამრავი და ნულამაზე შედი. ანუ არის რაღაცები, რისთვისაც არის მაიაბეი, რომელიც ეს მართლა შოკი იყო. ამ ხელა შარკები, პატარა შარკები იყვნენ. რეალურად 2018 წელს თურმე ეს იქ ადგილზე მოვისმენთ, აქედან წავედით, ეს ინფორმაცია არ გქონდა. 2018 წელს მთავრობამ მიიღო ეს გადაწყვეტილება, რომ

0: ნიტარაჯიში.
1: და ნატერზე დაცურავენ და ნუ გაფრთხილება არის რომ არ შეიძლება
2: ფიზიკურად. მალტეზე რო არის, ხო იცი მალტეზე ძაღლები, ისეთი ვიგენებია პატარა.
1: არა, გამოყენილი როგორც იქაშენები და ისინებიან და
2: ჩანთი და ხალხს ძაღლი რო იყურები ზვიგენი რო იყურება, ეგეთი ზვიგენია.
1: სასაცრება არის. ხო და კიდე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რაც არის, აქედან რომ მივდეთ, მეგობრებთ ბევრი წავედით. და ესეთი ტრადიცია გვაქვს, რომ სადაც მივდივართ, აუცილებლად რაღაც მნიშვნელოვანი საკვანტო სიტყვები უნდა იცოდე.
0: აჰა.
1: და
0: წინასწარ.
1: Ну, გამარჯობა, მადლობა ნახვამდის
0: და
1: ტაილანდის შემთხვევაში რაღაც ისე საყოველ წარმოთქვამენ ამას, რომ შეუძლებელია რომ მე ახლა ავთენტურად გამოვხვალ. სავადიკა. ანუ ეს გასაკეთო ეს
2: ადამიანი
1: გაბრაზებული სახით როგორ უნდა დახვდე.
0: რაღაცნაირად თითქოს ფრაზებითაც გეფერებია.
1: კი, ზუსტად. აი ისე განგრძობითაც. სავადიკა. კაფკუნკა. იმის მერე რა ჩამოვედი, ანუ ეს არასდროს არ დამოკიდებულება.
2: კი, გაგერ გამოდის.
1: ბევრი მომარჯე შეკაცკილებს ყველაფერ. და ფეხის მასაჟი ხო, ანუ სადაც არ უნდა გაიარო. ნებისმიერ ქუჩაზე, ეს იქნება უწურილესი, უდიდესი სავაჭრო ცენტრი, პლაჟი, მოწყობილი არის ოთახები, სავარძლები არის, გაგრილებით აბსოლუტურად ყოველფრით და ფეხზე გიკეთებთ მასაჟს.
2: აა, ტერფზე.
0: ო.
2: ხედავ რა საინტერესოა.
0: ცნობილი ხო?
1: ეს არის აი, როგორც უნდა ჭამო რაღაც
0: მასტ გასაკეთებელი ამბავია ტაილანდში, ხო?
1: მანგოს თიქი რაისი არის ის დესერტი, რომელიც აუცილებლად უნდა გასინჯო იქ რო.
2: ხო, აი საჭმელზე უნდა გვეკითხა. რამდენად ახლო არის ჩვენთვის მათი სამზარეულო? იქ კონტრასტული სამზარეულოა, ხო? თკბილცხარე და ასე შემდეგ. აქ გამისინჯია ხა ტაილანდური სამზარეულო და
1: ეს ფუდის დიდი მოყვარული ვარ. ესეთ ეგზოტიკურ ქვეყნებში ჩინეთში როცა ვიყავი, იქაც რესტორნებში მაინც აქაც არ არის იგივე რა თქმა უნდა, რაც იქ არის, მაგრამ რაღაცა მიმსგავსებული. ანუ დიდად განსხვავებას ვერ იგებთ.
0: ყოველ შემთხვევაში წარმოდგენას შეიქმნი წასვლამდე.
1: და იქ ანუ ეს street food ჯერ კულტურაც ისეთი არის, ისეთი სისტრაფით, ისეთი ტემპით აკეთებენ, რომ არის რა თქმა უნდა იმის მიხედვით, როგორი ტრაფიკიც არის. არის ადგილები, მაგალითად შაბათობით ეწყობა ხოლმე ფუკეტში საღამოს ბაზარი, სადაც გამოაქვს ეს street food-ის მიმართულება ძალიან აქტუალური არის და ხელნაკეთი რაღაცები და იქვე ადგილზე რაღაცებს აკეთებენ.
0: ანუ
1: ისეთი გემრიელია, რომ მე ესეთი არ ვიცი რა ქვია და რა ვჭამე. მაგრამ ეგეთი გემრიელი მე არაფერი.
0: ზღვის პროდუქტები,
1: ზღვის პროდუქტები, ცომში ზღვის პროდუქტები, საფარნელში ზღვის პროდუქტები, მოცეკვავე ზღვის პროდუქტები, მორბენალი.
0: ყველა მდგომარეობაში ზღვის
1: ესეთი გემრიელი ფუდი უსაფრთხო არის რაღაც დონეზე, უნდა იცოდე.
2: ხომ თან ვიზუალურადაც დაინახავ, მიხვდები ალბათ რომ.
0: მიუხედავად თუ მომზადების პროცესსაც ესწრები და ამღოს, მაინც გარკვეულწილად შეიქმნი
1: წარმოება. თუმცა არის რაღაცები, რაც უნდა გაითვალისწინო. მაგალითად, დურიანი, ესეც ძალიან ცნობილი ხილი არის, რომელიც არის არც ისე სასიამოვნო სუნის მქონე. და ნუ ესეც ერთ-ერთი მიზანი იყო, რომ როჩავალთ უნდა გავსინჯოთ ყველაფერი ლოკალური რაც არის და რაზეც ხელი
0: მოიწყო. ეს გადაწყვეტილი იყო, ხო?
1: კი. იმიტომ რომ საკმაოდ ხელმისაწვდომია რეალურად. იქ
2: ხდება
1: არა.
2: ბუნიანია ზოგადად.
1: იმდენად ბიუჯეტურად ხდება კვება, რომ ვერც წარმოიდგენთ. ანუ
2: ტრანსპორტი?
1: ტრანსპორტი ძირითადად ტრანსპორტი ტუკტუკი ან მოპედი უნდა იქირა.
2: ტუკტუკი ძალიან კაია.
1: ტუკტუკები წადიოდით, ხო?
0: და არ არის ეს ძვირი, ხო?
1: ტუკტუკიც არ არის ძვირი, არა. ანუ აი იმისთვის, რომ ეს დილით ვადგენ, ბედნიერი ვიყო და ფუკეტს და ტაილანდს ქონია ეგ, რომ ადამიანებს დეპრესია მიყვებათ, ანუ ევროპიდან ჩამოდიხარ ხო გაქვს? ეს ორი დღე მოყვება, რომ ირა კარგი იყო ეს რაღაცა ევროპული რაღაცები გარემო და
0: ბაროკო.
1: ხო, კუკუკუ და ტაილანდიდან რომ ჩამოდიხარ, აი პლაჟებია საოცარი ხო, რო იღვიძებს, რო გადიხარ. გქონია რომ რაღაც ფილმში ხარ, ანუ წარმოუდგენელია ეს. მაგრამ ამ ფილმში მიღმან ის რო აი ლაქშერი არ არის.
2: ამ ფილტრები ადევს ყველაფერს თითქოს ისე.
0: არა, სიველურის ზელფერი დაკრას თითქოს აი ლაქშერი ხოვრება ნამდვილი.
2: ხო, ძალიან კარგია.
1: საოცარი
0: და ეს მასშტაბებშიც ალბათ ცოტა ისეთი დიდია, ხო, შენ თქვი რამდენიმე ლოკაცია ახსენე, ამ 7
1: თვეში. ძალიან მეტი, ხო, გამიწებოდა ჩამოწერილი, მაგრამ კონსულები რომლებიც უნდა ნახო, მაგალითად, მაიაბეი არის, რასაც საუბრობთ, ეს პატარა. ის შედის ალბათ ბამბუკ აილენდ, კევი ბიჩ და სხვადასხვა რაღაცები და მანკი აილენდ კიდე ესეც
2: არის. ქალიან მაიმუნები.
0: რა ხდება?
1: მაიმუნები.
2: გასშვებიან ის მაიმუნები.
1: ორი მაიმუნების სახე არის რეალურად. ერთი არის, რომელიც კონსული არის, ჩაოლებრივ ხმელეთის მაიმუნები ვიარიან და ასევე არის მანკი ბიჩ, სადაც არის მაიმუნები, რომლებიც 30 მეტრის სიღრმეზე ყვინთავენ.
2: აი,
1: ეს არ ვიცოდი, ესეც იქ პირველი.
2: დაივერი მაიმუნები.
1: კი, დაივერი მაიმუნები. ხო, საოცარი ადგილებია. არის კიდევ კრავი ბიჩი და ახალ მახსოვს რაღაც ალაბეით, რაღაც დაივინგისთვის სპეციალურად შექმნილი.
2: კან პარალელი არის და ჩადიხარ იქ და
1: კუები არიან და

0: არის.
1: ან ნახე
2: ჩაკვინთე შენ. კი.
1: მიუხედავად იმისა, რომ ტურისტული ინფრასტრუქტურაც განვითარებულია, ამ ბუნებრივობას და ხელშეუხებლობასაც იცავენ რაც მნიშვნელოვანი ტურისტებს, ხო?
2: თორე
1: წეგან ის არ იყოს, ეხა შენობა და ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო და ეზო და ტრამვაი და ავტობუსი ყველგან არის. ხო, და მუზეუმიც ყველგან არის კიდე ბოლო-ბოლო, ხო?
2: ხო, როგორც ჩანს, ერთ-ერთი პრიორიტეტი მათთვისაც, ადგილობრივებისთვისაც ეს ავთენტურობის შენარჩუნება და ამ ხაზის განვითარებაა.
0: კი, ზუსტად და რამდენადაც პატივს ცემენ ჩამოსულ სტუმარს, ეს იქნება ტურისტი თუ ვინც არ უნდა იყოს. თვითონაც შესაბამისად რაღაც წესები და პირობები აქვს, ხო, ანუ მაგალითად წარმოუდგენელი იქ რომ დააგდოძირს რაღაცა, თუმცა ყლიანად თქვა უნდა, მაგრამ ნუ ი ვიღაცა შეიძლება ძალიან კეთილად და ღმერთი თქოს რომ თუ შეიძლება, ხო. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ტაძრებში ნუ ულამაზესი ტაძრები არის. მოოქროვილი და ჩუქურთმები, მართლა აზიური კულტურა როგორც აღმოაჩინე, ძალიან მომხიბლავი არის ჩემთვის.
2: და ისაღები ყოფილა, ხო?
0: საოცარი სილამაზე არის, ვისაც ეს ჩუქურთმები და მაკმანები და არქიტექტურული რაღაც სხვადასხვა.
1: ზუსტად მაშინ იყო იმასთან კამბოჯასთან ომი. ტაილანდს და კამბოჯას შორის.
0: მანამდე იყო ეგ.
1: თუ მანამდე იყო?
0: მგონი მანამდე იყო.
1: აა, მანამდე იყო. რამე ხო არის ძენი დაძაბულობა რაღაცა.
2: არ ყოფილა?
0: არანაირი დაძაბულობა არ ყოფილა აბსოლუტურად. სულ
2: სიმშვიდეში. ეს ხალხი არის შინაგანი სიმშვიდისთვის, რაღაც მედიტაციისთვის და ესეთი ბედნიერებისთვის შექმნილი. თითქოს ერთი შეხედვით არ ჩანს ეს ყველაფერი შორიდან ასე, იმიტომ რომ მაინც რაღაცნაირად აზიის ნაწილია და
0: თვითონ არიან რეალურად, ანუ გამოყოფილებია.
2: ხო, აი, შეიძლება ზუსტად ეგ განაპირობებს ამ სიმშვიდეს ვიყოთ ჩვენთვის.
0: აი, რაღაც გამოთქმა აქვს ესეთი საბაიბაი, საბაიბაი,
2: ანუ
0: სწორად მომხდარე ნიშნავს იმას, რომ იყავი მშვიდი.
2: აჰა.
0: იყავი კომფორტულად, იყავი გემრიელად და არიჩქარო, ანუ ეს ეს რაღაც კონდეს.
1: ანუ შვიდი მედიტირებენ, თითქოს სულ მედიტირებენ რა ცხოვრობენ.
0: აი, ნებისმიერი როუმინგი არ ჩავრთე.
2: ვაუ,
0: და მხოლოდ Wi-Fi მქონდა სასტუმროში. და ვფიქრობ, რომ ესეც დიდწილად იყო იმის პროპოცირებელი, რომ მე დავისვენე იქ, იმიტომ რომ მართლა მინდოდა, რომ ეს იქაურობა მიგრძნო და ტელეფონი მქონდა და უბრალოდ ჩანთაში და რა ვიცი დამჭირდებოდა და მხოლოდ დილოს და საღამოს მქონდა სასტუმროში Wi-Fi წვდომა და ეს იყო და ეს.
1: ასევე ფუკეტში ბევრი იქნება ღონისძიებები, კლუბები და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, ხო? თუხთუხი, თუხთუხი,
0: ხმაურიანი და აზიურ სტილში, ანუ ტაილანდს აქვს ეს თავის ლეიდი ბოის მიმართულება.
1: ხო, აი უნდა მეკითხა კიდე ლეიდი ბოები.
0: ხო, არის რაღაც მაგალითად პატონგია, მე მგონი. სწორად მახსოვს, პატონგი ქვია, ქალაქის ცენტრი არის, ერთი ქუჩა არის, სადაც ძალიან ბევრი კლუბები.
2: ეს ასერტებს
1: შიმეილები და ლედიბოებით არის გატენილი ის.
0: მაგრამ ესეც მასტი არის, აი როგორც მაგალითად ჰოლანდიაში რომ მიდიხარ,
1: ის წითელი ფანების ქუჩა.
0: ფანებში უნდა ჩაიარო, ეგრე არის, იქაც უნდა გაიარო და შეიგრძნა ეს.
1: აი რა უცნაური ეს ლედიბოები და შიმეილები კულტურის ნაწილად აქციეს ადამიანებმა საინტერესო.
0: ხო, თან საინტერესო. ხო, მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ტაძრებში აუცილებლად, ანუ როგორც ისინი ქცევენ პატივს, ხო შენც უნდა სტემატები და მოთხოვნა გთხოვენ, ანუ არავინ გაიძულებს, ხო? ფეხზე უნდა გაიხადო აუცილებლად და მხრები არ უნდა გიჩანდეს და მუხლები.
2: ხედა?
0: ანუ ეს რაღაცა ისე არის დახატული, დაწერილი ყველგან და ეს რაღაცები გაითვალისწინებს.
2: პროტოკოლია და რა თქმა უნდა გასათვალისწინებელია.
0: ხილზები და რო გითხრათ აუცილებლად, მაგრამ ჩემთვის ეს დურიანი იყო, სუნიანი ხილი აღმოჩენა და რაც გამაფრთხილეს მე რო ჩამოვიდი აქ აღმოვაჩინე ეგ რო თურმოს რო რაღაცნაირი ტექსტურა აქვს რომელიც ფუჭდება მალე. და შეიძლება არ იყოს სასიამოვნო. რეალურად ორად იყოფა ადამიანების აზრი. ერთ ძალიან მოსწონს, მეორე ძალიან არ მოსწონს და დურიანს ეძახიან ხილის მეფეს. და არის ესეთი ხილი მანგოსტანი. ეს რო შეხედავს ცოტა პომიდორს გავს მუქი ბორდოს ფერ მოიასამნის ფუარი და ეს არის ხილის დედოფალი. და ესეც აუცილებლად გასასინჯების სიიდან არის, ხო?
2: ეს
0: კოკოსი ხიდან დაკვეთილეს.
2: ის შვიდე მოიტანე თითქოს ეკა ტაივანზე საუბრით და თავისი გავლენაც დავინახე შენზე ამ ქვეყნის გავლენა და მე მგონი რაღაც შენი ტიპაჟიც ყველაზე მეტად ამ ქვეყანას უხდება. რაღაცნაირად ისეთი ხარ. შვიდი ყოველთვის.
1: თვითონაც შვიდი.
2: დიდი მადლობა აი მეგზურობისთვის და ამდენი საჭირო ინფორმაციისთვის ტაილანდის შესახებ.
0: მე შვიდი დღე ვიყავი, თუმცა ყოველას ურჩევ რომ სამი დღეც დაამატო.
2: უაძეს ვემშვიდობებით ჩვენს მსმენელს კი არა ვაგრძელებთ მუშაობას. FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ.

0: პატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ETA 30 წუთია. დილის პალიტრას წარმოგიდგენ სოკარის ახალი აპლიკაცია SOCARGEO. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აიუსა ენერგიით. რეკლამა. Radio Palitra. 2 23 09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი: 2775558 555 56588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ერექციული დისფუნქციის სამი შეზღუდვა: Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. ორი 18 18 60. დღის ეთერის სპონსორი

0: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: ჩემო მშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალამბებს 10-ის ნახევარზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. მინდა წინასწარ განმაცხადო, რომ თუ შეგხვდებით რაიმე სახის ჩანაწერი, რომელშიც უშვერი სიტყვებით ვიხსენიებ ბიზინა ივანიშვილს ან მუშაობისთვის სანქციების დაწესებაზე, ვადასტურებ, რომ მე ვარ ამის შესახებ კლინიკაში მყოფი მსჯავრდებული ელენე ხოშტარიას გზამ. ვიხსენიებ ბიზინა ივანიშვილს ან მუშაობისთვის სანქციების დაწესებაზე, ან ვამხელ რუსეთთან მის კავშირებს და მის ძალდობრივ ბუნებას, ვადასტურებ, რომ ეს მე ვარ აცხადებს ხოშტარია. გახარია საქართველოსთვის დეპუტატი სოფიო ხორგვანის განცხადებით, ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმის მთავარი მიზანი მოქალაქეების დაშინებაა. პალიტრონიუსის გადაცემა თავისუფალ სტუდიაში სოფიო ხორგვანმა თქვა, რომ ხელისუფლება პრობლემებს ვერ აგვარებს, ამიტომ სჭირდება ხალხი ამაზე არ ლაპარაკობდეს და დაშინების ყველაზე კარგი შესაძლებლობა არის ის, რომ ის ვინც მომავალს საუბრობს, ოპონირებას გიწევს და საჯაროთ ასხები გაჩუმდნენ. მისი თქმით, ყველა ადამიანი, ვისი განცხადების საფუძველზეც დაიწყო გამოძიება, საქართველოს მტრები და არიან და საკუთარ განაჩენს აწერენ ხელ საქართველოს ისტორიის წინაშე. ცხოველთა ჯანმრთელობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის თენგიზ ჩალიგავას განცხადებით, ნებისმიერების არაგეგმორა დაყვანა ხდება. მანვე აღნიშნა, რომ პროგრამის შემუშავების საწყის ეტაპზევე ჩართული იყო ცხოველთა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ რეკომენდებული ექსპერტი და ამასთან აღნიშნავს, რომ პროგრამა დასავლურ აპრობირებულ მეთოდოლოგიას ეფუძნება.
2: Business Press News-ი. BPNG წარმოგიდგენთ Business News.
1: ფარის კურსს გაგასნოთ 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.63 თეთრია, რაც შეეხება ევროს, მისი კურსი 3.1 და 1 თეთრით განისაზღვრა. სოფლიოში ყველაზე გემრიელი ყველის სტატუსი ბერძნულმა გრავიერა ნაუქსომ დაიმსახურა. ამის შესახებ პოპულარული პლატფორმის თეის ატლასის უახლეს რეიტინგში 100 საუკეთესო ყველის სახეობა მსოფლიოდან ერთად ასევე იტალია, საფრანგეთი, ბოსნია და ჰერცეგოვინა, ბრაზილია და პოლონეთი დასახელდნენ. რეიტინგის პირველ ათეულში სწორედ ამ ქვეყნების სხვადასხვა პროდუქტი გადანაწილდა. აღსანიშნავია, რომ ჩამონათვალში 100 საუკეთესო ყველის სახეობა მსოფლიოში საქართველოდან ორი დასახელების ყველი ტენილი და სულგული.

0: მოხდა მათ მე-17 და 25 პოზიციები დაიკავეს. ტენილი უნიკალური ქართული კვალია, რომელიც სამცხე, ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონებში მზადდება. მისი დამზადება შეიძლება როგორც ძროხის, ისე ცხვრის რძისგან, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ რძე მაღალი ცხიმიანობით გამოირჩეოდეს. რაც შეეხება სულგუნს, თეის ატლასის წერს, რომ სულგუნი ცილინდრული ფორმის ქართული კვალია, რომლის სამშობლოდ სამეგრელოს რეგიონია. ყველს აქვს ნაზი, თუმცა მრავალ ფერვანი გემო და ნახევრად მწრივი ტექსტურა. მისი დამზადება შეიძლება ძროხის, კამეჩის და იშვიათად თხის რძისგან ან სამეო სახეობის რძის ნაზავისგან აღნიშნავს.
1: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPMG წარმოგიდგენთ ბიზნეს ნიუს. აღმოაჩინეთ სოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში. მშვიდობისა. გემრიელ საუზმეზე რა სიტყვით? მე მგონი ყველანი თანახმა ხართ. მე ძალიან მარტივ რეცეპტზე შევჩერდი დღეს, თუმცა ომლეტში განსაკუთრებული ინგრედიენტი კარტოფილი უნდა ჩავრთოთ და ასე მომზადდება ესპანური ვერსია ამ ძალიან ცნობილი საუზმისა. როგორც ამბობენ, მარტივია, ბრავალფეროვანია, ჩორიზოც დაგჭირდება და მთელს ოჯახსაც გავუმასპინძლდებით. ინგრედიენტი ხახვი: 50 გრამი ესპანური ჩორიზო, 350 გრამი დაჭრილი წითელი კარტოფილი, მარილი პილპილი, 3/4 ჭიქა დაჭრილი ოხრახუში, 10 ცალი ათქმეფილი კვერცხი, 1 ჭიქა გახეხილი მანჩეგო ან ჩედერი, 1 თავი პატარა მწვანე სალათის ფურცელი, 1/2 თავი პატარა წითელი ხახვი. დავიწყოთ ღუმელის გახურებით 200 გრადუსამდე. შემდეგ გააცხელეთ 1 სუფრის კოვზი ზეთი ღუმელის დიდ ტაფაზე საშუალო ტემპერატურაზე და ამატეთ წითელი ხახვი 5 წუთი თუშეთ. დაუმატეთ ჩორიზო. ეს გახლავთ შებოლილი სოსისი. თხლად დაჭრილი 1/2 მთვარის ფორმით კარტოფილი მეორედი. 1/2 ჩაის კოვზი მარილი და პილპილი. თუშეთ. დააფარეთ ურიეთ დრო და დრო, სანამ კარტოფილი არ დარბილდება. ამას დაახლოებით 10 წუთი დასჭირდება. შემდეგ შეურიეთ ოხრახუში კვერცხის ფურცლები, თხლად დაჭრილი წითელი ხახვი თეფშებზე, მოასხეთ დარჩენილი ზეთი, დაჭერით ომლეტი დაჭრებად და სალათასთან ერთად მიირთვით. უგემრიელესია.
2: აღმოაჩინეთ სოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში.

0: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: ორი 23 80 09 გეგმონ საზაფხულო

0: გადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. სახურავის განძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგი სათავსოზე. მომზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: გეგმავ მგზავრობას. Trefertelegise, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთები სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trefertelegise-თან ერთად იწყება. ფიუკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ფიუკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. ის გამომწევი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Soccer Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Soccer, შენი მეგობარი გზაზე.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
5: ორი 28 18 78 60. ასტროპროგნოზი ტალღაზე FM 103.9.
6: აი ესეთი მრავალფეროვანია პარასკევის დილის პალიტრა, თუმცა რომელი დღის არ არის, ეხლა არ შემეკამათო. უკაცრავად დილის პალიტრა ჯერჯერობით ისევ აგრძელებს
7: მუშაობას.
6: ტალღაზე FM 103.9. ასტროლოგიური მოვლენა ფიქსირდება ცაზე, ძალიან მალე დაფიქსირდება ერთ-ორ დღეში და ამაზე ვისაუბრებთ, მაგრამ მანამდე
7: მანამდე ავღელდები მე, ავღელდები მანამდე ფონის ნებავს მოვარდით. გუშინ მე გახდით საფეხბურთო მატჩზე და იმის წინაც გახდით ორი, ანუ მე ვიყავი იბერი 1999-ის თამაშზე, რომელმაც ესტონურ გუნდს ვერ მოუგო ფრედი თამაშზე და გავიდა შემდეგ წელში და ვაი ამ თამაშს 2-0 ჯერიჩი გებდა. თუმცა მადა გვაწვალა და გვანერვიულა. კარგი ბატონო. გუშინ იყო ლუქსემბურგის გუნდთან თბილისის დინამოს თამაში და ქეცვაია, კარგი მწვრთნელი, მშვენიერი, მაგრამ ახაც იგივე იყო უსახური თამაში, კი ბატონო, დინამოელებს აწყობდათ ფრედს. ყველაფერი, მაგრამ თამაშის ბოლო წუთზე გაგიტანა ლუქსემბურგულმა გუნდმა გოლი და ვიწვალეთ, იმიტომ რომ გადავედით დამატებით დროში, იქ კი გავიტანეთ პენალტის რეალიზაცია მოახდენეს დინამოელებმა, 1-1 დამთავრდა, დინამო გავიდა შემდეგ წრეში. ერთი პენალტი შეხოთ ვერ გავიტანეთ, ორი პენალტი გადომ საჯმა თამაშის განმავლობაში დინამოს ასარტულო და 1-1 მათგანი ვერ გავიტანეთ. მესამე იყო გოლის დილა 3-1 ქონდა სან მარინოს გუნდმა. სან მარინო შეიძლება ეხა ჩვენ ქალაქში რავი ნახევარმა არც იცის, რომ არის ესეთი ევროპული პატარა სახელმწიფო შიგ იტალიის ციახში. სან მარინოს გუნდმა გუნდთან რატომ უნდა ნერვიულობდეთ ლუქსემბურგისა და ესტონეთის გუნდებთან? ახლა რა მოხდა ქუთაისში? 3-0 ქონდა ზირასთან წაგებული აზერბაიჯანულ კლუბთან, რომელსაც არც იცოდა რომ გავიდა ევროტურნირებზე და პლაჟებიდან წამოყრიფეს ფეხბურთელები. ჩამოვიდნენ ქუთაისში, უნდა მოგვეგო, ყველაფერი შესაძლებელია, why not, იწერებოდა რაღაცეები და 3-0 წავაგეთ ახაც.
6: Why not?
7: მართლა why not? შენი ფიზარებს. და მერე გამოვიდა ქუთაისის ტორპედოს ერთ-ერთი ფეხბურთელი, კაპიტანი და მაყურებელს აგინა. ვიდეო გავცელდა Facebook-ში და ყველგან არის გავცელებული ვიდეო, როგორ აჩერებენ თავისი გუნდის წარმომადგენლები ძლივს და მაყურებელი გამწარებული, გაბრაზებული მაყურებელი, რომელიც ითხოვს შედეგს გუნდისგან, იმათ პირდაპირ ახლა აგინებს უშვერი სიტყვებით. რატომ აქ ჯერ მაყურებელს რატო აგინებს იქნება და მეორე რატომ აგინებს? არიყავი შენ თვითონ თუ რამე გითხრეს, ღირსი იმისი, რაც გითხრეს?
6: ეს ძალიან ცუდი.
7: ხო, არ ვიცი, არ ვიცი, არ ვიცი.
6: ფუტუჟესტია.
7: ხო, არ ვიცი, არასწორია ეს ყველაფერი და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი სამი კლუბი 4

0: და შემდეგ ეტაპზე გავიდა UEFA-ს ამ მომენტისთვის ლაივ კოეფიციენტების ხილში კიდევ ერთი საფეხურით დავქვეითდით. ანუ ესტონეთმა კი გავაგდეთ ესტონური გუნდი, მაგრამ ესტონეთმა გადაგვიძრო. აი ასტროლოგი
1: გეკეთებიან,
0: რა ხდება, რა ხდება.
1: ზევიდან შეგასწენდეს ფანტას მიეცი საშუალება, რომ სიტყვა თქვას, რომ
0: უნდა გავჟევდი, მართლა არ მიყვარს ფეხბურთი და
1: ბენსუპას.
0: კარგი არგენტინის ყურება და საფრანგეთის და ახლა
1: ისრაელის
0: შემატკივრება, მაგრამ არ ვიცი.
1: მაგრამ
0: ერთი ნათელი წერტილი კი იყო გუშინდელ თამაში, ეს იყო თორნის ძმა.
1: ეს პატარა ყვარაა, ხო?
0: ხო, პატარა ყვარა, რომელიც ძალიან კარგად ზოგად ფონზე.
1: მიდით ბიჭებო, მიდით.
0: ნახოთ.
1: მის გარაცხელი.
0: ნაკრები კაი არის, ზგერი ყავდეს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ნაკრების ფეხბურთელები კლუბებიდან მოდიან, ხო, ციდან ხო არ ვარდებიან?
1: აბარა. კარგი, აი ზუსტად ეს შესაძლებლობა მინდოდა ეს დროის მცირე დროს კი მეყოფა იმისთვის, რომ გავუწყოთ რა მოხდება ორ დღეში. 19 ივლისი კარს არის მომდგარი, 17-ა დღეს კვირას.
0: 19
1: ივლისიდან ქირონი გადადის კუროს ნიშანში. ეს რაღაც მოვლენაა და ნახოთ აბა რა გავლენას იქონიებს ზოდიაქოს ნიშნებზე. ზოდიაქოს ის ნიშნები, რომლებზეც ეს მოვლენა განსაკუთრებით დიდ გავლენას მოახდენს, უნდა გამოვავლინოთ. 19 ივლისი მნიშვნელოვანი ასტროლოგიური თარიღია და ამ დღეს ქირონი კენტავრების ჯგუფის ასტეროიდების შედეგად იბადება. კუროს ნიშანში მისი გადასვლა ნოყიერ ნიადაგს შექმნის, რადგან თავად კუროც სტაბილურობის, მატერიალური კეთილდღეობისა და მიწიერი კომფორტის სიმბოლოდ ითვლება. იგი ძველი ჩანაფიქრების განხორციელებაში გვეხმარება, წარმატებისკენ მიმავალ გზებს გვიხსნის, რის გამოც ეს მოვლენა ამ ზაფხულს ყველა კარის გამღებ ნამდვილ გასაღებად აქცევს. მაგრამ როგორც ასტროლოგები ამბობენ, ვენ იღბალი განსაკუთრებით რამდენიმე ნიშანს გაუმართლებს კენტავრს. ქირონი მითოლოგი რა გინდა ამ კენტავრთან?
0: წარმოვიდგინე
1: რა მითოლოგიურ კენტავრს განასახიერებს, რომელიც თავისი სიბრძნით, სამართლიანობით, ადამიანებისადმი კეთილგანწყობით არის ცნობილი და მუსიკა, მკურნალობა, ტანვარჯიში ნადირობა, წინასწარმეტყველება სასწავლიდა თურქ ჰერაკლესა და იასონის მასწავლებელი, აქილევსის მასწავლებელი, სამშვიდობო შეთანხმებების გაფორმების, უთანხმოების აღმოფხვრის ზოგადად პერიოდი იწყება და საკუთარი თავის გაკონტროლების ურან პერიოდი. უნარი ურანი კი არა.
0: წახვედი პლანეტებს.
1: ხმებით კი ივლის კუროს ნიშანში გადასვლით ქირონის საკუთარ მფლობელობაში ხვდება, რითაც ისეთ თვისებას აძლიერებს, როგორიც მოქნილობის უნარია, ადამიანებს მეცნიერების, გამომგონებლობის, ესთეტიკის, გრძნობისა და პრაგმატიზმისკენ განაწყობს და ნიშნები მივადექი როგორც იქნა. ესენია კუროები, სასწორები, ქალწულები და თხისრქები, აი განსაკუთრებით ჩვენთვის ამ 4-ეულისთვის.
0: საყურადღებო თუ კარგი?
1: კიდევ უფრო გაძლიერებას ვიგრძნობთ თურმე ჩვენ. აბა გამოდით, კუროებო, სასწორებო, ქალწულებო და თხისრქებო, ჩვენი დრო იწყება.
0: არასკეს დიდით როგორ გამომართლა მსმენელს, რომ მე ფეხბურთზე მოვყევი და ამის გამო არ მომიწია ამ ტექსტი ნაშვებოდით
1: რა. სწრაფად. და ბოლოს დავამატებ ერთს, რომ კუროს ნიშანში ქირონის ტრანზიტის დროს პრიორიტეტული გახდება მოლაპარაკებების წარმოება, მოვლენებისთვის ობიექტურად შეხედვა, ნაბიჯების აწონ-დაწონვა, დაგეგმვა, ეს ჩვენ გვიყვარს და იმიტომ იმისთვის, რომ ზაფხულში ყველა კარი გაიღოს, ეს თვისებები უნდა გამოვიყენოთ მაქსიმალურად. აბა თქვენიცით, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, კუროების სასწორები, ქალწულები და თხისრქები 19 ივლისიდან ამ გავლენის ქვეშ იქნებით. ქირონი გადადის ჩვენთან.
0: მაგრამ შაბათკვირა იქნება. და მათ შორის აი 19
1: ივლისის
0: და ჩვენ 20 ივლისის დილიდან შემოგიეთდებით, ორშაბათიდან გაგანია ზაფხულია და ვინც როგორც
1: და მოგიყვანთ მსოფლიო ჩემპიონს.
0: უი, მსოფლიო ჩემპიონს
1: გადაწყვეტა
0: ქირონის იმაში, რო გადავა ქირონში. მეტად რომ ახ
1: მოკლედ ნახავთ ყველანი ამ ყველაფერს და კარგი დასვენება მინდა გისურვოთ, ბედნიერი დღეები, კარგად.
2: რეკლამა რადიო 2 23 09 MySky თავაზობთ გასაჭენ ჯერებს ინოვაციური სამიდო ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: ჩარტა დიჯიტალ TV და თვალიადებნი მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტი 32-205-12-12.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბლოკში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ

0: ობიექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გეწვიეთ საიტზე metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: Subtapasi Subtasalchi. Franco Tmisponi 99 lari. Elsevet Mishaboni 400 ml 15 lari da 59 tetri. Martin Lajoni Sunamo 50 ml 19 lari da 99 tetri. Persini Tkhavadi Saritskhis sashvaleba 2 litri da 55 ml 24 lari da 99 tetri. Aktsia mokmedebs 22
2: ivlit. Cheris uakhlesi avtomobilobi tveshi 1000 lari dan da miiget sachukrebi. Ertsmiani upaso momsekhureba da 500 litri satsvali. Dagureget 577-81-15-10 577-81-15-15 Cherry Auto Georgia Zertilikom
3: Aversis Klinikis Droid 10 საათია.
4: ახალი ინფორმაცია Radio Palitris Eterში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: ჩილოშიდანია წარმოგიდგენთ საქართველოს ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით ვაშინგტონში გამართულ პოლიტიკურ ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერიალში მიიღო მონაწილეობა, სადაც დამსწრე საზოგადოება სიტყვით მემართა ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ცნობით მინისტრმა თავის გამოსვლაში აღნიშნა, რომ პოლიტიკური ტერორიზმის საკითხი საერთაშორისო დღის წესრიგში დაყენება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია თანამედროვე ხობის გამოწვევების ფონზე. მინისტრის თქმით, საქართველოს აღნიშნული გამოწვევების თვალსაჩინო მაგალითია და ბოლო წლებში არაერთი მცდელობა იყო მიმართული დემოკრატიული ინსტიტუტების დასუსტებისკენ. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში სხვადასხვა საბაბი ჩვენი საზოგადოების პოლარიზებისა და დემოკრატიული ინსტიტუტების ძირის გამოთხრის არაერთი მცდელობის მოწმე გავხდით. ჩვენ ვიხილეთ კოორდინირებული კამპანიები, რომლებიც მიზნად ისახავდა სახელმწიფო ინსტიტუტების მათ შორის ისტიკურ ინსტრუმენტად გამოყენებას ცდილობენ. განაცხადა ვიცე-პრემიერმა, მანვე აღნიშნა, რომ საერთაშორისო ინსტიტუტების პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენება ნება ზიანს აყენებს როგორც სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობებს, ისე თავად საერთაშორისო ორგანიზაციების ავტორიტეტს. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ხატია დეკანოიძის განცხადებით ვაშინგტონში დაგეგმილ მინისტერიალში 60 ქვეყნისა და საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელი მონაწილეობს და არ არსებობს ინფორმაცია, რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს ამერიკის წარმომადგენლებთან ორმხრივი შეხვედრები ექნება. შესაბამისი განცხადები დეკანოიძე გამოეხმაურა ვაშინგტონში მინისტერიალში მაკა ბოჭორიშვილის მონაწილეობას, როგორც მან პაილტრანიუსის გადაცემო თავისუფალ სტუდიაში აღნიშნა. თუ ქართულ ოცნებას მართლაც სურს ამერიკასთან ურთიერთობების გაუმჯობესება, ხელისუფლებამ უნდა გადადგეს კონკრეტული ნაბიჯები. მაკა ბოჭორიშვილი ამერიკის შეერთებულ თავისუფალ სტუდიაში განაცხადა, როგორც მან აღნიშნა, ხელისუფლების წარმომადგენლები ამ საკითხზე წინააღმდეგობრივ პოზიციებში არიან. მისი თქმით, საქართველო გაშეშებულ მდგომარეობაშია და არსებული ხელისუფლება საერთაშორისო აღიარების მოპოვებას ცდილობს. ამერიკის სამხედრო ძალებმა ირანის წინააღმდეგ დარტყმების მორიგი ტალღა წარმატებით განახორციელეს. ამის შესახებ ამერიკის ცენტრალურ სარდლობის განცხადებაში აღნიშნული. ამერიკის ძალებმა, მათ შორის გამანადგურებლებმა, საჰაერო დრონებმა და სამხედრო გემებმა გამოიყენეს ზუსტი საბრძოლო მასალა, რომელმაც ირანის ათობით სამხედრო სამიზნეს დაარტყა, როგორიც არის სანაპირო, სათვალთვალ და საჰაერო თავდაცვის ობიექტები, სამხედრო ლოჯისტიკური ინფრასტრუქტურა და საზღვაო შესაძლებლობები, აცხადებს პენტაგონი X-ზე გამოქვეყნებულ პოსტში. ამერიკის ცენტრალური სარდლობა და დარტყმების რაოდენობის შესახებ დამატებით დეტალებს არასაჯაროებს, თუმცა აღნიშნა, ის ყურის ქვეყნები თავდასხმის ქვეშ იმყოფებიან. ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს კატარის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, ქვეყნის წინააღმდეგ განხორციელებული სარაკეტო შეტევა მოიგერია. ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით კი ირანის თავდასხმის შედეგად ბავშვი დაიჭრა. სამინისტროს ინფორმაციით, ბავშვი ჩამოვარდნილი ნამსხვრები დაშავდა ირანს. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ამ დრომდე არაუღია. ქუვეითის ინფორმაციით, სამინისტრომ განაცხადა, რომ საჰაერო თავდაცვის სისტემები რაკეტებსა და დრონებს იგერიებდა. სირენები ამოქმედა ბახრეინში. ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოსახლეობას თავშესაფრებში გადასვლისკენ მოუწოდა. ირანის ისლამური რევოლუციის გულშემატკივრ კორპუსის განცხადებით, ბახრეინში ამერიკის სამხედრო ობიექტებს დაარტყეს. ეს იყო დღეისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი აბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დავბრუნდებით 11 საათზე. გმადლობთ, რომ მისმენთ დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. Midea's Chiki's Aristonis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთცირსეში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.
1: პარასკევი წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ალღაზა FM 103.9 დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. დღეს ოხუმში 28 გრადუსი და მზე ზუგდიდში 26 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანია, ამინდი ხანმოკლედ წვიმაც. მესტიაში 22 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი დღე, თუმცა დღის მეორე ნახევარში ნაბარავდებია ნალექი წვიმის სახით. ქუთაისში 27 გრადუსი სითბო, მზიანი დღე, ოზურგეთში 26 გრადუსი ცვალებადი მოღრუბლულობა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნაბარავდებია 26 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი, ცხინვალში 25 გრადუსი, უმეტესად მზიანი დღე, თელავში 27 გრადუსი, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი, ბორჯომში 21 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა, ბაკურიანში 18 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, ყაზბეგში 15 გრადუსი და მზე, გუდაურში კი უმეტესად მზიანი ამინდი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთცირცეში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.
1: Продолжение следует...

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 8009 გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: ავტოსესხი 89%-ად?
0: დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 89%, 89 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე ეფექტ
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის დიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საინედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო შეშენიძის 30 აღმაშენებლის ხეივანი 46 ტელეფონი 2-43-85-85.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
5: თბილისი, ავნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
6: 16:00. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე

0: გაგრძელებთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს საავადმყოფოსგან. დაგვირეკეთ 116006.
1: რეკლამა. რადიო
2: პარტი 2 18 18 60. სეზონის წარმოდგენია მაქს თერმი. რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება მატრიცაში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 10 საათი და 30 წუთია.

ჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰ

0: არის და
1: ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 17 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი ლირს, ევროს ფასი გახლავთ 3 ლარი და 1 თეთრი, ბრიტანული გირვანქა 3 ლარი და 55 თეთრი, 100 რუბლი. 3 ლარი და 27

0: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი უმიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588. 5555565.
3: აჯიმჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტები და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი. სახლი, რომ 0%-იანი თანამონაწილეობით შერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1 წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. Cherry Auto Georgia @.com.
5: +16 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. +16 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16 006.
6: +16 18 78 60.
7: მი ოჯახის საფთიაქი.
8: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
9: ყოველ ოთხშაბათს გილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
8: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
10: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
11: ავტო.
12: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
10: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.

0: პროექტის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: მოგესალმებით რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგზობს მუშაობას სიახლეებს ლალი ვესირიშვილი გაგაცნობთ. მაკა ბოჭორიშვილი ამერიკის შეერთებულ შტატებში რომ გაქანდა, რა უნდა, რას მიდის ვერ გავიგე ამ დიპ სტეიტსი, რას მიძრება. აი ესეთი განცხადება სტრატეგია ანალიზის ცენტრის დამფუძნებელმა გიორგი რუხაძემ პალიტრის ეთერში გააკეთა. როგორც რუხაძემ აღნიშნა, ხელისუფლების წარმომადგენლები ამ საკითხზე წინააღმდეგობრივ პოზიციებში არიან. ბიჟინა ივანიშვილი დასანქცირებული ამ ტრამპის ხომ არ არის დიპ სტეიტის მიერ კონტროლირებადი, რაღაცნაირად ჩამოყალიბნენ ამ სრულ სისულელეში, განაცხადა რუხაძემ. მისი თქმით, საქართველო გაშეშებულ მდგომარეობაშია და არსებული ხელისუფლება საერთაშორისო აღიარების მოპოვებას ცდილობს. რუხაძის განცხადებით, არსებული საგარეო პოლიტიკის გამო ზარალდება საქართველოს სახელმწიფოებრივი ინტერესები. წესი დღეს საქართველო მოლდოვასთან და უკრაინასთან ერთად უნდა იყოს ბრიუსელში, სადაც ამ ქვეყნებმა ევროკავშირთან მოლაპარაკებების მეექვსე კლასტერი გახსნეს, დასწინა რუხაძემ. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ხატია დეკანოიძის თქმით, ვაშინგტონში დაგეგმილ მინისტერიალში 60 ქვეყნისა და საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლები მონაწილეობენ და არ არსებობს ინფორმაცია, რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლებთან ორმხრივი საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკა ბოჭორიშვილის მონაწილეობას, როგორც მან პალიტრის ეთერში განაცხადა, თუ ქართულ ოცნებას მართლაც სურს. ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გაუმჯობესება ხელისუფლების უნდა გადადგას კონკრეტული ნაბიჯები. რაც შეეხება ევროკავშირთან ურთიერთობას, ხატია დეკანოიძე გამოეხმაურა ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასის მიერ ბრიუსელში გაკეთებულ განცხადებას, სადაც კალასმა თქვა, რომ საქართველოს მთავრობასთან კავშირი პრაქტიკულად არ აქვთ. დეკანოიძის შეფასებით, ქართული ოცნების მიერ არჩეული საგარეო პოლიტიკური კურსი დასავლელ პარტნიორებთან ურთიერთობებს აზიანებს და ხელისუფლებას საერთაშორისო ასპარეზზე მანევრირების შესაძლებლობა აღარ აქვს. გახარია საქართველოსთვის დეპუტატი სოფიო ხორგურანის განს ვერ აგვარებს, ამიტომ შეირდება ხალხი ამაზე არ ლაპარაკობდეს და დაშინების ყველაზე კარგი შესაძლებლობა არის ის, რომ ის, ვინც ხმამაღლა საუბრობს, ოპონირებას გიწევს და საჯო რათასხვები გაჩუმდნენ. ეს არის ის ხელისუფლება, რომელიც ვერ აგვარებს ვერცერც საკითხს და პრობლემას. სოციალური საკითხები იქნება ეს, ჯანდაცვა თუ ელემენტარული უსაფრთხოება. ამის ყოველდღე ადამიანები გზაში გვეღუპებიან, რა დუნდა ომი. უმძიმესი ვითარება გვაქვს ნარკოტიკების გავრცელების მხრივ ახალგაზრდებში, განაცხადა სოფიო ხორგუანმა. მინდა წინასწარ განვაცხადო, რომ თუ შეგხვდებათ რაიმე სახის ჩანაწერი, რომელშიც უშვერი სიტყვებით ვიხსენია ბიძინა ივანიშვილს ან მუშაობ მისთვის სანქციების დაწესებაზე, ვადასტურებ, რომ მე ვარ. ამის შესახებ კლინიკაში მყოფი მჟავრდებული ელენე ხოშტარიას გზავნით. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ქვეყნის საარჩევნო სისტემა გააკრიტიკა და განაცხადა, რომ ის კატასტროფულად არასრულყოფილია. ამერიკა დაბრუნდა და საქმეები ძალიან კარგად მიდის, თუმცა კვლავ გვაქვს მნიშვნელოვანი გამოწვევა, რომელიც სასწრაფოდ უნდა მოვაგვაროთ, რადგან სამართლიანი და პატრიოტული არჩევნების გარეშე ვერცერთი ქვეყანა ვერ იქნება დიდებული, დაზინა დონალდ ტრამპმა, რომელმაც ამერიკის შეერთებული შტატების მოსახლეობას თეთრი სახლიდან მიმართა. მისი თქმით, ყველა ამერიკელი იმსახურებს, რომ საარჩევნო სისტემა უსაფრთხო იყოს, ამიტომ ეს სისტემა უსაფრთხო უნდა გავხადოთ ისეთი, სადაც გაყალბება და ჩარევა არამხოლოდ რთული, არამედ პრაქტიკულად შეუძლებელი იქნება, აღნიშნა ტრამპმა. ამერიკის შეერთებული შტატების მტკიცებით, მისმა შიდა უსაფრთხოების დეპარტამენტმა სახელმწიფო ამომრჩეველთა სიებში დაახლოებით 278,000 ან გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალებზე დაყრდნობით.

კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების 18 ივლისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ვისყებთ დასავლეთ საქართველოსგან, სადაც ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსაოდნელი. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 28 გრადუსამდე, მესტიაში მოსაოდნელია 19 გრადუსი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 28 გრადუსი სითბო. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, თელოსსა და სიღნაღში 27 გრადუსია. ბორჯომში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, რუსთავში მოსაოდნელია 26, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა 29 градусов.

ტიპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი G.

0: 23 80 09.
1: 16 და 17 ივლისს სუფთა სახლში სუფთავის დღეებია. ვეწვიეთ და მიიღეთ დამატებით 20. ჯამში კი 50%-ამდე ფასდაკლება

0: გარეცხი და საწმენდი საშუალებების სრულ ასორტიმენტზე. e-shopping-ით ასევე online web-გზე www.ch.gr.lg.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroWave-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroWave, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: Strafa დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის
3: დროს. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota
4: დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემამ კურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნებელ სიმშვიდე.

0: 0 3 80 09.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ

0: 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყდებათ.
2: ჩარტა დიჯიტალ TV და თვალიადებნა მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
3: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში აქ.
1: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
5: რეკლამა. რადიო
6: და 2 18 78 60.

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები, მარტივი
0: გამოკვლევი ტალღაზე.
3: FM 103.9-ზე.
4: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
5: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040.
6: Prestime. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
7: Prestime-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
8: მოგესალმებით ყველას. დღეს პარასკევია, 17 ივლისი. წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
6: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
8: შუა დერეფნის გაძლიერება მთავარი თემა დღეს ქართულ ბეჭდურ მედიაში. დავიწყებ რეზონანსით. რეზონანსში დღეს თქვენ წაიკითხავთ საქართველოს ცენტრალურ აზიასთან პარტნიორობას ახალი სტრატეგიული შეთანხმებებით დასტურდება. ეს საგარეო აქტივობა პირდაპირ უკავშირდება შუა დერეფნის განვითარებას, სატრანზიტო მარშრუტს, რომელიც ჩინეთსა და ევროპას აკავშირებს. ამან საქართველოს როგორც მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური და ლოგისტიკური ჰაბის როლი საერთაშორისო ასპარეზზე წესით კიდევ უფრო მეტად უნდა გააძლიეროს. გუშინ პრეზიდენტმა მიხეილ ყაველაშვილმა თურქმენეთის პრეზიდენტ სერდარ ბერდი მუჰამედოვთან პირისპირ შეხვედრა გამართა. მოგეხსენებათ, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ცნობით მიხეილ ყაველაშვილმა შეხვედრაზე აღნიშნა, რომ სერდარ ბერდი მუჰამედოვის პირველი სახელმწიფო ვიზიტი საქართველოში ამ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის განვითარებაში მნიშვნელოვანი ეტაპი მაღალი დონის პოლიტიკური დიალოგის გაძლიერების ნათელი დასტურია. თემის გაგრძელება იმაზე მეტად სჭირდება, ვიდრე საქართველოს ევროკავშირი და შესაბამისად მათ ადრე თუ გვიან მოუწევთ ჩვენთან დასხდნენ და დაიწყონ საუბარი. ირაკლი კობახიძე გასულ წელს ჩვენს ქვეყნებს შორის სავაჭრო ბრუნვა 26%-ით გაიზარდა და 100 მილიონ ამერიკულ დოლარსაც გადააჭარბა. რა თქმა უნდა, იყო გამოხმაურებები ბოჭორიშვილის ვაშინგტონში მიწვევასთან დაკავშირებით. ეს სერიოზული დასტურია იმისა, რომ საქართველოსთან თანამშრომლობა საგანგებოდ მნიშვნელოვანიაო, აღნიშნა პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გია ვოლსკიმ ჟურნალისტებთან საუბრად.

გუბრისას. ამერიკის შეერთებული შტატების საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებს. საქართველოსთან თანამშრომლობა და ურთიერთობა მათთვისაც საკმაოდ სერიოზული შენაძენი იქნება, რაც ბოლო პერიოდში გარკვეულ ფორმებს იძენს. უკვე გამოიკვეთა გარკვეული მიმართულებები, როგორებიცაა, რომელიც ალტერნატიულმა გზებმა უნდა გაიაროს. ეს გზები ახლაც გადის, მაგრამ მასშტაბია გაცილებით უფრო დიდი და უნდა იყოს კიდეც სამომავლოდ. ეს რა საკურველია ორ მხრივ ურთიერთობებში განსახილველი ერთ-ერთი სერიოზული კომპონენტია. რასაკურველია მაკაბოჭორიშვილის ამ ფორუმზე მიწვევა ერთ-ერთი სერიოზული დასტურია იმისა, რომ საქართველოსთან თანამშრომლობა არის მნიშვნელოვანი, საგანგებოდ მნიშვნელოვანი. ეს მნიშვნელოვანია არამხოლოდ ამერიკისთვის, არამედ ფორუმზე ბევრი სხვა ქვეყანას იქნება წარმოდგენილი და მათ წარმომადგენლებთან თანამშრომლობის საკითხებზე საუბარი ასევე იქნება მაკაბოჭორიშვილის დღის წესრიგში. ახლა კი სხვა საკითხები. მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების შეფასებისას ოპოზიციონერი ცოტნე კობერიძე აღნიშნავს, რომ ოპოზიციურ ფლანგზე რეალური ერთობა არ არსებობს. არჩევნებში მონაწილეობაზე ამ მტყდარ დაპირისპირება ასპექტივებსაც ცოტნე კობერიძე. არანაირი რეალური დაპირისპირება არ არის, რასაც უყურებ, ეს უფრო რესურსებისა და ფინანსების ნაწილია. თუ იქნება რესურსები, ოპოზიცია გავა არჩევნებზე, თუ არ იქნება, არ გავა. ოპოზიციას ერთმანეთთან კონკურენცია უფრო გამოსდის. ნიკა ჩიტაძე მიიჩნევს, რომ ზურაბიშვილს ლიდერობის რესურსი არ აქვს. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი ნიკა ჩიტაძე სამწუხაროდ მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ ოპოზიციაში დაპირისპირებაა. სკეპტიკურად უყურებს ექს-პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის ლიდერობის რესურს მისი არაჯანსაღი ამბიციებისა და წარსული განცხადებების გამო, ხოლო ახალ ძალებზე, მათ შორის ვიქტორ ყიფიანის პარტიაზე, ფიქრობს, რომ საზოგადოების მხარდაჭერის მოპოვების რეალური შანსი მათ აქვთ. მე ასე მგონია, რომ შესაძლებელია რაც მოძრაობა გამოეყოს ამერთობას, მაგრამ სამწუხარო იქნება, იმიტომ რომ ოპოზიციის წინაშე ამხელა პრობლემა არის საფრთხე, ეს შორის თითქოს კონკურენცია. მაგრამ რას ნიშნავს ეს თითქოს კონკურენცია და რეალურ დაპირისპირებაზე რატომ არ ეჭვობენ ანალიტიკოსები? ხოლო და მხოლოდ ფინანსები კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ამ კითხულიდან. ახლა კი კიევის და უკრაინის მთავარი პრობლემების შესახებ ამ ეტაპზე, ერთ-ერთი მთავარი პრობლემის შესახებ ამ ეტაპზე, უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის მიერ სამთავრობო კაბინეტის მასშტაბურმა გადახალისებამ და ტექნოლოგიური რეფორმების ლიდერად მიჩნეული თავდაცვის მინისტრის მიხაილო ფიოდოროვის გადაყენებამ კიევის ქუჩებში საპროტესტო აქციები, სამხედრო ელიტაში კი უკვე ღია დაპირისპირებას განაპირობა. პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ სამთავრობო კაბინეტი გადაახალისა, რამაც ხუთშაბათს ასობით უკრაინელი ქუჩაში გამოიყვანა დემონსტრანტები, ახალგაზრდა თავდაცვის მინისტრის გადაყენებას აპროტესტებენ, რომელიც ქვეყანაში მინისტრის შეცვლასაც მოიცავს. შესაძლოა ზელენსკის პოლიტიკური ავტორიტეტის სერიოზულ გამოცდად იქცეს, მით უმეტეს ახლა, როცა რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლა უკვე მეხუთე წელია მიმდინარეობს. საომარი მდგომარეობის გამო, რაც არჩევნების ჩატარებას კრძალავს, ზელენსკი პრეზიდენტის პოსტს ინარჩუნებს, პერიოდულად კი მთავრობის რეორგანიზაციას მიმართავს. ამნაბიჯმა უკრაინის სამხედრო ხელმძღვანელობა არასასურველ კრიზისში ჩააგდო. სწორედ მაშინ, როცა რუსეთის წინააღმდეგ მიმართულ ოპერაციებს პირველი ხელშესახების შედეგები მოახსენეს მოსკოვის დაუნდობელი საჰაერო თავდასხმების ფონზე. უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ინფორმაციით, გუშინ ღამით დედაქალაქ კიევზე რუსეთის სარაკეტო დარტყმების შედეგად ორი ადამიანი დაიღუპა, ხუთი, მათ შორის ერთი ბავშვი კი დაშავდა. ზელენსკიმ მიზეზად თავდაცვის ყოფილი მინისტრის მიხაიქსანდრ სირსკის შორის არსებული უთანხმოება დაასახელა. მე უბრალოდ ვაჩვენებ, რომ ხარეებს პრობლემის დამოუკიდებლად მოგვარება თუ არ შეუძლიათ, მისი გადაჭრა მე მომიწევს, განაცხადა პრესკონფერენციაზე უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ. თვით ლუსტრაცია უწოდა ნიკა ბარამიას განცხადებას შალვა პაპუაშვილმა. რატომ ითრევდნენ საქართველოს ომში, ეძებდნენ ფინანსურ სარგებელს? რა შეაწყობდა ნიკა გვარამიას ახლა ამ ტიპის განცხადების გაკეთება? ეს კიდევ ცალკე საკითხია, თუმცა მოდით ჩვენ გადავხედოთ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებას. ეს არის თვით ლუსტრაცია იმისა, თუ რატომ ითრევდნენ საქართველოს ომში, რომ ისინი აქედან ფინანსურ სარგებელს ეძებდნენ. განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა ნიკა გვარამიას სიტყვების შეფასებისას, რომ უკრაინა მალე ომს რომ მოიგებს, ტრილიონები დაიხარჯება მის აღდგენაში, საქართველოს არმია სუნი ნებრილი საპირწონე რამე შეიძლება იყოს, აჩვენებს, რა მორალური დეგრადირების დონეზე არიან დასული. ეს ის ხალხია, რომელიც 2008 წლის ომის შემდეგ სწორედ ამგვარად მიღებულ თანხებზე პარაზიტირებდნენ და როგორც ჩანს, ასეთი პარაზიტული მიდგომები აქვთ დღესაც ზოგადად საკუთარი ქვეყნის ინტერესების მიმართაც და მაშინაც თუ კი რამე თანხები იყო ძირითადად სესხები, ან რაში დაიხარჯა, რაში გაიფლანგა ეს თანხები, კიდევ სხვა საკითხია. დიდად

0: ნუ ამადლიან ამ თანხებს ნურავის. დღესაც უკრაინას ეხმარებიან სესხებით, რა თანხაც დღეს უკრაინას, რა თანხასაც აძლევენ უკრაინას. ნაჩქარი არაფერია, აღნიშნა შალვა პაპუაშვილმა და შეახსენა ამით საზოგადოებასაც. გავაგრძელოთ ისევ რეზონანსი და რუსეთში სურსათის გაძვირება დაწყებულა. ქართველი იმპორტიორები კი დიდ ცვლილებას არ ელოდებიან. ივანიშვილი ოპოზიციის ლიდერებს მონაცვლეობით დაიჭერს ლაშა ჩხარტიშვილის პროგნოზები. ივანიშვილისა და კობახიძის მიერ კორუფციასთან ბრძოლა, ეს იგივეა ყასაბმა ვეგეტარიანელობის გავრცელების საზოგადოება ჩამოაყალიბოს. თელავში ღვარცოფული ხევის კალაპოტში სამშენებლო ნებართვების გამცემი იმდროინდელი გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი მთლად ივანიშვილის ძმის ადიკოს მფარველობის ქვეშაა. საბოლოოდ კვლავ ვრწმუნდებით, რომ ევროპაში სტიქიის ზონიდან წინასწარ ძროხებიც კი გამოჰყავთ. ჩვენთან კი კორუფციული მოგებისთვის პირიქით იქ ასახლებენ ადამიანებსაც. გელა ნიკოლაიშვილი გამოძიების დაწყების მოთხოვნის მიზანი იყო ის, რომ არ მისულიყო საქმე სამოქალაქო ომამდე, რაც უკვე გავიარეთ. დასუსტებულ რუსეთს ეკონომიკური ექსპანსია ემუქრება. ზანგეზურის დერეფნის ამერიკულ ფონდს რუსეთში დაბადებული ინვესტორი უხელმძღვანელებს. უკრაინის უმაღლესმა რადამ ახალი ელენე ხოშტარია მინდა წინასწარ განვაცხადო. რა განცხადების გაკეთება სურს ელენე ხოშტარიას მინდა წინასწარ განვაცხადო, რომ თუ შეგხვდებათ ვიდეო, აუდიო ან რაიმე სხვა სახის ჩანაწერი, რომელშიც უშვერი სიტყვებით ვიხსენიებ ბიძინა ივანიშვილს, ან ვმუშაობ მისთვის სანქციების დაწესებაზე, ან ვამხელ რუსეთთან მის კავშირებს და მის ძალადობრივ ბუნებას, ვადასტურებ, რომ ეს მე ვარ. ელენე ხოშტარია. ახალი თაობაც ამოვწურე და ონლაინ პორტალები მინდა გადავათვალიერო თქვენთან ერთად. რა თქმა უნდა, ყველაზე პოპულარული და კითხვადი ამბები ჯი. ჩინეთმა უდაბნოში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო გამანადგურებლის სრული ზომის მაკეტი ააგო. რატომ შეშფოთდნენ ექსპერტები? რა არის ამ ყველაფრის მიზანი? მოკლედ, ჩინეთმა ტაკლამაკანის უდაბნოს 3D მაკეტი ააგო. ამაზე ამერიკაში დაფუძნებული სატელიტური გამოსახულებების კომპანია ვანტორის მიერ გავრცელებული თანამგზავრული ფოტოები მეტყველებს. სურათებზე ჩანს, რომ უდაბნოში განთავსებული კონსტრუქცია დაახლოებით 155 მეტრის სიგრძისაა, დეტალურად იმეორებს ამერიკული სამხედრო ხომალდის დიზაინს. მაკეტს კი ვერტმფრენის დასაფრენი მოედანი აქვს ხიდი გემბანზე განთავსებული შეიარაღების ელემენტების. პროექტის შესახებ პირველად გასულ თვეში ტაივანის თავდაცვის კვლევების ინიციატივის თანადამფუძნებელმა ჯოზეფ ვუმ გავრცელა ინფორმაცია. ეს პირველი მსგავსი შემთხვევა არ არის. ჯერ კიდევ 2021 წელს თანამგზავრულმა ფოტოებმა აჩვენა, რომ იმავე უდაბნოში ჩინეთი ამერიკის ავიამზიდისა და არლიბურკის კლასის რამდენიმე გამანადგურებლის მაკეტებს აშენებდა. ახლა რატომ შეშფოთდნენ ექსპერტები? მათი შეფასებით, მსგავსი მოდელები ჩინეთს საშუალებას აძლევს რეალურ ზომებში. ხზა ჯერჯერობით ოფიციალური კომენტარი არ გაუკეთებია. მედიის ინფორმაციით, სახალხო განმათავისუფლებელმა არმიამ ასევე ააგო ტაივანის სამთავრობო შენობების მასშტაბური მაკეტებიც, რომლებიც სავარაუდოდ სამხედრო წვრთნებისთვის გამოიყენება. რა მიზანი აქვს ჩინეთს? ახლა კი კვირისპალი ტრაჯი და ირანი ინფრასტრუქტურას განადგურებს ისე, რომ მისგან არაფერი დარჩება. ირანის არმიის სარდლობის განცხადება. არ დავუშვებთ ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ჰორმუზის სრუტეში ჩარევას. ირანის შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული სარდლობის ხათამ ალანბიას ცენტრალური შტაბის პრესპიკერმა ებრაჰიმ ზულფაქრიმ ისაუბრა ამის შესახებ. ეს არის ირანის წითელი ხაზი, აღნიშნა მან. და ბოლოს, ბომონდ ჯი რუბრიკაში ცხოვრების სტილი, მეთ დეიმონი ოთხი შვილის მამა ფილმი ოდისეა. კრისტოფერ ნოლანის გრანდიოზული კინოადაპტაცია ანტიკურ ბერძნულ პოემას ეფუძნება. ფილმი ომიდან დაბრუნებული გმირის ისტორიას მოგვითხრობს, რომელიც შინ მეუღლესთან და ვაჟთან დროის გატარებაზე ოცნებობს. საინტერესოა, როდის ვიხილავთ ამ ახალ პროდუქტს, კინოპროდუქტს ეკრანებზე. დეტალები ბომონდ ჯიზე ამოიკითხეთ. ასეთი იყო პრესთაიმი დღეს. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
2: პრესთაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9.

ლარის კურსი. 3 ლარი და 1 თეთრი ბრიტანული გირვანქა, 3 ლარი და 45 თეთრი 100 რუბლი, 3 ლარი და 27

0: 0 3 83 09.
1: იპრინე ერასტანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასტანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის

0: დაკავშირებით. დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფკი.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88. 555 5-6-5-5-8-8. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: გამარტივეთ ჯანმრთელობა ზაზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი ფილტრები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
5: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენ.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, გაზღვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.
8: Акция Сен Автосаган. შეიძლება 0%-იანი თანამონაწილეობით შეერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი კომ.
9: რადიო ორი 88-78-70. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება მატრიცაში.
10: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
11: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია.
12: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
13: გესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება სიახლეებს 12 საათზე ლალი ვესირიშვილი გაგაცნობთ. შუა აზია საქართველოსთვის განსაკუთრებით საინტერესო რეგიონია. ამ კონტექსში ჩვენ თურქმენეთს განვიხილავთ როგორც საიმედო პარტნიორს და მეგობარ სახელმწიფოს, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ თურქმენეთის პრეზიდენტ სერდარ ბერდი მუჰამედოვთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, ორ ქვეყანას შორის ჩამოყალიბებული ურთიერთობები ეფუძნება მრავალწლიან მეგობრობას და ურს. დღეს ხელი მოვაწერეთ ერთობლივ განცხადებას, ასევე სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებებს და ურთიერთგაგების მემორანდუმებს. ეს დოკუმენტები ჩვენს ქვეყნებს შორის არსებულ

კავშირებს კიდევ უფრო მეტად გააძლიერებს. მქონდა პრეზიდენტთან პირისპირ შეხვედრის შესაძლებლობა, რომლის ფარგლებშიც ვისაუბრეთ საქართველო-თურქმენეთის ურთიერთობების ძირითად მიმართულებებზე, ასევე განვიხილეთ რეგიონული და საერთაშორისო დღესასრულის აქტუალური საკითხები, განმარტა ირაკლი კობახიძე. როდესაც 4 წლის განმავლობაში გაქვს ქვეყანაში რევოლუციის 5 მცდელობა, საიდანაც 4 არის ზალადობრივი, ეს სხვა არაფერია თუ არა პოლიტიკური ტერორი. ამით არის მუდმივად დაკავებული აგენტურა, რომელსაც თავის დროზე ოპოზიციას ჩვენს ვუწოდებდით, თუმცა ოპოზიციას მათ ვერავითარ შემთხვევაში ვერ ვუწოდებთ. ეს განცხადება საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ იმედი ლაივის ეთერში გააკეთა, როგორც მთავრული ტერორის წინააღმდეგ. როდესაც ვიღებდით გამჭვირვალობის შესახებ კანონს, გამოვიდა წინა ადმინისტრაციის წარმომადგენელი მაშინდელი ელჩი და განაცხადა, რომ ეს იყო შავი დღე ქართული დემოკრატიისთვის. სუპერ შაბათი არის აქეთ და შავი დღე დემოკრატიისთვის, ერთი და იგივე ფარსია ეს სუპერ სამშაბათიც და ეს შავი დღე დემოკრატიისთვის, ერთიც და მეორეც, ესეც პოლიტიკური ტერორის აქტი იყო, დასინა პრემიერ-მინისტრმა. მისივე თქმით, ის განცხადება, რომელიც გააკეთა ამერიკის ყოფილმა ელჩმა კელი დეგნანმა, იყო პოლიტიკური ტერორის აქტი, როდესაც სამარცხვინო ტყუილი აკატრა ქართულ ხალხს და ამით ხელოვნურა წაახალისა რევოლუციური პროცესები ქვეყანაში. მინდა გითხრათ, რომ 2012 წელსაც ისინი, ანუ ოპოზიციური პარტიები, იყვნენ აგენტურა, მაგრამ შემოვიდა პოლიტიკაში ბიძინა ივანიშვილი და ჩაუტარა ჭადრაკის პარობის მეთაურმა აღნიშნა, საქართველოში არიან პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც ყველაფერს აკეთებენ ისე, რომ ხალხის თვალში დაკარგონ საკუთარი რეპუტაცია. ერთადერთი, ვის მიმართაც ცდილობენ თავის მოწონებას, ეს არის გარე ძალები, ეს არის აბსოლუტურად გაუგონარი მოვლენა, რატომ ეს არ არის ოპოზიცია, ეს არის ჩვეულებრივად უცხოური აგენტურა. შესაბამისად, აგენტურა ვერ იქნება ორიენტირებული ხალხზე, იქნება ორიენტირებული მხოლოდ საკუთარ პატრონებზე, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. მისი თქმით, 2012 წლის შემდეგაც მათ მუდმივად ჰქონდათ საკუთარი პატრონების ხარდაჭერა. ამ ხალხს ყოველთვის ჰქონდა გარე ხარდაჭერა ინსტიტუტების დონესეც. რატომ? იმიტომ, რომ ისინი იყვნენ აგენტურა და ასე იმართებოდა პროცესები. მაგრამ ამან არ უშველა მათ არც 2012 წელს და არც 2012 წლის შემდეგ, 2012 წელს, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. უპირველეს ყოვლისა, ეს არის თვით ლუსტრაცია იმისა, რატომ ითრებდნენ საქართველოს ომში. ისინი აქედან ეძებდნენ ფინანსურ სარგებელს. ზოგადად საუბარი იმაზე, რომ რაიმე თანხა შეიძლება იყოს საპირწონე ქალაქების ნგრევის, ადამიანების სიკვდილის. ეს უკვე აჩვენებს, რა მორალური დეგრადირების დონეზე არიან დასული. ეს განცხადება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ გააკეთა, როდესაც გამოეხმაურა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ნიკო გვარამიას განცხადებას, რომ უკრაინა მალე ომს რომ მოიგებს, ტრილიონები დაეხარჯება უკრაინის აღდგენაში აწლეულების განმავლობაში და საქართველოს არ მიასუნინებენ იმ ტრილიონებთან. როგორც შალვა პაპუაშვილმა აღნიშნა, ეს ყველაფერი არის სესხი, რომელიც მძიმე ტვირთად დააწვება უკრაინელ ხალხს და თუ კი მომავალშიც რაიმე თანხას მისცემენ, ეს ომის შემდეგ სწორედ ამგვარად მიღებულ თანხებზე პარაზიტირებდა და როგორც ჩანს, სწორედ ასეთი პარაზიტული მიდგომები აქვს ზოგადად საკუთარი ქვეყნის ინტერესების მიმართ. უანგარობა იქნებოდა, რომ წასული იყვნენ და უკრაინელებთან ერთად ეომათ. ეს იქნებოდა მათი უანგარობა, რომ საკუთარი სიცოცხლის ფასად დაეცვათ ევროპის საზღვრები. ომი, ეს არის ნგრევა და დაპირებული თანხები არის კაბალურ მდგომარეობაში შეყვანა ქვეყნისა, რომელიც დანგრეულიც იქნება და ფინანსურად კაბალურ ვითარებაში დამოკიდებული სხვა ქვეყნებზე, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით ვაშინგტონში გამართულ პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერიალში მიიღო მონაწილეობა, სადაც დამცირ საზოგადოებას სიტყვით მიმართა. საგარეო საქმეთა მინისტრმა თავის გამო საქართველოს აღნიშნული გამოწვევის თვალსაჩინო მაგალითია და ბოლო წლებში არაერთი მცდელობა იყო მიმართული დემოკრატიული ინსტიტუტების დასუსტებისკენ. მაკა ბოჭორიშვილმა ასევე აღნიშნა, რომ საერთაშორისო ინსტიტუტების პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენება ზიანს აყენებს როგორც სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობებს, ისე თავად საერთაშორისო ორგანიზაციების ავტორიტეტებს. მისივე თქმით, პოლიტიკური ტერორიზმი ხშირად შეუმჩნეველი ფორმებით ვლინდება და მის წინააღმდეგ ბრძოლა დემოკრატიული სახელმწიფოების საერთო გამოწვევა. კმაყოფილ ყურადღებისთვის პირდაპირ ეთერში ახალი ამბებით 13 საათზე ვბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. 18 ივლისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ვისყებთ დასავლეთ საქართველოსგან, სადაც ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსაოდნელი. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 28 გრადუსამდე, მესტიაში მოსაოდნელია 19 გრადუსი, ხოლო დასავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, თელოსა და სიღნაღში 27 გრადუსია. ბორჯომში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, რუსთავში მოსაოდნელია 26, ხოლო დედაქალაქში

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას ჩიკის არისტონის
1: on FM 103.9.

0: 89.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: შეიძინე კოკა-კოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკა-კოლასთან ერთად.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდა შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია
1: სოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 2-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. სანდო საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია. ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-85-85.
0: 16-00-6. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-00-6. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეთ. 2-18-78-68-10. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. FMGD, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები. მთელი მსოფლიოს მასშტაბით.

0: FM გიდი ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00-სა და 20 წუთზე. FM გიდი გელით. ბედნიერი დასვენება. FM გიდის გენერალური სპონსორია იარასტანა.
1: Restime. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
0: Prestime-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
2: მოგესალმებით ყველას. დღეს პარასკევია 17 ივლისი. წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს Prestime.
1: Prestime. თავარი პრესაში.
2: შუადერეფნის გაძლიერება მთავარი თემა დღეს ქართულ ბეჭდურ მედიაში. დავიწყებ რეზონანსით. რეზონანსში დღეს თქვენ წაიკითხავთ საქართველოს ცენტრალურ აზიასთან პარტნიორობას მკვეთრად ააქტიურებს ხელისუფლებამ ბოლო პერიოდში. ეს საგარეო აქტივობა პირდაპირ უკავშირდება შუადერეფნის განვითარებას, სატრანზიტო მარშრუტს, რომელიც ჩინეთსა და ევროპას აკავშირებს. ამან საქართველოს, როგორც მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური და ლოგისტიკური ჰაბის როლი საერთაშორისო ასპარეზზე წესით კიდევ უფრო მეტად უნდა გააძლიეროს. გუშინ პრეზიდენტმა მიხეილ ყაველაშვილმა თურქმენეთის პრეზიდენტ სერდარ ბერდიმუჰამედოვთან პირისპირ შეხვედრა გამართა. მოგეხსენებათ, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ცნობით მიხეილ ყაველაშვილმა შეხვედრაზე აღნიშნა, რომ სერდარ ბერდიმუჰამედოვის პირველი სახელმწიფო ვიზიტი საქართველოში ამ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის განვითარებაში მნიშვნელოვანი ეტაპი, მაღალი დონის პოლიტიკური დიალოგის გაძლიერების ნათელი დასტურია. თემის გაგრძელება გაზეთის ფურცლებზე და გამოხმაურებები როლის ზრდასთან დაკავშირებით. ლევან მაჭავარიანი: ევროკავშირ საქართველო იმაზე მეტად სჭირდება, ვიდრე საქართველოს ევროკავშირი და შესაბამისად მათ ადრე თუ გვიან მოუწევთ ჩვენთან დასხდნენ და დაიწყონ საუბარი. ირაკლი კობახიძე: გასულ წელს ჩვენს ქვეყნებს შორის სავაჭრო ბრუნვა 26%-ით გაიზარდა და 100 მილიონ ამერიკულ დოლარსაც გადააჭარბა. რა თქმა უნდა, იყო გამოხმაურებები ბოჭორიშვილის ვაშინგტონში მიწვევასთან დაკავშირებით. ეს სერიოზული დასტურია იმისა, რომ საქართველოსთან თანამშრომლობა საგანგებოდ მნიშვნელოვანიაო, აღნიშნა პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გია ვოლსკიმ ჟურნალისტებთან საუბრისას. ამერიკის შეერთებული შტატების საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებს. საქართველოსთან თანამშრომლობა და ურთიერთობა მათთვისაც საკმაოდ სერიოზული შენაძენი იქნება, რაც ბოლო პერიოდში გარკვეულ ფორმებს იძენს. უკვე გამოიკვეთა გარკვეული მიმართულებები, როგორებიცაა უსაფრთხოების სფერო, საგარეო საკითხებთან დაკავშირებული განხილვადის, მაგრამ მასშტაბია გაცილებით უფრო დიდი და უნდა იყოს კიდეც სამომავლოდ. ეს რასაკვირველია, ორ მხრივ ურთიერთობებში განსახილველი ერთ-ერთი სერიოზული კომპონენტია. რასაკვირველია მაკაბოჭორიშვილის ამ ფორუმზე მიწვევა, ერთ-ერთი სერიოზული დასტურია იმისა, რომ საქართველოსთან თანამშრომლობა არის მნიშვნელოვანი, საგანგებოდ მნიშვნელოვანი. ეს მნიშვნელოვანია არამხოლოდ ამერიკისთვის, არამედ ფორუმზე ბევრი სხვა ქვეყანას იქნება წარმოდგენილი და მათ წარმომადგენლებთან თანამშრომლობის საკითხებზე საუბარი ასევე იქნება მაკაბოჭორიშვილის დღის წესრიგში. ახლა კი სხვა საკითხები. მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების შეფასებისას ოპოზიციონერი ცოტნე კობერიძე აღნიშნავს, რომ ოპოზიციურ ფლანგზე რეალური ერთობა არ არსებობს. არჩევნებში მონაწილეობაზე ამტყდარ დაპირისპირებაზე ფიქრობს, რომ ყველაფერი დამოკიდებულია ფინანსებს. დაპირისპირება არ არის, რასაც უყურებ, ეს უფრო რესურსებისა და ფინანსების ნაწილია. თუ იქნება რესურსები, ოპოზიცია გავა არჩევნებზე. თუ არ იქნება, არ გავა. ოპოზიციას ერთმანეთთან კონკურენცია უფრო გამოსდის. ნიკა ჩიტაძე მიიჩნევს, რომ ზურაბიშვილს ლიდერობის რესურსი არ აქვს. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი ნიკა ჩიტაძე სამწუხაროდ მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ ოპოზიციაში დაპირისპირებაა. სკეპტიკურად უყურებს ექს-პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის ლიდერობის რესურსს მისი არაჯანსაღი ამბიციებისა და წარსული განცხადებების გამო, ხოლო ახალ ძალებზე, მათ შორის ვიქტორ ყიფიანის პარტიაზე ფიქრობს, რომ საზოგადოების მხარდაჭერის მოპოვების რეალური შანსი მათ აქვთ. მე ასე მგონია, რომ შესაძლებელია რაც მოძრაობა გამოეყოს ამერთობას, მაგრამ სამწუხარო იქნება, იმიტომ რომ ოპოზიციის წინაშე ამხელა პრობლემა არის საფრთხე. ოპოზიციის რამდენიმე ლიდერი დააპატიმრონ. თანაც თითქოს კონკურენცია და რეალურ დაპირისპირებაზე რატომ არ ეჭობენ ანალიტიკოსები. ხოლო და მხოლოდ ფინანსები კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ამ კითხულიდან. ახლა კი კიევის და უკრაინის მთავარი პრობლემების შესახებ ამ ეტაპზე, ერთ-ერთი მთავარი პრობლემის შესახებ ამ ეტაპზე უკრაინის პრეზიდენტი

პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის მიერ სამთავრობო კაბინეტის მასშტაბურმა გადახალისებამ და ტექნოლოგიური რეფორმების ლიდერად მიჩნეული თავდაცვის მინისტრის მიხაილო ფიოდოროვის გადაყენებამ კიევის ქუჩებში საპროტესტო აქციები, სამხედრო ელიტაში კი უკვე ღია დაპირისპირებას განაპირობა. პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ სამთავრობო კაბინეტი გადაახალისა, რამაც ხუთშაბათს ასობით უკრაინელი ქუჩაში გამოიყვანა დემონსტრანტები, ახალგაზრდა თავდაცვის მინისტრის გადაყენებას აპროტესტებენ, რომელიც ქვეყანაში სამხედრო დრონების ტექნოლოგიის ნოვატორად პოლიტიკური ავტორიტეტის სერიოზულ გამოცდად იქცეს, მით უმეტეს ახლა, როცა რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლა უკვე მეხუთე წელია მიმდინარეობს. საომარი მდგომარეობის გამო, რაც არჩევნების ჩატარებას კრძალავს, ზელენსკი პრეზიდენტის პოსტს წინ არჩუნებს, პერიოდულად კი მთავრობის რეორგანიზაციას მიმართავს. ამ უკრაინის სამხედრო ხელმძღვანელობა არასასურველ კრიზისში ჩააგდო. სწორედ მაში, როცა რუსეთის წინააღმდეგ მიმართულ ოპერაციებს პირველი ხელშესახების შედეგები მოახსენეს მოსკოვის დაუნდობელი საჰაერო თავდაცხმების ფონზე. უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ინფორმაციით, გუშინ ღამით დედაქალაქ კიევზე რუსეთის სარაკეტო დარტყმების შედეგად ორი ადამიანი დაიღუპა, ხუთი, მათ შორის ერთი ბავშვი კი დაშავდა. ზელენსკიმ მიზეზად თავდაცვის ყოფილი მინისტრის მიხაილო ფედოროვსა და უკრაინის შეიარაღებული ძალების მთავარ გადაჭრა მემო მიწევს, განაცხადა პრესკონფერენციაზე უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ. თვით ლუსტრაცია უწოდა ნიკა გვარამიას განცხადებას შალვა პაპუაშვილმა. რატომ ითრევდნენ საქართველოს ომში, ეძებდნენ ფინანსურ სარგებელს? რა შეაწყობდა ნიკა გვარამიას ახლა ამ ტიპის განცხადების გაკეთება? ეს კიდევ ცალკე საკითხია, თუმცა მოდით ჩვენ გადავხედოთ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებას. ეს არის თვით ლუსტრაცია იმისა, თუ რატომ ითრევდნენ საქართველოს ომში, რომ ისინი აქედან ფინანსურ სარგებელს ეძებდნენ. განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა ნიკა გვარამიას სიტყვები შეფასებისას, რომ უკრაინა მალე ომს რომ მოიგებს, ტრილიონები დაიხარჯება მის აღდგენაში, საქართველოს არმიას უნინებენ იმ ტრილიონებთან.

0: შესრულებას არ ელოდებიან. საბერძნეთი რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის ახალ სანქციებს. ივანიშვილი ოპოზიციის ლიდერებს მონაცვლეობით დაიჭერს ლაშა ჩხარტიშვილის პროგნოზები. ივანიშვილისა და კობახიძის მიერ კორუფციასთან ბრძოლა, ეს იგივეა ყასაბმა ვეგეტარიანელობის გავრცელების საზოგადოება ჩამოაყალიბოს. თელავში ღვარცოფული ხევის კალაპოტში სამშენებლო ნებართვების გამცემი იმდროინდელი გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი მთლად ივანიშვილის ძმის ადიკოს მფარველობის ქვეშაა. საბოლოოდ კვლავ ვრწმუნდებით, რომ ევროპაში სტიქიის ზონიდან წინასწარ ძროხებიც კი გამოჰყავთ, ჩვენთან კი კორუფციული მოგებისთვის პირიქით იქ ასახლებენ ადამიანებსაც. გელა ნიკოლაიშვილი გამოძიების დაწყების მოთხოვნის მიზანი იყო ის, რომ არ მისულიყო საქმე სამოქალაქო ომამდე, რაც უკვე გავიარეთ. დასუსტებულ რუსეთს ეკონომიკური ექსპანსია ემუქრება. ზანგეზურის დერეფნის ამერიკულ ფონდს რუსეთში დაბადებული ინვესტორი უხელმძღვანელებს. უკრაინის უმაღლესმა რადამ ახალი მთავრობა დანიშნა. დიმიტრი პესკოვი: მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ უნდა განვაცხადო. რა განცხადების გაკეთება სურს ელენე ხოშტარიას, მინდა წინასწარ განვაცხადო, რომ თუ შეგხვდებათ ვიდეო, აუდიო ან რაიმე სხვა სახის ჩანაწერი, რომელშიც უშვერი სიტყვებით ვიხსენია ბიძინა ივანიშვილს, ან მუშაობ მისთვის სანქციების დაწესებაზე, ან ვამხელ რუსეთთან მის კავშირებს და მის ძალადობრივ ბუნებას, ვადასტურებ, რომ ეს მე ვარ. ელენე ხოშტარია. ახალი თაობაც ამოვწურე და ონლაინ პორტალები მინდა გადავათვალიერო თქვენთან ერთად. რა თქმა უნდა, ყველაზე პოპულარული და კითხვადი ამბები ჯი. ჩინეთმა უდაბნოში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო გამანადგურებლის სრული ზომის მაკეტი ააგო. რატომ შეშფოთდნენ ექსპერტები? რა არის ამ ყველაფრის მიზანი? მოკლედ, ჩინეთმა ტაკლამაკანის უდაბნოში ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ძალების ამგზავრული ფოტოები მეტყველებს. სურათებზე ჩანს, რომ უდაბნოში განთავსებული კონსტრუქცია დაახლოებით 155 მეტრის სიგრძისაა, დეტალურად იმეორებს ამერიკული სამხედრო ხომალდის დიზაინს. მაკეტს კი ვერტმფრენის დასაფრენი მოედანი აქვს, ხიდი, გემბანზე განთავსებული შეიარაღების ელემენტებიც. პროექტის შესახებ პირველად გასულ თვეში ტაივანის თავდაცვის კვლევების ინიციატივის თანადამფუძნებელმა ჯოზეფ ვუმ გავრცელა ინფორმაცია. ეს პირველი მსგავსი შემთხვევა არ არის. ჯერ კიდევ 2021 წელს თანამგზავრულმა ფოტოებმა აჩვენა, რომ იმავე უდაბნოში ჩინეთი ამერიკის ავიამზიდისა და არლიბურკის კლასის რამდენიმე გამანადგურებლის მაკეტებს აშენებდა. ახლა რატომ შეშფოთდნენ ექსპერტები? მათი შეფასებით, მსგავსი მოდელები ჩინეთს საშუალებას აძლევს რეალურ ზომებში გამოსცადოს სხვადასხვა ტიპის იარაღი, შეაფასოს რამდენად ეფექტურია თავისუფლებელმა არმიამ ასევე ააგო ტაივანის სამთავრობო შენობების მასშტაბური მაკეტებიც, რომლებიც სავარაუდოდ სამხედრო წვრთნების ისთვის გამოიყენება. რა მიზანი აქვს ჩინეთს? ახლა კი კვირის პალი ტრაჯი და ირანი ინფრასტრუქტურას განადგურებს ისე, რომ მისგან არაფერი დარჩება. ირანის არმიის სარდლობის განცხადება. არ დავუშვებთ ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ჰორმუზის სრუტეში ჩარევას. ირანის შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული სარდლობის ხათამ ალანბიას ცენტრალური შტაბის პრესპიკერმა ებრაჰიმ ზულფაქრიმ ისაუბრა ამის შესახებ. ეს არის ირანის წითელი ხაზი, აღნიშნა მან. და ბოლოს, ბომონდ ჯი რუბრიკაში ცხოვრების სტილი, მეთ დეიმონი ოთხი შვილის მამობის ახალი ფილმის მთავარი პრიორიტეტების შესახებ საუბრ. ნოლანის გრანდიოზული კინოადაპტაცია ანტიკურ ბერძნულ პოემას ეფუძნება. ფილმი ომიდან დაბრუნებული გმირის ისტორიას მოგვითხრობს, რომელიც შინ მეუღლესთან და ვაჟთან დროის გატარებაზე ოცნებობს. საინტერესოა, როდის ვიხილავთ ამ ახალ პროდუქტს, კინოპროდუქტს ეკრანებზე. დეტალები ბომონდ ჯიზე ამოიკითხეთ. ასეთი იყო პრეს ტაიმი დღეს. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: პრეს ტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
2: პრეს ტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9.
3: რეკლამა.
4: Radio Bar
5: 2-23-09 ჩაგიტი გულტელი არხებს. უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12-12.
6: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
7: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწვევა.

0: პრაიმის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწევი თვეში 15 ან წელიწადში 159 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ.
1: და დასისუფთა სახლში, ფრანკო თმისფენი 99 ლარი. ესევე თმიშაბონი 400 მილილიტრი 14 ლარი და 59 თეთრი. მარტინ ლაიონი სუნამ 50 ლიტრი 19 ლარი და 99 თეთრი. პერსინი თხევადი სარცხის საშუალება 2 ლიტრი და 155 მილილიტრი 24 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 22 ივლისის ჩათვლით. ბიშოპინგეთ ასევე ონლაინ გოგირდზე 3w.ch.gr/dilgi.
2: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
3: მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
4: რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
6: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
7: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხოცი. ავერსის კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.
8: სპორტი სიახლე.
9: კონფერენც ლიგის პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპის საპასუხო მატჩი დინამო თბილისი მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე ლუქსემბურგულ მონდორფს დაუპირისპირდა და დაძაბულ ბრძოლაში ფრედ 1-1 ითამაშა. ორი მატჩის ჯამში კი 3-2 გაიმარჯვა და მომდევნო ეტაპის საგზური მოიპოვა. თემურ კეცბაიას გუნდი მთელი მატჩის განმავლობაში ფლობდა უპირატესობას და შეეძლო თამაშის ბედი ადრეც გადაეწყვიტა, თუმცა რამდენიმე რეალური მომენტი ვერ გამოიყენა. მათ შორის 65 წუთზე 11 პეტრიანი, რომელიც თორნიკი კვარაცხელია მოიპოვა ბამში ასვლა, თუმცა გვინეა შემდეგს მეკარე მაჯობა. 86 წუთზე სტუმრებმა კუთხურიდან გოლის გატანა შეძლეს და ორი მატჩის ჯამში ანგარიში გაამდენიმე მომენტი შექმნა, მაგრამ ანგარიში შეცვლა ვეღარ შეძლო და მატჩი დამატებით დროში გადავიდა. დინამომ გადამწყვეტი გოლის გატანა 111 წუთზე შეძლო. ბაზე უხეშობის გამო მთავარმა საჯმა ლუქსემბურგელთა კაში კიდევ ერთი პენალტი დანიშნა, რომელიც ამჯერად ნიკა ნინუამ შეასრულა და ანგარიში გაათანაბრა. ორი მატჩის ჯამში კი დინამო 3-2 დაწინაურდა. საბოლოოდ ნინუას გოლი მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპზე გასასვლელად საკმარისი აღმოჩნდა. მეორე კვალიფიკაციო ეტაპზე თემურ კეცბაიას გუნდი ლიეტუი ჟალგირის დაუპირისპირდება. UEFA-ს კონფერენც ლიგის საპასუხო მატჩი სან მარინოს ვირტუსმა გორის დილა 1-0 დაამარცხა. 55 წუთზე გორული გუნდი მოედანზე 10 კაცით დარჩა. საჯმა წითელი ბარათი ანავს უჩვენა. მატჩის ძირითადი დროის დამატებულ მესამე წუთზე ელია ჩაჩიმ გოლი გაიტანა, თუმცა ეს ვირტუსისთვის საკმარისი არ აღმოჩნდა. ვინაიდან დილამ პირველი შეხვედრა 3-1 მოიგო ორი მატჩის ჯამში, შემდეგ ეტაპზე სწორედ ქართული კლუბი გავიდა. დილას რიგებში საუკეთესო იყო მეკარე და სამი გოლით გამარტება. საპასუხო შეხვედრა კი კვიპროსში 30 ივლისს შედგება. რაც ეხება ქუთაისის ისტორბედოს, იმერულ კლუბს აზერბაიჯანულმა ზირამ ორივე მატჩში 3 გოლი გაუტანა და საბოლოო ჯამში ტორბედო ორი მატჩის ჯამში 0-6 დამარცხდა. პორტუგალოსნების საწნულო შტაბმა მსოფლიო რაგბის 1000-ის მესამე მატჩისთვის 23 კაციან შემადგენლობაში მხოლოდ ორი ცვლილება განახორციელა. ორივე მარკაფაში საქართველოს ზაფხული შეკრების დროს მონტევიდეოში ჯერ ურუგვაი დაამარცხა. გასულ შაბათს კი ჩილეში ვინადელ მარიში სამუას რეკორდული სხვაობით 33-12 წლია. მესამე მატჩ საქართველოს ნაკრები სანტიაგოში მაჰუიდაზე მასპინძელი ჩილეს წინააღმდეგ გამართავს. პირველადი ინფორმაციით პორტუგალოსნებს ჩილესთან ლასერენაში უნდა ეთამაშათ, მაგრამ ძლიერი წვიმისა და უამინდობის გამო შეხვედრა გამარფა სანტიაგოში გადაცხა. უსაფრთხოების ზომებიდან შეხვედრაში ჰონკონგი 38-17 დაამარცხეს. შედეგად ისინი ჯგუფში ქულათა მაქსიმუმით ლიდერები არიან. 9 ქულა აქვს და ჯგუფის ლიდერია საქართველოც. და ამრიგად 18-ივლის სანტიაგოში ერთმანეთს ლიდერები შეერკინებიან. წყნარი ოკეანის კუნძულებთან მოპოვებული გამარჯვების შემდეგ პიერ ანრი ფრონკანის დამწყების შემადგენლობა უცვლელი დარჩა. შეერკინების პირველ ხაზში თამაში გიორგი ახალაძე, ნიკოლოზ

0: ზედა ბაჩუკი ჭუმბაძე იწყებენ, მეორე ხაში მიხეილ ბაბუნაშვილი და გიორგი ჯავახია, ხოლო მესამეში ბეკა შანგირაძე, ლუკა ივანიშვილი და თორნიკე ჯალაღონია. აღსანიშნავია, რომ მესამე ხაზი ზედიზედ მესამე თამაშია უცვლელ რჩება. ასევე მიჯრით მესამე მატჩი იწყებს ღერძი ვასილი ოფშანიძე და ლუკა მატკავა. ცენტრში კვლავ თორნიკე კახოვიძე და გიორგი შველიძე შეწყვდებიან. ფრთებზე გიორგი კვესელაძე და აკაკი ტაბუცაძე დადგებიან. ფულბეკი კი გუნდის კაპიტანი დავით ნინიაშვილია. რაც შეეხება მარკაპას, აქ ერთი პოტენციური დებიუტანტია ქრენოგლუ ოუტაძე. მოსთან მატჩის შემდეგ ყვა მარკაპაში არიან ვახტანგ ჯინჭარაძე, ნიკა აბულაძე, ილიას პანდერაშვილი, იოანე იაშაკაშვილი, მიხეილ ალანია და თედო აბჟანდაძე.
1: სპორტის სიახლე.

0: 89. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. მხოლოდ Trezertilichis-ზე. დაურობა იწყება Trezertilichis-თან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: Radio 2 18 78 60 სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპ

0: გაგრილების სისტემებში.
1: ის უთავარია ზუსტად
0: 6-ზე რადიო პანტრის ეთერში. FM 103.9. შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე.
2: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე უსმინოთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. სეზონის სპონსორი

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 17 ივლის დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი ლირის ევროს ფასი გახლავთ 3 ლარი და 1 თეთრი ბრიტანული გირვანქა 3 ლარი და 55 თეთრი 100 რუბლი. 3 ლარი და 20

0: 80.09. დატესტე სერ საქართველოს მასშტაბით.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555568588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი.

0: სივრცეში.
1: ავტოსესხი 89%-ად?
0: დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 89%, 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე ეფექტური
1: 36.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 73-73.
2: სრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური, 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი
0: 15 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
5: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით შერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10 577-81-15-15. შერი ავტო ჯორჯია წერტილი კომ.
6: თეორიული თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესალი, ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-ზე და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-ზე და 20:00-ზე. 12:00-ზე და 15:00-ზე. 17:00-ზე და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესალი სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგმოძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე. ვანი ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემა მწვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით.
7: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მრავალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. რაც უფრო მეტად გაზრდის დამოუკიდებლობას ჩვენი ქვეყანა, უნდა ვიცოდეთ, რომ შესაძლოა პერიოდულად მძლავრი იყოს აბსურდთან გათანაბრებული ზეწოლების საქართველოზე. ამის შესახებ ვიცე-პრემიერმა სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა მამუკა მდინარაძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მდინარაძემ საქართველოს მიმართ რეზოლუციების მიღება მცოცავ ოკუპაციაში ადარა და მას ხტუნავი პიარს ლავ. ქვეყანას საქართველოს გარეშე შავ ზღვაზე ლაპარაკი აბსურდი აღარ არის. აბსურდი არის სხვა რაღაცეები, რასაც აქამდე ლაპარაკობდნენ. ეს არის უკვე თავხედური პიარსვლები, რომელსაც პროპაგანდის გარდა არანაირი დანიშნულება არ გააჩნია, განაცხადა მდინარაძე. ყველამ უნდა იცოდეს, რომ რაც არ უნდა გარედან დაავალონ ვიღაცებს, ნორმა ვერ იქნება დედის გინება და შეურაცხყოფა, გამოხატვის თავისუფლება ვერ იქნება ადამიანის ღირსების შელახვა, ამას შეეგუონ, განაცხადა მამუკა მდინარაძემ სიძულვილი სენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს საქმიანობაზე. როგორც მან აღნიშნა, შეიძლება დღეს იყოს კაცრი სამართლებრივი პოლიტიკა, მაგრამ ეს საშუალო ვადიან, გრძელ ვადიან პერსპექტივაში უზრუნველყოფს იმას, რომ ნორმად ვერ იქცება შეურაცხყოფა. ჯერ ერთი დოქები რატომ არის უფრო გრაფინია, რაც მთავარია, ვერც ერთმა ინვესტორმა ვერ შეძლო ამ ეგრეთ წოდებული კულტურული კონდიცირების სისტემის მოსაწყობად იმაზე მეტი თანხა საჭირო, ვიდრე თავად შენობაზე დაიხარჯა. როგორც ვიცი, ვისი საკუთრებაც არის დღეს, მზად არიან, რომ კი არ დაანგრიონ, დაშალონ და საჩუქრად გადასცენ ნებისმიერ

მიერ დაინტერესებულ პირს, ვისაც სხვა ადგილზე მოუნდება მისი აწყობა. ერთი ადამიანი არ ჩანს ჯერ, რომელიც ამის მზაობას გამოხატავს, იმიტომ რომ ზუსტად იცის, რა დაუჩდება, განაცხადა დინარაძე. საქართველოს საკუთარ თავზე ძალიან ძიმედ გამოსადა ის, რაზეც დღეს შეიძლება ცოტა დაგვიანებით, მაგრამ ძალიან კარგია, რომ ახალი ადმინისტრაციის პირობებში ჩვენი ამერიკელი კოლეგები საუბრობენ, აღნიშნა მამუკა მდინარაძემ დღევანდელ ბრიფინგზე მაკაბოჭერიშვილის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტზე. მისი თქმით, ძალიან პოზიტიური ამბავია, როდესაც ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების შესაძლო ნორმალიზების რიგი შესაძლებლობა საქართველოსთვის კიდევ ერთხელ ყურადღება გაგვემახვილებინა ჩვენს წინაშე მდგარ გამოწვევებს, განაცხადა ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა, რითაც ვაშინგტონში გამართულ მინისტერიალში მონაწილეობა შეაფასა. მისი თქმით, პოლიტიკური ტერორიზმის საერთაშორისო დღის წესრიგში დაყენება მნიშვნელოვანი ინიციატივაა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მხრიდან. მინისტრის თქმით, საქართველო თვალსაჩინო მაგალითია იმისა, როგორ ხდება უცხოური დაფინანსებით რადიკალური ძალების წახალისება სახელმწიფო დემოკრატიული ინსტიტუტების წინააღმდეგ. მარკო რუბიოს მხრიდან მაკა ბოჭორიშვილის სამინცზე მიწვევა ნიშნავს, რომ ჩვენ ურთიერთობის ახალ ეტაპზე ვართ გადასული. ჩვენ კიდევ ბევრი სხვა ოფიციალური შეხვედრა გვექნება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, იქნება ურთიერთ თანამშრომლობა მდივანი მარკო რუბიო საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს ასეთ მნიშვნელოვან სამინცზე მიგიწევს ჩვენებს იმას, რა ურთიერთობა გვაქვს ჩვენ დღეს ამერიკის შეერთებულ შტატების ხელმძღვანელობასთან. აჩვენებს იმას, რომ გადატვირთვის პროცესი უკვე დიდი ხანია დაწყებულია, ასე ფიქრობს ჭეიშვილი. ქართულ ოცნებაში კარგად იციან პარტიების აკრძალვას, რა ფასი შეიძლება ჰქონდეს მათთვის. დემოკრატიის დასამარებისგან გადადგმული ნაბიჯი მათი პოლიტიკური სამარისგან გადადგმული ნაბიჯია, ასე აფასებს ლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი სიორიძე პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყობახიძის განცხადებას, რომელიც ეხებოდა ქართული ოცნების მიერ საკონსტიტუციო სასამართლოში პარტიების აკრძალვის მოთხოვნით შეტანილ სარჩელს. როგორც სიორიძემ აღნიშნა, რაც არ უნდა მოხდეს მოვლენათა განვითარების ნებისმიერ სცენაში, შეიტანეს აკრძალვაზე ჰქონდათ 9-თვიანი ვადა, მაგრამ ამ ვადაში ვინაიდან ვერ ეტეოდნენ, არ ჰქონდათ გადაწყვეტილება მიღებული და იყვნენ გაჭედილები. გამოიტანეს და ხელახლა დაიწყეს ვადის ათლა, ახალი სარჩელი შეიტანეს. ვიქნებით თანმიმდევრულები, შეუპოვრები და მივიყვანთ ჩვენ საქმეს ბოლომდე, რეჟიმის დასრულებამდე კონსტიტუციური გზით, დასინა სიორიძე. ასეთი იყო 13 საათიანი გამოშვება. გმადლობთ, რომ გისმენთ.

ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. 18 ივლისის ამინდის პროგნოზს გაკაცნობთ. ვისწრებთ დასავლეთ საქართველოსგან, სადაც ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსაოდნელი. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 28 გრადუსამდე, მესტიაში მოსაოდნელია 19 გრადუსი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 28 გრადუსი სითბო. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, თელოსსა და სიღნაღში 27 გრადუსია. ბორჯომში 22 გრადუსამდე.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი G.

0: Steve Jobs-ი ცნობილი იყო თავისი რადიკალური მინიმალიზმით. მას არ უყვარდა ზედმეტი ნივთები, თუმცა მის სახლში იყო ერთი გამონაკლისი და ეს იყო უზარმაზარი ბიბლიოთეკა. Jobs-ი პრეტენზიული მკითხველი იყო. არ კითხულობდა ყველაფერს, ირჩევდა მხოლოდ იმ წიგნებს, რომლებიც აზროვნებასა და ხედვას აყალიბებდა. მისი ყოველი დილა რიტუალით იწყებოდა: ყავა და წიგნი, რაც მას დღის განმავლობაში შემოქმედებითი ენერგიით მოხდავდა. Jobs-ისთვის წიგნი იყო საშუალება გასაუბრებოდა ისტორიის უდიდეს მოაზროვნეებს, ყოველგვარი შუამავლის გარეშე. ამბობდა: წიგნი ფენომენალური რამ არის. მე შემიძლია წავიკითხო ის, რაც არისტოტელემ ან პლატონმა დაწერეს პირდაპირ, ყოველგვარი ინტერპრეტაციის გარეშე. ის მიიჩნევდა, რომ კითხვა იყო ის ერთადერთი რამ, რამაც იგი გადაარჩინა და გზა გაუკვალა წარმატებას. Jobs-ის ფილოსოფიით არსებობს წიგნები, რომლებიც ცვლიან შენი ფიქრის სტილს და მათ შემდეგ შეუძლებელია დაბრუნდე წარსულში. შენი ცვლები უკეთესობისკენ. ის ხშირად იმეორებდა, რომ ინოვაცია მოდის ადამიანებისგან, რომლებსაც დიდი გამოცდილება აქვთ. კითხვა კი ამ გამოცდილების უმნიშვნელოვანესი ნაწილია. ყველაზე ჭკვიანი ადამიანები, ვისაც კი ვიცნობ, მუდმივად კითხულობენ. ეს იყო მისი დაკვირვება, რომელიც Apple-ის შემოქმედებით პროცესში ასახა.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.
2: Radio Palitra 2 23 09. გამარჯობა, ჯანმრთელობა ზეზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის დიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაცევტი. დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
3: One thing I'm sure of, baby.

0: 80.09.
1: მუდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიები 6-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: გეგმავ გზავრობას. ტრანსპორტული ჯიზე საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა ტრანსპორტული ჯიზთან ერთად იწყება. მეტი თვითი ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი თვითამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
3: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. ტირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: ინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განის სიმშრალე და გამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით განის პრობლემებისგან.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრის საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.
5: Радио Палитра. Журнал ОЖХ Сумкурнали. Дам Курнали Джицар.

0: ივენთ გადაცემას კურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 20 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო კურნალი. თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
1: გადაცემა კურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი შეუნარჩუნა გულ სიმშვიდე.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty. 9 საათზე FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00-სა და 20 წუთზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
1: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან. ავერსის კლინიკის დროით 13 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 17 ივლის დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი ლირს, ევროს ფასი გახლავთ 3 ლარი და 1 თეთრი, ბრიტანული გირვანქა 3 ლარი და 55 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 27

0: 80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: თვეა Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო

0: და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 63 63. Leader Credit. ჩვენთან უკეთესია.
1: ნებისმიერ გაზეთის ინსტიტუციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაცვლელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გოდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 წლამ დელტა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: რადიო 2 18 18 60. დაგმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: დილის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აგიით.
0: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია.

0: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: თბილისის დროით 14 საათია. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ, გაგაცნობთ ახალ ამბებს. მაგაბოჭორიშვილის და ჩვენი გუნდის ნებისმიერი წევრი საერთაშორისო ასპარეზზე გამოჩენა არის ცივი შხაპი კოლექტიური ნაც მოძრაობისთვის, რადგან ნარატივი თითქოს საქართველო გაწეულია ნებისმიერი საერთაშორისო. მისი თქმით, ქართული ოცნება ნებისმიერ საშუალებას იყენებს იმისთვის, რომ საქართველოს და სიმართლის ხმა ისმოდეს. რაც შეეხება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობას, რა თქმა უნდა, ჩვენ მზად ვიყავით, ვართ და მომავალშიც ვიქნებით ამ ურთიერთობების თვისებრივად სხვა ეტაპზე გადასაყვანად, მათ შორის კონკრეტული გეგმის განსასაზღვრად, რათა სტრატეგიული პარტნიორობა იყოს უზრუნველყოფილი და არა მხოლოდ ფურცელზე დაწერილი ჩანაწერი. ამისთვის ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ. დანარჩენი ამერიკის შეერთებული შტატების მოქმედი ადმინისტრაციის ხელშია, განმარტა გორდულაძე. კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ მაგაბოჭორიშვილი არის სრულიად სამარცხვინო ანტიქართველი პოლიტიკოსი, რომელმაც საერთაშორისო ასპარეზზე შიდა პოლიტიკური საკითხების პოლიტიკური ინსტრუმენტალიზება სცადა ქვედა მინისტრის ვიზიტი ვაშინგტონში. როგორც გეგელიამ განაცხადა იმ ფონზე, როდესაც ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული ურთიერთობები არის განადგურებული, ხელისუფლება ვითარების სტაბილიზაციისთვის კონკრეტულ ნაბიჯებს საარდგამს. ეს რეჟიმი არაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ამერიკის მოთხოვნებს უპასუხოს, კონკრეტული ნაბიჯები გადადგას, ცდილობს

უღიმღამო ვიზრო პროფილური კონფერენციები შემოგთავაზოს პიარულ პროპაგანდისტულ სალაფავად, რომლითაც ერიკ მაყოფილი უნდა იყოს. სინამდვილე არის ის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობების ნორმალიზებისთვის დაწესებული აქვს ძალიან კონკრეტული ნაბიჯების ნუსხა, რომელიც რეჟიმმა სტაბილიზაციისთვის უნდა გადადგას, განაცხადა გეგელია. ბიჯინა ივანიშვილის დღის წესრიგია ჩაეხსნას რუსეთს და შექმნას ივანიშვილი ამის გამოყენებას ცდილობს. ასეთი მოსაზრება აქვს ჯერ საქართველოს მრჩეველს გიორგი ტუმასიანს, ის პალიტრის ეთერს დღეს სტუმრობდა და საკითხთან დაკავშირებით ისაუბრა. მისი თქმით, ბიჯინა ივანიშვილმა გაიაზრა, რომ რუსეთს ფსონი ეფექტური აღარ არის და ამიტომ ავტონომიური ავტოკრატიის ჩამოყალიბება გადაწყვეტა. ტუმასიანი აღნიშნავს, რომ ივანიშვილის დღის წესრიგი არის სხვა ავტორიტარული ბანაკის მომადგენლებთანაც ურთიერთობის დალაგება, როგორიცაა მისი თქმით ჩინეთი, ირანი, არაბული, თურქული ქვეყნები და ამ ყველაფერში კონკრეტულად ვაშინგტონს ევაჭრება. ანაკლიის პორტთან მომხდარი ცვლილებების ვაჭრობის კიდევ ერთი საგანია, ვითარება საკმაოდ რთულადაა და ეს ვაჭრობა აქტიურად მიმდინარეობს, დასინა ტუმასიანმა. კიდევ ერთი დასტურია იმისა, რომ დიპ სტეიტი და მისი აგენტურა დღემდე მისტერიის იმალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამიას მიერ გაკეთებულ განცხადებას, რომ უკრაინა მალე ომს რომ მოიგებს, ტრილიონები დაიხარჯება უკრაინის აღდგენაში ათწლეულის განმავლობაში და საქართველოს არ მიასწუნინებენ იმ ტრილიონებთან. კალაზის თქმით, ეს განცხადება 2008 წლის ომის გამართლების მცდელობაა, რომელიც ქვეყანას დაკარგულ ტერიტორიებად და დაღუპულ მოქალაქეებად დაუჩდა. ომისა და მეორე ფრონტის მსურველები დღესაც გამოდიან და გვიმტკიცებენ იმას, რომ უკრაინა არის საუკეთესო მდგომარეობაში, მიუხედავად იმისა, რომ მან დაკარგა ტერიტორიები, ადამიანები დაღუპულები არიან, ინფრასტრუქტურა განადგურებულია, უმძიმესი მდგომარეობა და ამ ყველაფრის მიუხედავად მათი მტკიცებით საქართველო არის ცუდ მდგომარეობაში. ეს კიდევ ნათელი მაგალითია იმისა, რას ცდილობენ ამ განცხადებით, რომ გაამართლონ ის დანაშაული, რაც 2008 წლის ომად განადგურებულ ინფრასტრუქტურად დაკარგულ ტერიტორიებად, გარდაცვალ ადამიანებად დაუჩდა ჩვენს ქვეყანას. ის რაც მოხდა, ეს იყო ძალიან მძიმე დანაშაული და კიდევ ერთი დასტური იმისა, რომ დიპ სტეიტი საერთოდ არ თვლის და საერთოდ არ აინტერესებს სახელმწიფოებრიობის ბედი. მათთვის მთავარი არის ის, რომ დავალებები და ინტერესი, რაც წამოვა, ამ ინტერესს შეეწიროს ისეთი ქვეყნები, როგორიც არის საქართველო, განაცხადა კალაძე. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ დოქებს, დედაქალაქის მერი აცხადებს, რომ არანაირი წერილი არ ყოფილა შესული მერიაში ამ საკითხთან დაკავშირებით. წერილი რომ ყოფილიყო შემოსული, მას ექნებოდა შესაბამისი პასუხი მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახურების მხრიდან, განმარტა მან. ეგრეთ წოდებული რიყის დოქების ავტორის იტალიური არქიტექტურული ჯგუფის სტუდია ფაქსასის მიერ გავრცელებულ განცხადებასთან დაკავშირებით, სადაც კომპანია წერს, რომ სტუდია არაერთხელ გაბებაც მან მიიღო. შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, რომ რიყის დოქების ავტორმა, იტალიურმა არქიტექტურულმა ჯგუფმა განცხადება გავრცელა, რომელშიც ნათქვამია, რომ რიყის დოქების დემონტაჟი კულტურულად უკან გადადგმული დიდი ნაბიჯია. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დავბრუნდებით.

მომენტის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. 18 ივლისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ვისყებთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსაუდნელი. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 28 გრადუსამდე, მესტიაში მოსაუდნელია 19 გრადუსი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 28 გრადუსი სითბო. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, თელოსსა და სიღნაღში 27 გრადუსია. ბორჯომში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, რუსთავში მოსაუდნელია 26, ხოლო დედაქალაქში

პარლამენტის პროგნოზის წარმდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsiusი. Midea's Chiki's Aristonisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsiusი წერტილი G.

0: 8009 აღმოაჩინეთ ჩინეთი ეარასტანასთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დათკბით შანხაის შტამბეჭდავი ცათამბჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ეარასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს Neste. Neste-ს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება
3: ქათამით. რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-მდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში.
5: ორი 18-18-60. სეზონის წარმდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
6: დღისეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

სპორტის სიახლე. და ბუბზოვაში ფრედ 1-1 ითამაშა. ორი მატჩის ჯამში კი 3-2 გაიმარჯვა და მომდევნო ეტაპის საგზური მოიპოვა. თემურ ქეცბაიას გუნდი მთელი მატჩის განმავლობაში ფლობდა უპირატესობას და შეეძლო თამაშის ბედი ადრეც გადაეწყვიტა. თუმცა რამდენიმე რეალური მომენტი ვერ გამოიყენა. მათ შორის 65 წუთზე 11 პეტრიანი, რომელიც თორნიკი კვარაცხელია მოიპოვა ბამში ასვლა, თუმცა გვინეელ შემტევს მეკარე მაჯობა. 86 წუთზე სტუმრებმა კუთხურიდან გოლის გატანა შეძლეს და ორი მატჩის ჯამში ანგარიში გაათანაბრეს. საგულისხმოა რომ მონდორს მომენტები მხოლოდ იმ გოლის შემდეგ ჰქონდა და ძირითადი დროის დასრულებამდე რამდენიმე მომენტი შექმნა, მაგრამ ანგარიში შეცვლა ვეღარ შეძლო და მატჩი დამატებით დროში გადავიდა. დინამომ გადამწყვეტი გოლის გატანა 111 წუთზე შეძლო. ბაზე უხეშობის გამო მთავარმა საჯმა ლუქსემბურგელთან კაში კიდევ ერთი პენალტი დანიშნა, რომელიც ამჯერად ნიკა ნინუამ შეასრულა და ანგარიში გაათანაბრა. ორი მატჩის ჯამში კი დინამო მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპზე თემურ კეცბაიას გუნდი ლიეტუვის ჟალგირის დაუპირისპირდება. UEFA-ს კონფერენც ლიგის საპასუხო მატჩი სან მარინოს ვირტუსმა გორის დილა 1-0 დაამარცხა. 55-15 წუთზე გორული გუნდი მოედანზე 10 კაცით დარჩა. საჯმა წითელი ბარათი ანოვს უჩვენა. მატჩის ძირითადი დროის დამატებულ მესამე წუთზე ელია ჩაჩიმ გოლი გაიტანა, თუმცა ეს ვირტუსისთვის საკმარისი არ აღმოჩნდა. ვინაიდან დილამ პირველი შეხვედრა 3-1 მოიგო ორი მატჩის ჯამში, შემდეგ ეტაპზე სწორედ ქართული კლუბი გავიდა. დილას რიგებში საუკეთესო იყო მეკარე დავით კერესელიძე, რომელმაც რთული დარტყმები მოიგერია და გუნდი გოლისგან არა ერთხელ იხსნა. ეს საკვალიფიკაციო ეტაპზე ქოელთა მეტოქე კვიპროსული აპოლონი იქნება. პირველი მატჩი გორში 23 ივლისს გაიმართება. საპასუხო შეხვედრა კი კვიპროსში 30 ივლისს შედგება. რაც ეხება ქუთაისის ტორპედოს, იმერულ კლუბს აზერბაიჯანულმა ზირამ ორივე მატჩში 3 გოლი გაუტანა და საბოლოო ჯამში ტორპედო ორი მატჩი 23 კაციან შემადგენლობაში მხოლოდ ორი ცვლილება განახორციელა. ორივე მარკაფაში საქართველოს ზაფხული შეკრების დროს მონტევიდეოში ჯერ ურუგვაი დაამარცხა. გასულ შაბათს კი ჩილეში ვინადელ მარიში სამუას რეკორდული სხვაობით 33-12 წრია. მესამე მატჩ საქართველოს ნაკრები სანტიაგოში მაჰუიდაზე მასპინძელი ჩილეს წინააღმდეგ გამართავს. პირველადი ინფორმაციით ბორჯღალოსნებს ჩილესთან ლასერენაში უნდა ეთამაშათ, მაგრამ ძლიერი წვიმისა და უამინდობის გამო შეხვედრის გამართვა სანტიაგოში გადაწყდა. უსაფრთხოების ზომებიდან გამომდინარე მატჩ კომაგი ვერ დაესწრება. მასპინძლებმა ერთად ასის ორივე განმული შეხვედრა ბონუსით მოიგეს. პირველ რაუნდში რუმინეთი 48-31, ხოლო მეორე შეხვედრაში ჰონკონგი 38-17 დაამარცხა.

დაიწყეს. შედეგად ისინი ჯგუფში ქულათა მაქსიმუმით ლიდერები არიან. 9 ქულა აქვს და ჯგუფის ლიდერია საქართველოც. და ამრიგად 18 ივლისს სანტიაგოში ერთმანეთს ლიდერები შეერკინებ ნიკოლო სუთიძე და ბაჩუკი ჭუმბაძე იწყებენ. მეორე ხაში მიხეილ ბაბუნაშვილი და გიორგი ჯავახია, ხოლო მესამეში ბეკა შვანგირაძე, ლუკა ივანიშვილი და თონიკე ჯალაღონია. აღსანიშნავია, რომ მესამე ხაზი ზედიზედ მესამე თამაში უცვლელი რჩება. ასევე მიჯრით მესამე მატჩი იწყებს ღერძი, ვასილ ლობშანიძე და ლუკა მატკავა. ცენტრში კვლავ თონიკე კახოვიძე და გიორგი შველიძე შეტყუდებიან. ფრთებზე გიორგი კვესელაძე და აკაკი ტაბუცაძე დადგებიან. ფულბეკი კი გუნდის კაპიტანი დავით ნინიაშვილია. რაც შეეხება მარკაპას, აქ ერთი პოტენციური დებიუტანტია. კრენობლის 29 წლის მარჯვენა ბურჯი გიორგი პერტაია. ჩილესთან პირველ კემპს მოიხვეჭს. ურუგვაისთან მატჩის შემდეგ 23 კაციან განაცხადში ბრუნდება მეორე ხაზზე ლიკოტე მიქაუტაძე. სამოასთან მატჩის შემდეგ კვლავ მარკაპაში არიან ვახტანგ ჯინჭარაძე, ნიკა აბულაძე, ილიას პანდერაშვილი, იოანე იაშაღაშვილი, მიხეილ ალანია და თედუ აბჯანდაძე.

0: 2-23-80-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში.
3: აიღე ციფრული ავტოსესხის კაფის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთ ესკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: თუ გაძახებთ არეთმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არეთმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
6: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
7: FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00 და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00 და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00 და 20 წუთზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
8: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
9: დაგუნზურებული გარემო და უცვლელი ადამიანები.

გადავარჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე გაგზავნე. ვანი ზონა. რადიო პარიზის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. 10-დან 30 წუთია.

ლარისი ვარი და 63 თეთრი ლარის ევროს ფასი გახლავთ 3 ლარი და 1 თეთრი ბრიტანული გირვანქა 3 ლარი და 45 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 37 თეთრი

0: 0-6-03-09-09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძლება სელფისული მიტო პაკეტი 9 და ივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775588. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: პროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. როგორ გაგაოცებს? მაგალითად, ეს ინსტიტუცია სხვადასხვა მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ჩართე დიჯიტალ TV და თვალიადებნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე. ახლა
4: ქსელფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბლოკში, ქათარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ ეცე მეტროპოლი, მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი.
6: 27 ივნისი, 20 ლამბელთან სოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი სოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
7: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10, 577-81-15-15,
8: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.

78 78 60 ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: გეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერო სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 5
0: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: იტაპერეთეში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ, გაგაცნობთ ახალ ამბებს. თურქმენეთის პრეზიდენტ სერდარ ბერდი მუჰამედოვის სახელმწიფო ვიზიტი საქართველოში დასრულდა. თურქმენეთის პრეზიდენტი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ გააცილა. სახელმწიფო ვიზიტის ფარგლებში გამართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის და თურქმენეთის პრეზიდენტის შეხვედრა პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატში, რის შემდეგაც ორი ქვეყნის შესაბამის უცხებებს შორის სტალული მარტივი ჯაჭვი არსებობს. ნაც მოძრაობა არის თუ არა დანაშაულებრივი ორგანიზაცია და არა პარტია. თუ კი, მაშინ დანაშაულებრივი ორგანიზაცია არ შეიძლება იყოს, თუნდაც არც უკვე თეორიული ქვეყნის მართლობის პრეტენდენტი, არც მისი დანაყოფები არ შეიძლება იყვნენ. შესაბამისად, პარტიების აკრძალვა არის ამ ლოგიკის გაგრძელება. ამის შესახებ სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა მამუკა მდინარაძემ განაცხადა. მდინარაძე ამბობს, რომ დღეს ოპოზიციონერობის ნიშა აგენტურას აქვს მითისებული იმ რამდენიმე პარტიის გარდა, რომლებიც მისივე შეფასებით ნელ-ნელა ვითარდებიან. ხელისუფლებაში რომ მოვიდეს, ჯერ უნდა შეიქმნას ოპოზიციური ძალა. ოპოზიციური ძალა არ არსებობს ჯერ, რომელსაც აქვს რაღაც ძალა, რომ ხვალ ხელისუფლებაში მოსვლის პრეტენდენტი გახდეს. სანამ ჯანსაღი ოპოზიციური ძალა არ შეიქმნება, მანამ ჩვენ ქვეყანაში გვექნება სერიოზული პრობლემა, ჯერ აანაცვლოს, აცხადებს მამუკა მდინარაძე. ქართულ ოცნებაში კარგად იციან პარტიების აკრძალვას, რა ფასი შეიძლება ჰქონდეს მათთვის. დემოკრატიის დასამარებისკენ გადადგმული ნაბიჯი მათი პოლიტიკური სამარისკენ გადადგმული ნაბიჯია. ასე აფასებს ძლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი სიორიძე პრემიერ-მინისტრის განცხადებას, რომელიც ეხებოდა ქართულ ოცნების მიერ საკონსტიტუციო სასამართლოში პარტიების აკრძალვის მოთხოვნით შეტანილ სარჩელს. როგორც სიორიძემ აღნიშნა, რაც არ უნდა მოხდეს მოვლენათა განვითარების ნებისმიერ სცენარში, ძლიერი საქართველოს ლელო პოლიტიკურ ბრძოლას არ შეწყვეტს. ყობახიძის გამსგავსი მუქარები ორ წელიწადზე მეტია გვესმის. თავის დროზე, როდესაც სარჩელი შეიტანეს აკრძალვაზე, ჰქონდათ 9 თვიანი ვადა, მაგრამ ამ ვადაში ვინაიდან ვერ ეტეოდნენ, არ ჰქონდათ გადაწყვეტილება მიღებული და იყვნენ გაჭედილი. მომდე რეჟიმის დასრულებამდე კონსტიტუციური გზით, განაცხადა სიორიძე. შეხება უცხოეთის ამბებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციამ უცხოელი სტუდენტების კულტურული გაცვლის პროგრამის მონაწილეებისა და ჟურნალისტებისთვის ვიზების ვადის გამკაცების გადაწყვეტილება მიიღო. შიდა უსაფრთხოების დეპარტამენტის ახალი საბოლოო წესით ფიქსირებული ვადები დაწესდება F-ტიპის ვიზებისთვის, რომლებითაც უცხოელი სტუდენტები სარგებლობენ, J-ტიპის ვიზებისთვის, რომლებიც კულტურული გაცვლის პროგრამების მონაწილეებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში მუშაობის შესაძლებლობას აძლევს, და I-ტიპის ვიზებისთვის, რომლებიც მედიის წარმომადგენლებზე გაიცემა. ძალაში შესვლის თარიღი ფედერალურ რეესში გამოცემების თანახმად სტუდენტური

და გაცვლითი ვიზების მოქმედების ვადა 4 წელზე მეტი აღარ იქნება. ჟურნალისტებისთვის განკუთვნილი ვიზა, რომელიც ამჟამად შესაძლოა რამდენიმე წლის განმავლობაში მოქმედებდეს, მაქსიმუმ 240 დღით გაიცემა, ხოლო ჩინეთის მოქალაქეებისთვის 90 დღით. ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო შეერთებულ შტატებს მოუწოდებს გააუქმოს ახალი სავიზო რეგულაციები, რომელიც პეკინის შეფასებით დისკრიმინაციულია. ჩინეთი უარყოფს ამერიკის შეერთებული შტატების გადაწყვეტილებებს, ლებს არავის აინტერესებს არ ემსახურება, განაცხადა ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა გამართულ პრესკონფერენციაზე. ლინ ძიანის თქმით, პეკინი იტოვებს უფლებას საპასუხო ზომები მიიღოს. უკრაინის დედაქალაქ კიევის ცენტრში მეორე დღეა საპროტესტო აქციები იმართება, რომლის მონაწილეები თავდაცვის ყოფილი მინისტრის მიხალ ფიოდოროვის არ დანიშნონ. შეკრებილებს ხელში უჭირავთ პლაკატები მიხალ ფიოდოროვის მხარდაჭერის გამომხატველი შინაარსით და სკანდირებენ: „დეპუტატებო, დაუბრუნდით სამსახურს, ფიოდოროვი თავდაცვის მინისტრი და სირსკი გადადექი.“ საპროტესტო აქცია გუშინ გვიან საღამომდე გაგრძელდა. დღეს კი მომიტინგეები ფრანკოს მოედანზე პრეზიდენტის რეზიდენციის გვერდით კვლავ შეიკრიბნენ. ის იყო ჩემხალთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. პირდაპირ ეთერს ვუბრუნდებით 16 საათზე.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 18 ივლისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ვისყებთ დასავლეთ საქართველოსგან, სადაც ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსაოდნელი. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 28 გრადუსამდე, მესტიაში მოსაოდნელია 19 გრადუსი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 28 გრადუსი სითბო. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ დედაქალაქ თბილისში.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივ ზეში. ცელსიუსი წერტილი.

0: ეძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტი 0-40. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვეგამოყენებიდან.
4: 116-006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006 ჩვენ 24 საათს ახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
5: რეკლამა 2-18-78-60-10.
6: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 23 80 09. გეგმა მოგზაურო ბას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმას ასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით. ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ავტოსესხი 29%-ად?
3: დიახ, ეს რეალობაა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით.
2: 20 ნომერზე, ფიფქი 73-73-ზე. ან ეწვიე სასურველ ფილიალს.
4: გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მხოლოდ TreCertilogy-ზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება TreCertilogy-სთან ერთად.
5: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 20 ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
6: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15.
7: რეკლამა. Radio
8: Palitra 2-18-18-60.
9: მკურნალი. Radio Palitra. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი. და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს.
10: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი. შეუნარჩუნებელ სიმშვიდე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსს ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 17 ივლისს $2 და

0: ტელეფონი 8009. Strafa gaamartshet kivili dollarenis tabletit angelit dollarenis tableti sauketeso tavis kvilis kivilisas sporturi da sagzao traumis neurologievis atritebis reumatizmisa da temperaturis matebisas dollarenis geli efektoria sakhsrebisa da kontrolis kivilis tros gamqedebisas gaitsanit instruksias kreditit momlenebis shesakheb detaluri informatsiis misagebat mimartet hekims
1: developeruli kompaniia metropoli kmis sakhlebs romlebits tken chaifikret tbilisis tsentraluri ubnebshi kataradzisa da ortajalis mraval profilo proektebshi binis shezena shesazvebelia tveshi 980 17 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიეს.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: ორი 18 18 18 60. სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
4: პრესტაიმი გაგვიჩნოთ თქვენი დრო და ჩვენ
3: პრესტაიმი ყოველ სამშაბათს 10:00-დან 15:00-ზე განმეორება

0: გულისხმობთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
1: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
0: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
1: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6:00-ზე რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9.
3: ავტო.
1: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე. რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
1: სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
3: ეტრა წარმოგიდგეთ. ყოველ სამშაბათ დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში? ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103.9.
4: რეგიონულ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. მარნეულში მკვლელობა მოხდა ადგილობრივი გამოცემის აქტუალ ჯის ინფორმაციით ახალგაზრდა მამაკაცმა მამა მოკლა. როგორც ირკვევა, მკვლელობას წინ ურთიერთშელაპარაკება უძღო და ადგილზე საგამოძიებო მოქმედებები ჩატარდა. მოხდართან დაკავშირებით გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 108 მუხლით დაიწყო, რაც განზრა მკვლელობას გულისხმობს. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა უკანონო სამეწარმეო წარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ აღნიშნული ვალუტის გადამცველი პუნქტები მოწყობილი იყო კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან შეუსაბამოდ და საქმიანობდა საქართველოს ეროვნული ბანკის შესაბამისი ნებართვის გარეშე. მოიღეს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქართული და უცხოური ვალუტა, კომპიუტერული ტექნიკა და ვალუტის კონვერტაციისთვის საჭირო შესაბამისი ინვენტარი. რუსთავში სხვადასხვა მისამართზე ლიფტების რეაბილიტაციისთვის ქალაქის მუნიციპალიტეტმა კიდევ ერთი ელექტრონული ტენდერი გამოაცხადა. როგორც სატენდერო დოკუმენტაციიდან ირკვევა, მუნიციპალიტეტი 36 ლიფტის რეაბილიტაციას 1,470,000 ლარად გეგმავს. გამოცემა ინფორმოს თავის ცნობით, ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ სამუშაოების შესრულება უნდა დაიწყოს შემსყიდველის მოთხოვნიდან. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისთვის მოთხოვნის სერიის ჩაბარება პარალელურ რეჟიმში არანაკლებ 7 ობიექტზე სამუშაოთა წარმოება. ჯერჯერობით უცნობია ზუსტად რომელ მისამართებზე იგეგმება ლიფტების რეაბილიტაცია. 2024 წლის სასოფლო სამეურნეო აღწერის შედეგების მიხედვით საქართველოში მრავალწლოვანი ნარგავები დაკავებული მიწის ფართობი 2024 წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით 176,000 ჰექტარს შეადგენს, რაც 2014 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 60%-ით მეტია. საქსტატის მონაცემების თანახმად, ვენახების ფართობი ბოლო 10 წელში მნიშვნელოვნად გაიზარდა. ამ პერიოდში სასოფლო მეურნეობების სარგებლობაში არსებული ვაზის ძირების რაოდენობა 24 მილიონი შეადგენა, აქედან 96% ნაყოფის მომცემია. სტატისტიკის სამსახურის მიხედვით საქართველოში ყველაზე ფართოდ გავრცელებულ ვაზის ჩქაროსნულ მაგისტრალზე მესამე 12 კილომეტრიანი მონაკვეთის მშენებლობა უახლოეს პერიოდში დასრულდება და მოძრაობა ახალგზაზე გადაერთვება. აღნიშნული გზის ლანჩხუთი ლესას 6 კილომეტრიანი ახალი გზა 2025 წლის ბოლოს გაიხსნა. პროექტის საერთო ჯამში 12 კილომეტრი ახალი გზა ანგურის რეგიონში ქალაქ ლანჩხუთსა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფლებს გვიმბლაირს, ქვემო ჩიბაც და ნიგოეც გადის. სამტრედია გრიგორეთის მაგისტრალური გზა 4 მონაკვეთად შენდება, მეორე და მეოთხე მონაკვეთები უკვე გახსნილია მოძრაობისთვის. ახალი გზა აღმოსავლეთ-დასავლეთის საერთაშორისო მაგისტრალის ნაწილია და მთლიანობაში 52 კილომეტრს მოიცავს. არ უნდა დაემთხვეს სხვადასხვა რაიონში მოსავლის ერთადაღება, იმიტომ რომ მაშინ კომბაინები მართლა აღდგეს. გადაცემა საქმეში გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ კახეთში ფერმერების ნაწილი მოსავალს ვერ იღებს და მინდორში უფუჭდება. ცნობისთვის სოფელ სამთაწყაროში მცხოვრები დავით კაკალაშვილი სოციალურ ქსელს შეწერს, რომ დედოფლისხაროს მუნიციპალიტეტის სოფლებში ფერმერები მოსავლის აღების პრობლემის წინაშე დგანან. მისით მეთხოვნილი

0: და ქერის ნაწილი მინდორში ნარჩება, რადგან კომბაინები არ არის საკმარისი, მომსახურების ღირებულება იზრდება, ხოლო ყოველი წვიმა და სეტყვა დამატებით ზარალს იწვევს.
1: ახალი ამბები რეგიონები.
0: საქართველოში ყველაზე მაღალი ზიპლაინია მოქმედდა ინფორმაცია სენგური ატრაქცია არსებობს. ზიპლაინის სიმაღლე მიწიდან 320 მეტრია, სიგრძე 600 მეტრი, ხოლო სიჩქარე 70 კმ/სთ. ზიპლაინი ენგურ ჰესის კაშხალზე მდებარეობს. გასულ წელს ბიზნეს პრეს ნიუსთან კომპანიის დირექტორმა ნიკოლოს ანთიძემ განაცხადა, ზიპლაინის შექმნის ინიციატივა მკვეთრად გაზრდილმა ვიზიტორებმა განაპირობა. რაც შეეხება ღირებულებას, როგორც ცნობილი ხდება, ზიპლაინით დაშვება საქართველოს მოქალაქე მოქალაქეებისთვის 50 ლარიღის, ხოლო ცხოველებისთვის 80 ლარი. გუდაუში 18 ივლისიდან ზაფხულის სეზონი იხსნება. ამის შესახებ ინფორმაციას მთის ტრასების სააგენტო ავრცელებს. გუდაურის და კობის საბაგიროები გუდაურა, კობი, ფირნი და თრუსო 11 საათიდან 17 საათამდე ყოველდღე იმუშავებს. აბონემენტები ხელმისაწვდომია კურორტის სალაროებში. 10 დღიანი აბონემენტის გააქტიურებას გასული სეზონების მულტი ქარცეც შეძლებთ. აღნიშნულია განცხადებაში და აქვე გეტყვით, რომ 6 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის საბაგიროების სარგებლობა უფასოა.
1: საათის ბოლო სიახლე.
0: საქართველოს პრემიერ-მინისტრსა და თურქმენეთის პრეზიდენტს შორის შეხვედრა გაიმართა რიცხვობა, სადაც დამსრეს საზოგადოება სიტყვით მიმართა. კლინიკა ვივამედის ინფორმაციით, 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებული პოლიტიკოსის ყოფილი გენერალური პროკურორის მურთაზ ოდალავას ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი სამედიცინო დაწესებულებაში თავბრუსხვევით 3 დღის წინ შეიყვანეს. ირანში დიდ გამარჯვებას ვახცევთ და თქვენ ამ შრომის ნაყოფს ძალიან მალე იხილავთ, აცხადებს დონალდ ტრამპი. ამერიკის შეერთებული შტატები უცხოელი სტუდენტების და ჟურნალისტებისთვის სავიზო რეგულაციებს ამკაცებს. გმადლობთ, რომ გვისმენდით. ახალ ამბებს 17 საათზე მოისმენთ. მე კი ხვალამდე გემშვიდობებით.
1: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყოველ სამშაბათ დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში?

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 18 ივლისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ვისწრებთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც ცვალებადი ხრუბლიანობა ამოსაუბნელი. ბათუმსა და რადუსის სიტყვა. ხრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, თელოსსა და სიღნაღში 27 გრადუსია. ბორჯომში 22 გრადუსამდე გაწყვება. ჰაერი რუსთავში მოსაუბნელია 26, ხოლო დედაქალაქში

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ევროპის პარტო არჩევანი 1°C, Celsius-ი წერტილი ჯი.

0: მოქმედები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსერონში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის Maxas ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
1: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაიშთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია.

0: მილიონი კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა Skype-თან ერთად. აიღე ერთი სიტყვით გასმის შენი.
1: Charta Digital TV და თვალიადებნა მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
2: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
0: Subtapasi Subtasalchi. Franco Tmispeni 99 lari. Elseve Tmishamboni 400 ml 19 lari da 59 tetri. Martin Lajoni Sunamo 50 ml 19 lari da 99 tetri. Persini Tkhovadi Saritsxi Sashvaleba 2 litri G.
2: დღეს ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა.

0: თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: 5633 33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია. MySky-ის თავაზურთ გასაჭენ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გათახოვე და გახადე თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
2: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
3: Пристаями. Добычмут твой дро. Да чем гагацурт гайбечнеба прессис курслемзе. Теори

0: დღესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 15:00-ზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ 4 შაბათს, დილის პალიტრის ეთერში. FM Beauty. ცხრასა FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას. მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
2: რეალური დრო და სივრცე, ტანზაზე

and I'll write your name. Ларис курси. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტას და მიმართებაში 17 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი ლირს ევროს ფასი გახლავთ 3 ლარი და 1 თეთრი ბრიტანული გირვანქა 3 ლარი და 55 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 27

0: 6-09. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: ეროგლა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგლა, გადაოცებს. გამოგონებსა გაიზარდის ინსტიტუციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გეგმავ მგზავრობას. Reflectology-ზე საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმა ნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედო და შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიცხარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: 16:00. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00.
4: +18 78 60 სეზონის საუდგენია მაქსტერ ფენ 109-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors.

0: დენის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუსმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად. სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.

0: შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
1: ზედაში გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება 17 საათზე. მე მარიამ ბუკია ვარ, გიყვებით ახალ ამბებს. კლინიკა ვივამედის ინფორმაციით 4 ოქტომბრის აქმეზე მსჯავრდებული პოლიტიკოსის ყოფილი გენერალური პროკურორის მურთაზო დელავას ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. როგორც ვივამედის კლინიკურმა დირექტორმა ზურაბ ჩხაიძემ ინტერპრეს ნიუს განაცხადა, ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი სამედიცინო დაწესებულებაში თავბრუსხვევით 3 დღის წინ შეიყვანეს. მისივე თქმით, მურთაზო დელავა ნევროლოგის მეთოყურეობა ვისქვეშ იმყოფება. ჩვენთან იმყოფება ნამდვილად სტაციონალურ მოსულია თავბრუსხვევით ინსულტზე არ არის საუბარი. ჩატარებული აქვს ყველა საჭირო და აუცილებელი კვლევა, განაცხადა ზურაბ ჩხაიძე. სპეციალური პენიტენციური სამსახური განმარტავს, რომ 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებულ პოლიტიკოს ყოფილ გენერალურ პროკურორს მურთაზო დელავას ინსულტი არ გადაუტანია. მეორე მხრივ, პენიტენციური სამსახურში ადესტურებენ, რომ მურთაზო დელავას ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებული ჩივილები ჰქონდა, რის შემდეგ დიაგნოზის დასმის მიზნით კლინიკა ვივამედში გადაიყვანეს. არადა ექს-პრეზიდენტ მიხაილ სააკაშვილს განცხადება ჰქონდა გამოქვეყნებული, სადაც წერდა, რომ მურთაზო დელავა სასწრაფოდ გადაიყვანეს ვივამედში ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობის გამო. სააკაშვილი წერს, რომ გაირკვა მან მის გვერდით სააკაშე ურჯერ გადაიტანა ინსულტი. მისი თქმით, ზურაბ დელავას ჯანმრთელობას რომ საფრთხე ემუქრებოდა, ცნობილი იყო, და ციხის ზოგიერთი თანამშრომელი ეხავდნენ განგარს, მაგრამ მათი თბილისელი უფროსები დემონსტრაციულად აიგნორებდნენ ამ საფრთხეს. მურთაზოს ისტორია ის, რომ ასაკში მყოფი პატა ბურჭულაძე ასევე უსამართლოდ ყავთ გამოკეტილი, ნათლად აჩვენებს, რომ რეჟიმი მზადაა წავიდეს ოპონენტების ფიზიკური განადგურებაზე ნულოვანი ეპათიისა და სინამდვილეში რუსული დაუდებლობის გამოხატულებაა, წერს მიხეილ სააკაშვილი. კაცის ჯანმრთელობის საკითხი წყდება და არა საჭირო პოლიტიკური სარჩულის მიკერება თან მისი თანხმობის გარეშე, მეტის ის თავად კატეგორიული წინააღმდეგია ამის. ასე აღიხმაურება კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია მურთაზო დელავას ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციას. როგორც გვარამია წერს, დელავას მდგომარეობა ახლა სტაბილურია და იმედოვნებს, რომ სიტუაცია ნორმალურ კალაპოტში წარემართება. პაციენტის საუკეთესო ინტერესის გათვალისწინებით და მისი ჯანმრთელობა შვილის ნათლია. რამე განცხადება საჭირო რომ ყოფილიყო გაკეთება და ოჯახის სხვისი დახმარების გარეშე. კაცის ჯანმრთელობის საკითხი წყდება და არა საჭირო პოლიტიკური სარჩულის მიკერება თან მისი თანხმობის გარეშე, მეტიც ის თავს კარგად გრძნობს, თავად კატეგორიული წინააღმდეგია ამის, მათ შორის და პირველ რიგში, იმიტომ რომ მისი ხანდაზმული მშობლებისთვის ეს საკითხი ძალიან მგრძნობიარეა და საჯარო წყაროებით ამგვარი ინფორმაციის გავრცელება მიზან შეუწონლად მიაჩნია. მურთაზო თავს ნორმალურად გრძნობს, კლინიკა ძალიან ყურადღებინ მის მიმართ და იმედს ვიტოვებთ, რომ ყველაფერი ნორმალურ კალაპოტში წარემართება. პაციენტის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ პერსონალური ინფორმაციის გამჟღავნების გარეშე, წერს ნიკა გვარამია სოციალურ ქსელში. 2026 წლის 1 აპრილიდან 30 ივნისის ჩათვლით პარლამენტის არდებობის პირის დასწრება. გარდა ამისა, აღნიშნულ პერიოდში არც ერთ თანამდებობის პირს არ მიუმართავს პარლამენტის კომიტეტისთვის სხდომაზე მოსმენის მოთხოვნით. თანამდებობის პირების კომიტეტის სხდომაზე სავალდებულო დასწრების და თანამდებობის პირის მოსმენის შესახებ ინფორმაცია საპროცედურო საკითხთა კომიტეტმა დღეს გამართულ სხდომაზე განიხილა. კომიტეტის შესწავლის შედეგებს პარლამენტის ბიუროს წარადგენს. აღსანიშნავია, რომ მოქმედ საპარლამენტო კომიტეტებს თანამდებობის პირების სავალდებულო წესის დაბარებისა და მუსმენის უფლებამოსილება აქამდე არც ერთხელ არ გამოუყენებიათ. ფორმულა მაუწყებლობის შესახებ კანონის დარღვევისთვის 5000 ლარით დააჯარიმეს. ამის შესახებ ინფორმაციას კომუნიკაციების კომისია ავრცელებს. მათი ცნობით, კომუნიკაციების კომისიის მიერ პერიოდული მედია მონიტორინგის ჩატარების შემდეგ ფორმულას მაუწყებლობის შესახებ კანონის 54 მუხლის სამართლიანობა და მიუკერძო პუნქტის დარღვევას ედავება. კომისიის მიერ გამოვლენილი დარღვევები მოიცავდა ახალი ამბების პროგრამებში ჟურნალისტებისა და წამყვანების მიერ გაკეთებულ შეფასებებს, რომლებიც მიმდინარე პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საკითხების მაუწყებლობის პირადი დამოუკიდებლობის საფუძველზე გაშუქებას წარმოადგენდა, რასაც კანონმდებლობას ხუტავს. გამომდინარე იქიდან, რომ ტელეკომპანია ფორმულას ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მსგავსი ხასიათის დარღვევისთვის უკვე მიღებული აქვს ორი სანქცია, წერილობითი გაფრთხილება და 2500 ლარიანი ჯარიმა, ამ ჯერზე მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონის თანახმად კომპანიას უნდა დაეკისროს ჯარიმა არა უმეტეს მისი

ფინანსური შემოსავლის 1%-ის, მაგრამ კომისიამ ამჯერად გამოიყენა დისკრეციული უფლებამოსილება და აღნიშნული სამართლ დარღვევისთვის ტელეკომპანია ფორმულას კანონით გათვალისწინებული მინიმალური ოდენობის ჯარიმა 5000 ლარი დააკისრა, ნათქვამია ინფორმაციაში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის, მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგებრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 18 ივლისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ვისყებთ დასავლეთ საქართველოსგან, სადაც ცვალებადი ხოლმელია 19 გრადუსი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 28 გრადუსი სითბო. რუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, თელოსა და სიღნაღში 27 გრადუსია. ბორჯომში 22 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი, რუსთავში მოსალოდნელია 26, ხოლო დედაქალაქ

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. კონდიციონერების ფართო არჩევანი 1°C, Celsius-ის წერტილი ჯი.

0: 2-23-80-09.
1: დატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: მუდა ელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში.
3: აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
5: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
6: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
7: FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi.cz. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
8: FM Gidi-ის გენერალური სპონსორია ER Astana. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ER Astana-სთან ერთად.
9: სპორტის სიახლე.
10: კონფერენც ლიგის პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპის საპასუხო მატჩი დინამო თბილისი მიხეილ-მესხი სახელობის სტადიონზე ლუქსემბურგულ მონდორს დაუპირისპირდა და დაძაბულ ბრძოლაში ფრედ 1-1 ითამაშა. ორი მატჩის ჯამში კი 3-2 გაიმარჯვა და მომდევნო ეტაპის საგზური მოიპოვა. თემურ კეცბაიას გუნდი მთელი მატჩის განმავლობაში ფლობდა უპირატესობას და შეეძლო თამაშის ბედი ადრეც გადაეწყვიტა, თუმცა რამდენიმე რეალური მომენტი ვერ გამოიყენა. მატჩ ორი 65-ე წუთზე 11 პეტრიანი, რომელიც თონიკი კვარჯი გაათანაბრეს. საგულისხმო რომ მონდორს მომენტები ოდიმ გოლის შემდეგ კონდა და ძირითადი დროის დასრულებამდე რამდენიმე მომენტი შექმნა, მაგრამ ანგარიში შეცვლა ვეღარ შეძლო და მატჩი დამატებით დროში გადავიდა. დინამომ გადამწყვეტი გოლის გატანა 111 წუთზე შეძლო. ბაზე უხეშობის გამო მთავარმა საჯმა ლუქსემბურგელთა კაში კიდევ ერთი პენალტი დანიშნა, რომელიც ამჯერად ნიკა ნინუამ შეასრულა და ანგარიში გაათანაბრა. ორი მატჩის ჯამში კი დინამო 3-2 დაწინაურდა. საბოლოოდ ნინუას გოლი მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპზე გასასვლელად საკმარისი აღმოჩნდა. მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპზე თემურ კეცბაიას გუნდი ლიეტუ ჟალგირის და პირისპირდება. UEFA-ს კონფერენც ლიგის საპასუხო მატჩი სან მარინოს ვირტუსმა გორის დილა 1-0 დაამარცხა. 55-15 წუთზე გორული გუნდი მოედანზე 10 კაცით დარჩა. საჯმა წითელი ბარათი ანავს უჩვენა. მატჩის ძირითადი დროის დამატებულ მესამე წუთზე ელია ჩაჩიმ გოლი გაიტანა. იყო მეკარე დავით კერესელიძე, რომელმაც რთული დარტყმები მოიგერია და გუნდი გოლისგან არაერთხელ იხსნა. მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპზე ქორელთა მეტოქე კვიპროსული აპოლონი იქნება. პირველი მატჩი გოლში 23 ივლისს გაიმართება. საპასუხო შეხვედრა კი კვიპროსში 30 ივლისს შედგება. ჩეხება ქუთაისის ტორპედოს. იმერულ კლუბს აზერბაიჯანულმა ზირამ ორივე მატჩში 3 გოლი გაუტანა და საბოლოო ჯამში ტორპედო ორი მატჩი ჯამში 0-6 დამარცხდა. პორტუგალოსნების საცნობო შტაბმა მსოფლიო რაგბის 1000-ის მესამე მატჩისთვის 23 კაციან შემადგენლობაში მხოლოდ ორი ცვლილება განახორციელა. ორივე მარკაფაში. საქართველოს ზაფხულის შეკრების დროს მონტევიდეოში ჯერ ურუგვაი დაამარცხა. გასულ შაბათს კი ჩილეში ვინადელ მარიში სამუას რეკორდული სხვაობით 33-12 წრია. მესამე მატჩი საქართველოს ნაკრები სანტიაგოში მაჰუიდაზე მასპინძელი ჩილეს წინააღმდეგ გამართავს. პირველადი გამომდინარე მატჩ კომაგი ვერ დაესწრება. მასპინძლებმა 1000-ის

0: ორივე განმული შეხვედრა ბონუსით მოიგეს. პირველ რაუნდში რუმინეთი 48-11, ხოლო მეორე შეხვედრაში ჰონკონგი 38-17 დაამარცხეს. შედეგად ისინი ჯგუფში ქულათა მაქსიმუმით ლიდერები არიან. 9 ქულა აქვს და ჯგუფის ლიდერია საქართველოს. და ამრიგად 18-ივლის სანტიაგოში ერთმანეთს ლიდერები შეერკინებიან. წყნარი ოკეანის კუნძულებთან მოპოვებული გამარჯვების შემდეგ პიერ-ანრი ფრონკანის დამწყების შემადგენლობა უცვლელი დარჩა. შერკინების პირველ ხაზში თამაში გიორგი ახალაძე, ნიკოლოზ სუთიძე და ბაჩუკი ჭუმბაძე იწყებენ. მეორე ხაზში მიხეილ ბაბუნაშვილი და გიორგი ჯავახია, ხოლო მესამეში ბეკა შანგირაძე, ლუკა ივანიშვილი და თონიკე ჯალავონია. აღსანიშნავია, რომ მესამე ხაზი ზედიზედ მესამე თამაშია უცვლელი რჩება. ასევე მიჯრით მესამე მატჩი იწყებს ღერძი, ვასილი ლობშანიძე და ლუკა მატკავა. ცენტრში კვლავ თონიკე კახოვიძე და გიორგი შველიძე, შეთქრენობლის 29-წლის მარჯვენა ბურჯი გიორგი პერტაია. ჩილესთან პირველ კემპს მოიხვეჭს. ურუგვაისთან მატჩის შემდეგ 23-კაციან განაცხადში ბრუნდება მეორე ხაზზე ლიკოტე მიქაუტაძე. სამოასთან მატჩის შემდეგ კვლავ მარკაფაში არის ვახტანგ ჯინჭარაძე, ნიკა აბულაძე, ილიას პანდერაშვილი, იოანე იაშაღაშვილი, მიხეილ ალანია და თედო აბჟანდაძე.
1: სპორტის სიახლე.

0: 80.09.
1: ავტოსესხი 89%-ად?
2: დიახ, ეს რეალობაა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 89%, 89 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების გარეშე ეფექტური
1: 36.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 73-73-ზე. ან უწვე სასურველ ფილიალს.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალ

0: ტელეფონი 599-040-060. MyScout. თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
1: გეგმონ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრცელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მომზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: Charta Digital TV და თვალიადებენ მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინეთ.
3: მოტენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთ ხები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი სრული დაცვით დაგეხმარებით და ცხრა ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას, გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
5: რეკლამა 2 18 18 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
6: დაგმძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ. სიცოცხლე.
7: გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლება და აივსა ენერგიით. ავერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.
0: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
2: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
4: მოგესალმებით ყველას. დღეს პარასკევია 17 ივლისი. წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
0: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
4: შუადერეფნის გაძლიერება მთავარი თემა დღეს ქართულ ბეჭდურ მედიაში. დავიწყებ რეზონანსით. რეზონანსში დღეს თქვენ წაიკითხავთ საქართველოს ცენტრალურ აზიასთან პარტნიორობას. მკვრა დიპლომატიური კავშირი ცენტრალურ აზიასთან, რაც რეგიონის ლიდერებთან გაფორმებული ახალი სტრატეგიული შეთანხმებებით დასტურდება. ეს საგარეო აქტივობა პირდაპირ უკავშირდება შუადერეფნის განვითარებას, სატრანზიტო მარშრუტს, რომელიც ჩინეთსა და ევროპას აკავშირებს. ამან საქართველოს როგორც მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური და ლოგისტიკური ჰაბის როლი საერთაშორისო ასპარეზზე წესით კიდევ უფრო მეტად უნდა გააძლიეროს. გუშინ პრეზიდენტმა მიხეილ ყაველაშვილმა თურქმენეთის პრეზიდენტ სერდარ ბერდიმუჰამედოვთან პირისპირ შეხვედრა გამართა. მოგეხსენებათ, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ცნობით მიხეილ ყაველაშვილმა შეხვედრაზე აღნიშნა, რომ სერდარ ბერდიმუჰამედოვის პირველი სახელმწიფო ვიზიტი საქართველოში ამ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის განვითარება

მნიშვნელოვანი ეტაპი მაღალი დონის პოლიტიკური დიალოგის გაძლიერების ნათელი დასტურია. თემის გართველო იმაზე მეტად სჭირდება, ვიდრე საქართველოს ევროკავშირი და შესაბამისად მათ ადრე თუ გვიან მოუწევთ ჩვენთან დასხდნენ და დაიწყონ საუბარი. ირაკლი კობახიძე გასულ წელს ჩვენს ქვეყნებს შორის სავაჭრო ბრუნვა 26%-ით გაიზარდა და 100 მილიონ ამერიკულ დოლარსაც გადააჭარბა. რა თქმა უნდა, იყო გამოხმაურებები ბოჭორიშვილის ვაშინგტონში მიწვევასთან დაკავშირებით. ეს სერიოზული დასტურია იმისა, რომ საქართველოსთან თანამშრომლობა საგანგებოდ მნიშვნელოვანიაო, აღნიშნა პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გია ვოლსკიმ ჟურნალისტებთან საუბრისას. ამერიკის შეერთებული შტატების საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებს. საქართველოსთან თანამშრომლობა და ურთიერთობა მათთვისაც საკმაოდ სერიოზული შენაძენი იქნება, რაც ბოლო პერიოდში გარკვეულ ფორმებს იძენს. უკვე გამოიკვეთა გარკვეული მიმართულება საქართველოს სამხრეთ კავკასიის სხვა ქვეყნებთან ერთად. დღეს საკვანძო გეოგრაფიულ მდებარეობად იქცა, რომელსაც ალტერნატიულმა გზებმა უნდა გაიაროს. ეს გზები ახლაც გადის, მაგრამ მასშტაბია გაცილებით უფრო დიდი და უნდა იყოს კიდეც სამომავლოდ. ეს რასაკვირველია, ორ მხრივ ურთიერთობებში განსახილველი ერთ-ერთი სერიოზული კომპონენტია. რასაკვირველია, მაკა ბოჭორიშვილის ამ ფორუმზე მიწვევა ერთ-ერთი სერიოზული დასტურია იმისა, რომ საქართველოსთან თანამშრომლობა არის მნიშვნელოვანი, საგანგებოდ მნიშვნელოვანი. ეს მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ამერიკისთვის, არამედ ფორუმზე ბევრი სხვა ქვეყანაც იქნება წარმოდგენილი და მათ წარმომადგენლებთან თანამშრომლობის საკითხებზე საუბარი ასევე იქნება მაკა ბოჭორიშვილის დღის წესრიგში. ახლა კი სხვა საკითხები. მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების შეფასებისას ოპოზიციონერი ცოტნე კობერიძე აღნიშნავს, რომ ოპოზიციურ ფლანგზე რეალური ერთობა არ არსებობს. არჩევნებში მონაწილეობაზე ამტყდარდა პარტიების პერსპექტივებსაც ცოტნე კობერიძე. არანაირი რეალური დაპირისპირება არ არის, რასაც უყურებ, ეს უფრო რესურსებისა და ფინანსების ნაწილია. თუ იქნება რესურსები, ოპოზიცია გავა არჩევნებზე, თუ არ იქნება, არ გავა. ოპოზიციას ერთმანეთთან კონკურენცია უფრო გამოსდის. ნიკა ჩიტაძე მიიჩნევს, რომ ზურაბიშვილს ლიდერობის რესურსი არ აქვს. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი ნიკა ჩიტაძე სამწუხაროდ მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ ოპოზიციაში დაპირისპირებაა. სკეპტიკურად უყურებს ექს-პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის ლიდერობის რესურს მისი არაჯანსაღი ამბიციებისა და წარსული განცხადებების გამო, ხოლო ახალ ძალებზე, მათ შორის ვიქტორ ყიფიანის პარტიაზე, ფიქრობს, რომ საზოგადოების მხარდაჭერის მოპოვების რეალური შანსი მათ აქვთ. მე ასე მგონია, რომ შესაძლებელია ნაც მოძრაობა გამოეყოს ამერთობას, მაგრამ სამწუხარო იქნება, იმიტომ რომ ოპოზიციის წინაშე ამხელა პრობლემა არის. ოპოზიციის რამდენიმე ლიდერი დააპატიმრონ. თანაც საპოტაჟის ბრალდებით, ჩემი აზრით აუცილებელია ერთიანობა და სამწუხაროა, რომ ოპოზიციის გარკვეულ წრეებს შორის თითქოს კონკურენცია. მაგრამ რას ნიშნავს ეს თითქოს კონკურენცია და რეალურ დაპირისპირებაზე რატომ არ ეჭვობენ ანალიტიკოსები? ხოლო და მხოლოდ ფინანსები კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ამ კითხულიდან. ახლა კი კიევის და უკრაინის მთავარი პრობლემების შესახებ ამ ეტაპზე, ერთ-ერთი მთავარი პრობლემის შესახებ ამ ეტაპზე. უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის მიერ სამთავრობო კაბინეტის მასშტაბურმა გადახალისებამ და ტექნოლოგიური რეფორმების ლიდერად მიჩნეული თავდაცვის მინისტრის მიხაილო ფიოდოროვის გადაყენებამ კიევის ქუჩებში საპროტესტო აქციები, სამხედრო ელიტაში კი უკვე ღია დაპირისპირებას განაპირობა. პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ სამთავრობო კაბინეტი გადაახალისა, რამაც ხუთშაბათს ასობით უკრაინელი ქუჩაში გამოიყვანა დემონსტრანტები, ახალგაზრდა თავდაცვის მინისტრის გადაყენებას აპროტესტებენ, რომელიც ქვეყნის სულ სამხედრო ელიტასთან კონფლიქტი ჰქონდა. საკადრო ცვლილება, რომლებიც პრემიერ-მინისტრის შეცვლასაც მოიცავს, შესაძლოა ზელენსკის პოლიტიკური ავტორიტეტის სერიოზულ გამოცდად იქცეს, მით უმეტეს ახლა, როცა რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლა უკვე მეხუთე წელია მიმდინარეობს. საომარი მდგომარეობის გამო, რაც არჩევნების ჩატარებას კრძალავს, ზელენსკი პრეზიდენტის პოსტს ინარჩუნებს, ჩუნებს პერიოდულად კი მთავრობის რეორგანიზაციას მიმართავს. ამ ნაბიჯმა უკრაინის სამხედრო ხელმძღვანელობა არასასურველ კრიზისში ჩააგდო. სწორედ მაშინ, როცა რუსეთის წინააღმდეგ მიმართულ ოპერაციებს პირველი ხელშესახების შედეგები მოახსენეს მოსკოვის დაუნდობელი საჰაერო თავდაცხმების ფონზე. უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ინფორმაციით, გუშინ ღამით დედაქალაქ კიევზე რუსეთის სარაკეტო დარტყმების შედეგად ორი ადამიანი დაიღუპა, ხუთი, მათ შორის ერთი ბავშვი კი დაშავდა. ზელენსკიმ მიზეზად თავდაცვის ყოფილი მინისტრის მიხაილ ფედორ მოდ ვაჩვენებ, რომ ხარეებს პრობლემის დამოუკიდებლად მოგვარება თუ არ შეუძლიათ, მისი გადაჭრა მე მომიწევს, განაცხადა პრესკონფერენციაზე უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ. თვით ლუსტრაცია უწოდა ნიკა ბარამიას განცხადებას შალვა პაპუაშვილმა. რატომ ითრევდნენ საქართველოს ომში, ეძებდნენ ფინანსურ საქმეს.

გებელს. რა შეაწყობდა ნიკა გვარამიას ახლა ამ ტიპის განცხადების გაკეთება, ეს კიდევ ცალკე საკითხია, თუმცა მოდით ჩვენ გადავხედოთ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებას. ეს არის თვით ლუსტრაცია იმისა, თუ რატომ ითრევდნენ საქართველოს ომში, რომ ისინი აქედან ფინანსურ სარგებელს ეძებდნენ. განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა ნიკა გვარამიას სიტყვების შეფასებისას, რომ უკრაინა მალე ომს რომ მოიგებს, ტრილიონები დაიხარჯება მის აღდგენაში, საქართველოს არმიას უნინე დაპირწონე რამე შეიძლება იყოს, აჩვენებს რა მორალური დეგრადირების დონეზე არიან დასული. ეს ის ხალხია, რომელიც 2008 წლის ომის შემდეგ სწორედ ამგვარად მიღებულ თანხებზე პარაზიტირებდნენ და როგორც ჩანს, ასეთი პარაზიტული მიდგომები აქვთ დღესაც ზოგადად საკუთარი ქვეყნის ინტერესების მიმართაც და მაშინაც თუ კი რამე თანხები იყო ძირითადად სესხები, ან რაში დაიხარჯა, რაში გაიფლანგა ეს თანხები, კიდევ სხვა საკითხია. დიდად ნუ ამადლიან ამ თანხებს ნურავის. დღესაც უკრაინას ეხმარებიან სესხებით, რა თანხაც დღეს უკრაინას, რა თანხასაც აძლევენ უკრაინას, ნაჩქარი არაფერია, აღნიშნა შალვა პაპუაშვილმა და შეახსენა ამით საზოგადოებასაც. გავაგრძელოთ ისევ რეზონანსი და რუსეთში სურსათის გაძვირება დაწყებულა, ქართველი იმპორტიორები კი დიდ ცვლილებას არ ელოდებიან. ქართველი ოპოზიციის ლიდერებს მონაცვლეობით დაიჭერს ლაშა ჩხარტიშვილის პროგნოზები. ივანიშვილისა და კობახიძის მიერ კორუფციასთან ბრძოლა, ეს იგივეა ყასაბმა ვეგეტარიანელობის გავრცელების საზოგადოება ჩამოაყალიბოს. თელავში ღვარცოფული ხევის კალაპოტში სამშენებლო ნებართვების გამსემი იმდროინდელი გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი მთლად ივანიშვილის ძმის ადიკოს მფარველობის ქვეშაა. საბოლოოდ კვლავ ვრწმუნდებით, რომ ევროპაში სტიქიის ზონიდან წინასწარ ძროხებიც კი გამოხავთ, ჩვენთან კი კორუფციული მოგებისთვის პირიქით იქ ასახლებენ ადამიანებსაც. გელა ნიკოლაიშვილი გამოძიების დაწყების მოთხოვნის მიზანი იყო ის, რომ არ მისულიყო საქმე სამოქალაქო ომამდე, რაც უკვე გავიარეთ. დასუსტებულ რუსეთს ეკონომიკური ექსპანსია ემუქრება, ზანგეზურის დერეფნის ამერიკულ ფონდს რუსეთში დაბადებული ინვესტორი უხელმძღვანელებს, უკრაინის სამინისტროს, ირანი ამერიკის მიერ ჰორმუზის რუტაში ჩარევას არ დავუშვებთ. ელენე ხოშტარია მინდა წინასწარ განვაცხადო, რა განცხადების გაკეთება სურს. ელენე ხოშტარიას მინდა წინასწარ განვაცხადო, რომ თუ შეგხვდებათ ვიდეო, აუდიო ან რაიმე სხვა სახის ჩანაწერი, რომელშიც უშვერი სიტყვებით ვიხსენიებ ბიძინა ივანიშვილს, ან ვმუშაობ მისთვის სანქციების დაწესებაზე, ან ვამხელ რუსეთთან მის კავშირებს და მის ძალადობრივ ბუნებას, ვადასტურებ, რომ ეს მე ვარ. ელენე ხოშტარია. ახალი თაობაც ამოვწურე და ონლაინ პორტალები მინდა გადავათვალიერო თქვენთან ერთად. რა თქმა უნდა, ყველაზე პოპულარული და კითხვადი ამბები ჯი. ჩინეთმა უდაბნოში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო გამანადგურებლის სრული ზომის მაკეტი ააგო. რატომ შეშფოთდნენ ექსპერტები? რა არის ამ ყველაფრის მიზანი? მოკლედ, ჩინეთმა ტაკლამაკანის სრული ზომის 3D მაკეტი ააგო. ამაზე ამერიკაში დაფუძნებული სატელიტური გამოსახულებების კომპანია ვანტორის მიერ გავრცელებული თანამგზავრული ფოტოები მეტყველებს. სურათებზე ჩანს, რომ უდაბნოში განთავსებული კონსტრუქცია დაახლოებით 155 მეტრის სიგრძისაა, დეტალურად იმეორებს ამერიკული სამხედრო ხომალდის დიზაინს. მაკეტს კი ვერტმფრენის დასაფრენი მოედანი აქვს, ხიდი, გემბანზე განთავსებული შეიარაღების ელემენტებიც. პროექტის შესახებ პირველად გასულ თვეში ტაივანის თავდაცვის კვლევების ინიციატივის თანადამფუძნებელმა ჯოზეფ ვუმ გავრცელა ინფორმაცია. ეს პირველი მსგავსი შემთხვევა არ არის. ჯერ კიდევ 2021 წელს თანამგზავრულმა ფოტოებმა აჩვენა, რომ იმავე უდაბნოში ჩინეთი ამერიკის ავიამზიდისა და არლიბურგის კლასის რამდენიმე გამანადგურებლის მაკეტებს აშენებდა. ახლა რატომ შეშფოთდნენ ექსპერტები? მათი შეფასებით, მსგავსი მოდელები ჩინეთს საშუალებას აძლევს რეალ საკითხზე ჯერჯერობით ოფიციალური კომენტარი არ გაუკეთებია. მედიის ინფორმაციით, სახალხო განმათავისუფლებელმა არმიამ ასევე ააგო ტაივანის სამთავრობო შენობების მასშტაბური მაკეტებიც, რომლებიც სავარაუდოდ სამხედრო წვრთნებისთვის გამოიყენება. რა მიზანი აქვს ჩინეთს? ახლა კი კვირისპალი ტრაჯი და ირანი ინფრასტრუქტურას განადგურებს ისე, რომ მისგან არაფერი დარჩება. ირანის არმიის სარდლობის განცხადება. არ დავუშვებთ ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ჰორმუზის რუტაში ჩარევას. ირანის შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული სარდლობის ხათამ ალანბიას ცენტრალური შტაბის პრესპიკერმა ებრაჰიმ ზულფაქრიმ ისაუბრა ამის შესახებ. ეს არის ირანის წითელი ხაზი, აღნიშნა მან. და ბოლოს, ბომონდ ჯი რუბრიკაში ცხოვრების სტილი, მეთ დეიმონი ოთხი შვილის ადაპტაცია ანტიკურ ბერძნულ პოემას ეფუძნება. ფილმი ომიდან დაბრუნებული გმირის ისტორიას მოგვითხრობს, რომელიც შინ მეუღლესთან და ვაჟთან დროის გატარებაზე ოცნებობს. საინტერესოა, როდის

0: ვიხილავთ ამ ახალ პროდუქტს, კინოპროდუქტს ეკრანებზე. დეტალები bomond.gz-ზე ამოიკითხეთ. ასეთი იყო პრეს ტაიმი დღეს. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: პრეს ტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
2: პრეს ტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9.

0: ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 17 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი ლირს, ევროს ფასი გახლავთ 3 ლარი და 1 თეთრი, ბრიტანული გირვანქა 3 ლარი და 55 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 37 თეთრი. აღმოაჩინეთ ჩინეთი ეარასტანასთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დათკბით შანხაის შტამბეჭდავით სათამბჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ეარასტანა
1: ჭირდება სადაც არ უნდა იყო: გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ხოლობ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხ

0: და ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წრეწირთილიჯისთან ერთად.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, გაზგოლის, ტვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socari, შენი მეგობარი გზაზე.
2: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1 წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-16
3: 006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, მიჩნდე 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
5: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
6: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი.
7: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრ ჯანმრთელობას. მისცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემა ტოხიაშვილთან ერთად.
6: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 18 ივლისის ამინდის პროგნოზს დაკაცნობთ. ვიწყებთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსაოდნელი. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 28 გრადუსამდე, მესტიაში მოსაოდნელია 19 გრადუსი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 28 გრადუსი სითბო. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, თელოსა და სიღნაღში 20, ხოლო დედაქალაქ

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი.
1: Aversis კლინიკის დროით
2: ჯერიშვილის ვაშინგტონში ვიზიტის შემდეგ ამერიკაში სხვა ოფიციალური შეხვედრების მოლოდინში ოპოზიცია საგარეო საქმეთა მინისტრ საერთაშორისო ასპარეზზე შიდა პოლიტიკური საკითხების პოლიტიკური ინსტრუმენტალიზების მცდელობა შეადანაშაულებს. თურქმენეთის პრეზიდენტის სახელმწიფო ვიზიტი საქართველოში დასრულდა. მურთაზოდელავა

0: ვილამეთშია გადაყვანილი, რას ამბობს ბადენბრის ოჯახი და რა განცხადება კეთდება პენიტენციურ დაწესებულებაში. ფორმულა მოუწოდებლობის შესახებ კანონის დარღვევისთვის 5000 ლარი დააჯარიმდა. კიევში მეორე დღე მიხაილ ფედოროვის მხარდამჭერი აქცია გრძელდება.
1: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
0: მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება. მე მარიამ ბუკიავარ გიყვებით დღის მთავარ სიახლეებს. ქართული ოცნება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის ახალ ეტაპზე საუბრობს. მართველი გუნდის საგარეო საქმეთა და მინისტრი ქვეყნის წინაშე მდგარ გამოწვევებზე ყურადღების გასამახვილებლად კარგი შესაძლებლობა იყო. ოპოზიცია კი მაკაბოჭერიშვილს სამარცხვინო ანტიქართულ პოლიტიკოს უწოდებს და მას ერთაშორის ასპარეზზე შიდა პოლიტიკური საკითხების ინსტრუმენტალიზებაში ადანაშაულებს. რა აქცენტები გააკეთა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მინისტერიალზე გამოსვლის ეს და როგორ აფასებენ ამერიკაში მის ვიზიტს საქართველოში. ნინო დავითაძეს მოუსმინეთ.
2: საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორაშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერიალში მონაწილეობდა. ღონისძიებაში ქართულ მხარესთან ერთად კიდევ 60-მდე ქვეყნის წარმომადგენელი მონაწილეობდა. ოფიციალური ცნობებით მინისტერიალის მიზანი პოლიტიკური ძალადობის ახალი დალღისა და ექსტრემისტული დაჯგუფებების საქმიანობის წინააღმდეგ ბრძოლის გზებზე მსჯელობა იყო. ეფექტიანი საერთაშორისო თანამდებობა დიპლომატმაც საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით მინისტრმა თავის გამოსვლაში აღნიშნა, რომ პოლიტიკური ტერორიზმის საკითხის საერთაშორისო დღის წესრიგში დაყენება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია თანამედროვე უსაფრთხოების გამოწვევების ფონზე. ბოჭორიშვილის განცხადებითვე საქართველო აღნიშნული გამოწვევების თვალსაჩინო მაგალითია და ბოლო წლებში არაერთი მცდელობა იყო მიმართული დემოკრატიული ინსტიტუტების დასუსტებისკენ. მაკა ბოჭორიშვილმა ასევე აღნიშნა, რომ საერთაშორისო ინსტიტუტების პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენება ზიანს აყენებს როგორც სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობებს, ისე თავად საერთაშორისო ორგანიზაციების ავტორიტეტს. როგორც ის აღნიშნავს, პოლიტიკური ტერორიზმი ხშირად შეუმჩნეველი ფორმებით ვლინდება და მის წინააღმდეგ ბრძოლა დემოკრატიული სახელმწიფოების საერთო გამოწვევა. ვაშინგტონში ვიზიტით მოყოფილია როგორც მაკა ბოჭორიშვილი, ისე სრულიად მართველი გუნდი. როგორც ამბობენ, ვიზიტმა კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ ოპოზიციის ნარატივი თითქოს საქართველოს იზოლაციაშია სიცრუე. ნორმალიზების ფონზე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის გვერდით დგას. საუბარია საერთო ფოტოზე, სადაც მაკა ბოჭორიშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს გვერდითა. ხელისუფლების წარმომადგენლების შეფასებით მიწვევა ადასტურებს, რომ ორი ქვეყანა ურთიერთობების ნორმალიზების ახალ ეტაპზეა გადასული. შეგვიძლია მოვისმინოთ მათი კომენტარები.
3: ძალიან სიმბოლურია, როდესაც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი იმ ფონზე, როდესაც საუბარია ურთიერთობების შესაძლო ნორმალიზაციაზე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, მის გვერდით დგას. სახელმწიფო მდივნის გვერდით დგას. უთახებში იყო ბუჭების და ხელების დრახონი მაგიდებზე ომის მოთხოვნით. ამერიკის შეერთებულ შტატების წინ ადმინისტრაციის წარმომადგენლები ასე უხეშად და ტერორიზმთან დათანაბრებული ფორმით ერეოდნენ საქართველოს და ამხოლოდ საქართველოს ნაკლებად. მაგრამ მაინც თუ ეს ხარვეზები ქვეყნებს შორის ურთიერთობაში მათი მხრიდან არ გამოსწორდა.
4: მაკა ბოჭორიშვილის და ჩვენი გუნდის ნებისმიერი წევრის საქართველოს ასპარესზე გამოჩენა, ეს არის სივი შხაპი კოლექტიური ნაცნობობისათვის, რომელთა ნარატივით, რომ ძმა საქართველო არის გაზეული ნებისმიერი საქართველოს პოლიტიკური ურთიერთობიდან, პირდაპირ ჩამოინდრევა ხოლმე.
2: ხელისუფლების ოპონენტების შეფასებით კი იმ ფონზე, როდესაც ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული ურთიერთობები განადგურებულია, ხელისუფლება ვითარების სტაბილიზაციისთვის კონკრეტულ ნაბიჯებს არ დგამს. მათი თქმით, მაკა ბოჭორიშვილმა მინისტერიალზე შიდა პოლიტიკური საკითხების პოლიტიკური ინსტრუმენტალიზება სცადა, რაც როგორც ამბობენ, სამარცხვინო საქციელია. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების აზრით, წინააღმდეგობაში მოდის ქართული ოცნების ნარატივები დიპ სტეიტთან დაკავშირებით და ამავე დროს ვაშინგტონში. მათი თქმით, ეს აღჩვენებს, რომ საქართველო გაყინულ მდგომარეობაშია, ხოლო ხელისუფლება კი საერთაშორისო აღიარების მოპოვება ბასტილობს. მართველი გუნდის ოპონენტები დარწმუნებული არიან, რომ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობები მხოლოდ იმ შემთხვევაში ნორმალიზდება, თუ საქართველოსი ხელისუფლება შეიცვლება და მათი თქმით დემოკრატიული უკუსლა შეჩერდება.
5: იმ ფონზე, როდესაც სტრატეგიული ურთიერთობები ამერიკის შეერთებულ შტატებთან არის განადგურებული, ეს რეჟიმი არაფერს არ აკეთებს, იმისთვის, რომ ამერიკის მოთხოვნებს უპასუხოს, იმისთვის, რომ კონკრეტული ნაბიჯები გადადგას და ცდილობს, რომ რაღაც უღიმღამო ვიწრო პროფილური კონფერენციები შემოგთავაზოს, რაღაც პიარო სალაფავად ამ რეჟიმმა თქვა, რომ ისინი არაფერებენ რუბიოს მოსმენას, რომ არაფერებენ არაფერს გაკეთებას.
6: ოცნება ძალიან ცდილობს ურთიერთობების აღდგენას და გარკვეული ნაბიჯებისთვის მზად არის, რადგან ივანიშვილი ხედავს, რომ რუსეთის მდგომარეობა სრულდება და სწორედ ამიტომ ახლა ჩიხდება ვაშინგტონთან გადატვირთვა, ამიტომ ვაჭრობისთვის ბევრი დამახ შესათავაზებელი ივანიშვილს. მეორე საკითხია ვაშინგტონის დაზეწავა
7: ლაპარაკებაში მაშინ იმ

0: რაშიც უფრო მიმყოფებია. ამიტომ მათ ხელში არის ფუნარი ხელისუფალი თვითონ ძალაუფლება და თვითონ შეუძლია შეცვალონ ქართული პოლიტიკური ლანდშაფტი.
1: პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ ვაშინგტონში გამართული მინისტერიალი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა გახსნა. მასში 60-მდე ქვეყანა მონაწილეობდა. ქართული მხარე ვიზიტს დადებითად აფასებს და თვლის, რომ ეს ურთიერთობების გადატვირთვის პროცესში მორიგი პოზიტიური ნაბიჯია. როგორც ვიხილეთ, განსხვავებული პოზიციები აქვთ მათ ოპონენტებს.
2: ნინო დავითაძე საუბრობდა. თურქმენეთის პრეზიდენტ სერდარ ბერდი მუჰამედოვის სახელმწიფო ვიზიტი საქართველოში დასრულდა. მთავრობის ადმინისტრაციის პრეს-სამსახურის ცნობით, თურქმენეთის პრეზიდენტი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყუბახიძემ გააცილა. მათივე ინფორმაციით, სახელმწიფო ვიზიტის ფარგლებში გამართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და თურქმენეთის პრეზიდენტის შეხვედრა, პირისპირ დახატ მემორანდუმი გაფორმდა.
3: ჩვენს ქვეყნებს შორის არსებობს მნიშვნელოვანი პოტენციალი ვაჭრობის ზრდისა და სხვადასხვა პროდუქციის ექსპორტის ხელშეწყობის მიმართულებით. ასევე განვიხილეთ სატრანსპორტო და ლოგისტიკური კავშირების განვითარების პერსპექტივები, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო შუა დერეფნის განვითარების მნიშვნელობას და მიმართულებით ძალისხმევის გაძლიერების აუცილებლობას, მათ შორის დამატებითი ტვირთების მოზიდვის კუთხით. ჩვენ ვისაუბრეთ ასევე ტურიზმის სფეროში არსებული შესაძლებლობების უკეთათვისებაზე, ტურისტული ნაკადების ზრდისა და ხალხთაშორისი კავშირების კიდე უფრო გაძლიერების პერსპექტივებს. საუბარი ასევე შეეხო კულტურისა და განათლების მიმართულებით პარტნიორობასაც. ჩვენ განვიხილეთ საერთაშორისო და მრავალმხრივი ფორმატების ფარგლებში თანამშრომლობის საკითხებით და გამოთქვით მზადყოფნა მომავალშიც აქტიურად გავაგრძელოთ ურთიერთქმედება ამ მიმართულებით.
4: დიპლომატიური ურთიერთობა საქართველოს თურქმენეთის მთავარი ეკონომიკური პარტნიორია. უფრო მრავალფეროვანი უნდა გავხადოთ ეს კავშირი. ჩვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას ვაგიჭერთ ჰუმანიტარულ საკითხებში მუშაობას. ჩვენი ხალხის სურვილს სრულად დაუჭერთ მხარს, რომ ორი ქვეყნის მდიდარ კულტურას გაერთიანონ.
2: ვიდრე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენის საკითხი ჯერ კიდევ გაურკვეველია და ევროპელი ლიდერების მხრიდან საქართველოს საგარეო კურსთან მიმართებით მუდმივი კრიტიკა ისმის, საქართველოს ხელისუფლება რუსეთის ფედერაციიდან საქებარ სიტყვებს იღებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა და სამინისტროს პრესპიკერის მარია ზახაროვას განცხადებით, ქართული ოცნება ცდილობს გაატაროს დამოუკიდებელი ეროვნული ინტერესები, რაც დასავლეთის წარმომადგენლებს აღეზიანებთ. ქართველი ოპოზიციონერების განცხადებით ნათლად ჩანს, რომ საქართველოს ხელისუფლებისა და რუსეთის ფედერაციის ხელმძღვანელების განცხადებები ერთმანეთს ემთხვევათ. საქართველოს საგარეო კურსის
5: კომენტარები მხოლოდ და მხოლოდ ოპოზიციის ისკვილზე ასხავს წყალს და ჩვენ არ ჩვენდება მსგავსი პროპაგანდისტების შექება. ჩვენ პოლიტიკა, ჩვენ განსაზღვრა და ჩვენ ვიცით, ჩვენ საუბრობთ და ჩვენ ვადგენთ დღის წესს. ჩვენ მხოლოდ ხალი მხარი არ გვიწევს, ესე ვთქვათ, ევრობიუროკრატია, ჩვენ ყველა მხრივ, ესე ვთქვათ, გვაქვს შემოტევები პოლიტიკურად, სადაც ჩვენ ვიგერიებთ და ჩვენ პასუხობთ ჩვენი ქვეყნის წინსვლის და განვითარებას, ხო? აქედან გამომდინარე, ხა ზახაროვას განცხადებები ჩვენ პოლიტიკას მხოლოდ აზიანებს, ხა ესეთი განცხადებები.
6: პოლიტიკური აქტივობა კოლექტიური ნაცნობრაობის მხრიდან და თავდასხმა საქართველოზე არის შენებული და მას ჭირდება თხოვნე რაიმე მასშტაბური და ხომ შემდეგ ასეთი განცხადებები კეთდება. და ეს ყველაფერი გამოყენებული არის, რომ თითქოს ქართული ოცნება რამენაირად ასე თანხვედრაში და მისი განცხადებით ჩვენი პოლიტიკური გუნდის ნაბიჯები თანხვედრაში არის ზახაროვას ნათქვამთან. რეალურად არის აბსოლუტურად საპირისპირო, ჩვენ რომ ხაზი ურთიერთობა ქონდეთ, უმარტივესი ლოგიკაა, რომ პირველ რიგში რასაც ვეთქოდით, იქნებოდა, რომ არა თუ თანხვედრი განცხადება, არამედ პირიქით თავდასხმა განეხორციელებინა ქართული ოცნების გუნდზე.
7: საუკუნოვანი აი ამ საუკუნეზე მთელი რუსული იმპერიის სახით გარკვეს და გადიდებს ნახვა გამოხატავს ივანიშვილის ანტისახალხოებრივ რეჟიმს, ხო? მათთვის პარტნიორი არის საქართველოს თავდაცვის ქვეყანა, ესე გამოდის საქართველოს თავდაცვის ქვეყანა, რომელიც ოკუპირებული აქვს ჩვენ ქვეყანა და ანექსის ახალგაზრდა ზეგადატული ქვაქებს, ხოლო ქვეყნები, რომლებიც ჩვენი პარტნიორები არიან, კიდევ უფრო ჩვენთან საფრთხეს აი ამ ასე ვთქვათ ივანიშვილის მიერ პოუცრებულ დაპირისპირებაში, ასე რომ ეს არის რანა სამყარო რეჟიმი.
8: მოულოდნელი არ არის, რომ მარია ზახაროვა აქებს ირაკლი ყუბახიძეები ოცნების სრულად ემთხვევა რუსეთის ინტერესებს. იქამდე, რომ საერთოდ რუსეთს, რომელსაც ოკუპირებული აქვს ჩვენი ტერიტორიების 20%, რუსეთზე უარესად შეაფასა თურმე ევროკავშირი, რომელიც ყუბახიძის თქმით თურმე 100% ტერიტორიაზე არ აღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს.
9: საქართველოს დამოუკიდებლობის ერთ-ერთი მტერი, მას შემდეგ რა საქართველოს დამოუკიდებლობა მოიპოვა და მანამდეც არის რუსეთი, რუსული იმპერია, იქამდე იყო საბჭოთა კავშირი და საბჭოთა ოკუპაცია, დასავლეთს არასდროს საქართველოსთან მონათებაში არ ქონია რაიმეს დაუსტიფის პოლიტიკა პირიქით.

0: დასავლურ ქმერ უკანისტრულ ქმერ მის საქართველოს დამოუკიდებლობას ცნეს და აღიარეს მის ინტერიტორიუმ და ტერიტორია ჩვენ გაგვაჩინა.
1: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
2: ჩვენი თანამებრძოლი და უბრალოდ ძალიან კარგი ადამიანი მურთაზო დელავა სასწრაფოდ გადაიყვანეს ვივამეჩი ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობის გამო. კლინტი მიხაელ სააკაშვილი სოციალურ ქსელში წერს, მისი თქმით მურთაზო დელავას ჯანმრთელობას, რომ საფრთხე ემუქრებოდა მისი ვისიტყვებით ადგილობრივი ჯალათებისთვის ცნობილი იყო, თუმცა ამ საფრთხეს ისინი აიგნორებდნენ. კაცი ჯანმრთელობის საკითხებს ყდება და არაა საჭირო პოლიტიკური სარჩულის მიკერება თან მისი თანხობის გარეშე. მედიცინის თავად კატეგორიული წინააღმდეგია ამის, ასე ეხმოიანება პოლიციის ცნობილი ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია მურთაზო დელავას ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციას. როგორც გვარამია წერს, დელავას მდგომარეობა ახლა სტაბილურია და იმედოვნებს, რომ სიტუაცია ნორმალურ კალაპოტში წარემართება. პაციენტის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ პერსონალური ინფორმაციის გამშხავნების გარეშე. გუშინ ვიყავი მურთაზო დელავასთან შესული ვივამეჩი. ჩემი უახლოესი მეგობარია, მისი მეჯვარე ვარ და შვილის ნათლია. რა განცხადება საჭირო რომ ყოფილიყო გააკეთებდა ოჯახის წევრის ხვისი დახმარების გარეშე. კაცის ჯანმრთელი ხანდაზმული მშობლებისთვის ეს საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანი არია, წერს ნიკა გვარამია. მურთაზო დელავა კლინიკაში შევიდა ჯანმრთელობის გაუარესებული მდგომარეობით. ამ ეტაპზე ინსულტი არ დადასტურებულა, ალბათ უახლოეს პერიოდში კლინიკიდან გაიწერება. ამის შესახებ 4 ოქტომბრის აქმეზე მსჯავრდებული პოლიტიკოსის ყოფილი გენერალური პროკურორის მურთაზო დელავას მეუღლე მაია მომლაძემ ინტერპრეს ნეოს განუცხადა. მისი თქმით, მურთაზო დელავას ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ინფორმაცია ინტერპრეს ნეოს მიაწოდა ასევე კლინიკა ვიმამეტის კლინიკურმა დირექტორმა ზურაბ ჩხაიძემ. სპეციალური პენიტენციური სამსახური განმარტავს, რომ 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებულ პოლიტიკოს ყოფილ გენერალურ პროკურორს მურთაზო დელავას ინსულტი არ გადაუტანია. მეორე მხრივ პენიტენციური სამსახურში ადასტურებენ, რომ მურთაზო დელავას ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ჩივილები ჰქონდა, რის შემდეგ დიაგნოზის დასმის მიზნით კლინიკა ვივამეჩი გადაიყვანეს. სპეციალური პენიტენციური სამსახური კიდევ ერთხელ მოუწოდებს ნებისმიერ პირს თავი შეიკავოს მსგავსით, რომ ინფორმაციის გავრცელებისგან ნათქვამია პენიტენციური სამსახურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ვიცე-პრემიერი სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი მამუკა მდინარაძე სიძულვილის ენის წინააღმდეგობრძოლის სამართლის საქმიანობას აფასებს. მისი თქმით, ყველა უნდა იცოდეს გარდენ დავალების მიუხედავად ნორმა ვერ იქნება დედის გინება და შეურაცხყოფა. მდინარაძის თქმით, შესაძლოა დღეს იყოს მკაცრი სამართლებრივი პოლიტიკა, მაგრამ ეს
3: სწრების და რიცხვების დონეზე რომ მივიდეთ, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვნად არის შემცირებული, მაგრამ ჩვენი მიზანი თქვათ გულწრფელად რა არის. ხალხმა ადამიანებმა ერთმანეთის შეურაცხყოფა ნორმა დარმიიღო და წესად არ დაემკვიდრონ. და ამას ემსახურება სწორედ ეს მიდგომა. შეიძლება დღეს იყოს მკაცრი სამართლებრივი პოლიტიკა და მკაცრი სამართლებრივი გადაწყვეტა მიმართებით, მაგრამ ეს გრძელვადიან, საშუალოვადიან პერსპექტივაში უზრუნველყოფს იმას, რომ ნორმად ვერ იქცევა შეურაცხყოფა. ამისათვის უნდა დაისაჯოს. რაღაც პერიოდის შემდეგ შეიძლება 10 წლის შემდეგ პირობითად ეს იყოს მორალიდან გამომდინარე ქცევა ადამიანის, მაგრამ დღეს როგორც ხედავთ, საჭირო გახდა, რომ სამართლებრივი უზრუნველყოფა უნდა მოხდარიყო ამ ყველაფრის. ამიტომ ძალიან კარგია, რომ მას უკვე შედეგები აქვს, შემცირებული უდაოდ და უალტერნატივოდ ძალიან კარგი გადაწყვეტა, რაც ადამიანებს შორის ურთიერთობის ნორმალიზებასაც კი შეუწყობს ხელს და ყველა უნდა იცოდეს, რომ გამოხატვის თავისუფლება ვერ იქნება ადამიანის ღირსება.

0: ინტერესების შეიძლება.
1: ფორმულა მაუწყებლობის შესახებ კანონის დარღვევისთვის 5000 ლარი დაჯარიმდა. ამ შესახებ ინფორმაციას კომუნიკაციების კომისია ავრცელებს. მათივე თქმით, კომუნიკაციების კომისიის მიერ პერიოდული მედია მონიტორინგის ჩატარების შემდეგ ფორმულას მაუწყებლობის შესახებ კანონის 54 მუხლის სამართლიანობა და მიუკერძოებლობა მეხუთე პუნქტის დარღვევა ეთავება. გამომდინარე იქიდან, რომ ტელეკომპანია ფორმულას ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მსგავსი ხასიათის დარღვევისთვის უკვე მიღებული აქვს ორი სანქცია: წერილობითი გაფრთხილება და 2500 ლარიანი ჯარიმა. ამჯერ მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონის თანახმად ტელეკომპანია ფორმულას კანონით გათვალისწინებული მინიმალური ოდენობის ჯარიმა 5000 ლარი დააკისრა, ნათქვამია ინფორმაციაში. ოპოზიციაში მიაჩნიათ, რომ ქართული ოცნება საკუთარი ოპონენტების საკონსტიტუციო სარჩელის საფუძველზე აგრძელების საკითხს აჭიანურებს, რადგან ისე იმოქმედებს, როგორც ეს ამერიკისა და საქართველოს ურთიერთობების ნორმალიზებას გამოადგენდა. მართველი გუნდის ოპონენტების განცხადებით, რაც არ უნდა მოხდეს, პოლიტიკურ ბრძოლას არ შეწყვეტენ და იმოქმედებენ, ვიდრე ხელისუფლება არ შეიცვლება. საკონსტიტუციო სარჩელით ქართული ოცნება 4 ოპოზიციური ძალის გაუქმებას ითხოვს, ესენი ალელო, ნაციონალური მოძრაობა, ახალი და ფედერალისტები.
2: ობახიძის გამსგავსი მუქარები 2 წელიწადზე მეტია გვესმის. თავის დროზე, როდესაც შეიტანეს სარჩელი ჩვენს აკრძალვაზე, ჰქონდათ 9-თვიანი ვადა, მაგრამ ამ ვადაში ვინაიდან ვერ ეტეოდნენ, არ ჰქონდათ გადაწყვეტა ახალი სარჩელი შეიტანეს. ქართულ ოცნებაში კარგად იციან პარტიების აკრძალვას, რა ფასი შეიძლება ჰქონდეს მათთვის დემოკრატიის დასამარებისკენ გადადგმული ნაბიჯი, მათი პოლიტიკური სამარისკენ გადადგმული ნაბიჯია.
3: გასაგებია, სანამ ახალი დიქტატურის სტაბილიზაციის და დასავლეთის დიქტატურის დავადების ზონაბი შანსი დგი, მანამდე ცდილობს, რომ ამ შანსის გამოყენება გარეულოს, თუმცა გასაგებია, რომ ის რო იმის თარგმნებას ამერიკის პოპულარობის რომ დიქტატურის საქართველოს ნამ მიგონ მათ და შეიძლება აქვს ხო? ამიტომაც არის მეორე მხრივ ცდილობა, რომელიც პროცესი დააჩქაროს როგორც პოლიტიკურ ლიდერებს დაპატიმრების კუთხით, ისე პარტიების აკრძალვის კუთხით, თუმცა საბოლოოდ ამ იდეას აი ამ პოლიტიკურ ჩიდაობაში უნდა გაიმართოს ქართულმა ხალხმა, რომელიც არის წინააღმდეგობაში.
4: შეიძლება იყოს მოლაპარაკებების ნაწილი, რაც სტატებთან მომარაგებაში არსებობდა, სადაც ერთ-ერთი ბერკეტი ქართული ოცნების, რომ მათ შორის დაიჭეროს პოლიტიკური პარტიის ლიდერები და შემდეგ ეს პარტიების ეს აკრძალული ხა ჩვენახ პრო დაამატეს ერთი პარტია 50 სარჩელს, თვითონ გადაავადეს სარჩელის გაფრთხილების ვადები, ეს ყველაფერი უსახურებოდ ამ პროცესის გარჩევას. იმის იქით ქართულ ოცნების რიტორიკა უკუთხე ზამბუნდოვანი ადიცრევენება პარტიას, რომ გამოდით ძრალებინათ არჩევნები და მეორეს რომ ამ პარტიებს გძალავენ უსწრებისაც ეს მიემართება.
5: ნაცმოძრაობა და მისი კლასტერი არ არის ოპოზიცია, არ არის პარტია, არც ერთი. ეს არის დანაშაულებრივი აგენტურული ორგანიზაციები, რომლებიც უნდა აიგზავნოს. ამის საწინააღმდეგო ნორმალურად მოფიქრალ ადამიანს არაფერი უნდა კონდეს. ეს ერთი და მეორე. კიდევ ერთხელ დავიმეორებ, სანამ ჩანსაღი ოპოზიციური ძალა არ შეიქმნება, ჯერ ხელისუფლებაში მოვიდეს, ჯერ უნდა შეიქმნას ოპოზიციური ძალა. ოპოზიციური ძალა არ არსებობს, ჯერ, რომელსაც აქვს რაღაც ძალა, რომ ხალ პრეტენდენტი გახდეს ხელისუფლებაში მოსვლის, ხო? უცხო ქვეყნის ძალებმა აგენტურამ ხელისუფლება არაზრდოს უნდა ჩაანაცვლოს. ეს არის მოცემულობა, რაც არის ლოგიკური ჯაჭვის.
6: ნუ მედაუნებ ვადები და მიიღეს სასამართლო გადაწყვეტილებას, ეხლა ვინაიგზავნოს და ვინ არ აიგზავნოს, მაგრამ ჯერა რომ ის ჩალათები და იმათი მოღვაწება უცხოებად აიგზავნება პოლიტიკური, რა თქმა უნდა, ქვეყანაში.
1: დედაქალაქის მერის კახა კალაძის განცხადებით მცდარია გადაწყვეტილი რიყის დოქების ავტორის იტალიური არქიტექტურული ჯგუფის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, რომლის თანახმად ჯგუფი არაერთხელ გამოსულა მთავრობასთან მუშაობის წინადადები, თუმცა შეთავაზებები უპასუხო დარჩა. კალაძე ამბობს, რომ მერიაში არანაირი წერილი არ შესულა, სხვა შემთხვევაში მოყვებოდა პასუხი მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახურების მხრიდან. მერის განმარტებით თბილისის მერიამ გასცა დემონტაჟის ნებართვა, ხოლო კერძო მესაკუთრის ბიზნეს საქმიანობა მერის კომპეტენციაში არ შედის. რიყის დოქების ავტორმა იტალიურმა არქიტექტურულმა ჯგუფმა განაცხადება გავრცელა, რომელშიც ნათქვამია, რომ რიყის დოქების დემონტაჟი კულტურულად უკან.
3: ივანიშვილის მიერ დანგრეულ საქართველოზე საუბარი არაფერ ინსტიტუციებზე, არამედ ინფრასტრუქტურაზე და ეხა ის მიადგა რიყის თეატრს, რომელიც არის ერთ-ერთი საუკეთესო, ასე ვთქვათ, არქიტექტურული შედევრი 2010-იანი წლების, ხო, არა მხოლოდ საქართველოში, ასე არის აღიარებული ის თევი, ასე ვთქვათ, ფაქტობრივად ევროპის მიერ, და მაგალითად პირადი შურისდება საფუძვლად, ამიტომ ვიცით, რომ მიხეილ საქაშვილი იყო ძალიან აქტიურად ჩაკული ამ პროექტში, თორემ მას უნდა ეს პროექტი შეგარიყო და შეიძლება ისეთი შეიძლება, რომელიც უმასპინძლებდა ყველაზე მაღალი დონის კონცეფტებს, არაფერ ქართული არტისტების შესრულებით, ამიტომ ერთხელ ისინი ებრძვიან ქართულ სახელმწიფო ინფრასტრუქტურას, თბილისის კულტურას.
7: რიყის დოქებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მიღებულია. ეს იყო სრულად უფუნქციო შენობა ნაგებობა, აბსოლუტურად გაუმართლებელი, როდესაც თავის დროზე

0: ათეულობით მილიონი ლარი დაიხარჯა ყველანაირად უფუნქციო და შესაბამისად ის არის დღეს კერძოდ მესაკუთრებული.
1: მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
2: რამდენიმე წუთის წინ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს დამოუკიდებლობის დღის მიმოსვლისადმი სამადლობელ წერილს უგზავნის. აღნიშნულის შესახებ ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. როგორც ტრამპი წერილში წერს, საქართველოს და ამერიკის შეერთებული შტატების სუვერენიტეტის უსაფრთხოებისა და ხანგრძლივი კეთილდღეობის მხარდასაჭერად ერთობლივი მუშაობით მნიშვნელოვანი პროგრესის მიღწევა შეუძლია. ბატონო პრემიერ-მინისტრო, დიდი მადლობა ამერიკის დამოუკიდებლობის 250 წლის იუბილეს მოლოდვისთვის. დამოუკიდებლობის დღე ჩვენთვის არის დაარსებისა და თავისუფლების სიმტკიცისა და შეუპოვრობის იმურყევის სულისკვეთების ზეიმი, რაც ამერიკელ ხალხს ახასიათებს. ვამაყობთ იმ პრინციპებით, რომელიც ჩვენს ქვეყანას მთელი ისტორიის მანძილზე უძღვებოდა და ვაფასებთ იმ პარტნიორთა მეგობრობას, რომლებიც იზიარებენ ამ იდეალებისადმი პატივისცემას. აღნიშნავთ, რა დამოუკიდებლობის 250 წლის იუბილეს მადლობელი ვარ, რომ გვერდჯერ კეთილდღეობის მხარდასაჭერად ერთობლივი მუშაობით შეგვიძლია მნიშვნელოვანი პროგრესის მიღწევა უთმელად ველი ჩვენი თანამშრომლობის გაძლიერებას, რათა ერთად ვიაროთ მეტად უსაფრთხო აყვავებული და მშვიდობიანი მომავლისკენ, აღნიშნულია წერილში. უკრაინის დედაქალაქ კიევის ცენტრში მეორე დღეა საპროტესტო აქციები იმართება, რომლის მონაწილეები თავდაცვის ყოფილი მინისტრის მიხეილ ფედოროვის გადადგომას აპროტესტებენ, ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. აქციის მონაწილეები ხელისუფლებას თხოვენ, ფედოროვი ახალ მთავრობაში თანამდებობაზე დააბრუნონ და თავდაცვის მინისტრის პოზიციაზე იგორ კლიმენკო არ დანიშნონ. შეკრებილებს ხელშეუჭირავთ პლაკატები მიხეილ ფედოროვის მხარდამჭერი გამოხატველი შინაარსის წარწერებით და სკანდირებენ: დეპუტატებო, დაბრუნდით სამსახურში, ფედოროვი თავდაცვის მინისტრი და სირსკი გადადაქი. საპროტესტო აქცია გუშინგვია ღამის აღამომდე გრძელდებოდა. დღეს კი მომიტინგეები ფრანკოს მოედანზე პრეზიდენტის რეზიდენციის გვერდით კლაკრებდნენ. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ თავდაცვის სამინისტროში მოსაუდნელი ცვლილებების კომენტირებისას განაცხადა, რომ თავდაცვის მინისტრო მიხეილ ფედოროვმა და მთავარ სარდალმა ალექსანდრ სირსკიმ ვერ შეძლეს საერთო ენის პოვნა და რომ ბრძოლის ველზე ბრიგადებს და მობილიზაციასთან დაკავშირებული პრობლემები გადაუჭრელი დარჩა. ზელენსკი მოგვიანებით განაცხადა, რომ პარლამენტს თავდაცვის მინისტრად ევგენ ხმარას დანიშნა, შესთავაზებს, რომელიც უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელია. პრეზიდენტის ბრძანებით ის უკრაინის თავდაცვის მინისტრის მოვალეობას შეასრულებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგიბრუნდებით 20 საათზე დროებით.

0: 80.09.
1: Субтапаси субтасалчи. Франко тмисфони 99 лари. Элсеве тмишамбули 400 миллилитри 14.4 лари და 99 тетри. Акция მოქმედებს 22 ივლისის ჩათვლით. Ишопингет ასევე онлайн ვებგვერდზე www.ch.gr

0: Lider Credit-ის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. Lider Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: თუ გაძახებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკრონაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკრონაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის 12-20.
2: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგავრცელებს. გამოგონებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46. ხეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-85-85. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ, ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: Radio 2 18 18 70. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება მატრიცაში.
0: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი, 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
3: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. Aversis კლინიკის დროით 18 საათი და 30 წუთია. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტროველთან ერთად.
4: მაშა ასე მესამებით ჩვენს ტელემაყურებელს, ვინც გვიყურებს ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის ეთერით. შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ Facebook-ზეც გვიყურეთ, პალიტრა ნიუსის გვერდზე და ასევე YouTube-ზე პალიტრა ნიუსის არხზე. ეს პარასკევია და ჩვენ ერთად არის დათო ზურაბიშვილი, რომელსაც ასე მესამები დათო გამარჯობა.
5: მოგესალმებით ჩვენს აღორებულებს და ჩვენს
4: მოკლედ მინდა გითხრათ, დღევანდელი დღე სრულდება დიდი გარღვევით ქართული ოცნებისთვის საერთაშორისო ასპარეზზე, რადგან დონალდ ტრამპმა მართალია იმას არ დაურეკა.
5: სამადლებელი წერილი მოიწერა.
4: ხა, იმას არ დაურეკა, რა ქვია, ყავილაშვილს, მაგრამ ირაკლი კობახიძეს გამოუგზავნა წერილი. წერილი არის, ასე ვთქვათ, მადლობა დამოუკიდებლობის დღის მილოცვისთვის. იცით, რომ სულ ცოტა ხნის წინ 4 ივლისს იყო ამერიკის დამოუკიდებლობის 250 წლისთავი. და შესანი იწერება, რომ ბატონო პრემიერ-მინისტრო, დიდი მადლობა ამერიკის დამოუკიდებლობის 250 წლის იუბილის მოლოცვისთვის. დამოუკიდებლობის დღე ჩვენი ერის დაარსებისა და თავისუფლების სიმტკიცისა და შეუპოვების უმრყევი სულისკვეთების ზემია, რაც ამერიკელ ხალხს ახასიათებს. ვამაყობთ იმ პრინციპებით, რომლებიც ჩვენს ქვეყანას მთელი ისტორიის მანძილზე უძღვებოდა და ვაფასებთ იმ პარტნიორთან მეგობრობას, რომლებიც იზიარებენ ამ იდეალებისადმი პატივისცემას. აღვნიშნავთ, რა დამოუკიდებლობის 250 წლის იუბილეს მადლობელი ვარ, რომ გვიერთდებით სიცოცხლის, თავისუფლებისა და ბედნიერებისკენ სწრაფის ამერიკული პრინციპების ზეიმში. გულწრფელად ვაფასებ, აგრძელებს ტრამპი, თქვენს ყურადღებიან გზავნებს სუვერენიტეტის უსაფრთხოებისა და ხან

0: ძლები კეთილდღეობის ხარდასაჭერად ერთობლივი მუშაობით შეგვიძლია მნიშვნელოვანი პროგრესის მიღწევა. მოუთმენლად ველი ჩვენი თანამშრომლობის გაძლიერებას, რათა ერთად ვიაროთ მეტად უსაფრთხო აყვავებული და მშვიდობიანი მომავლისკენ. გასაგებია რომ ახლა შაბლონური უნდა დაუძაროს, მაგრამ ნუ ახლა 20-ებისთვის შეიძლება ძალიან დიდი იმედის მომცემი იყოს, განსაკუთრებით ბოლო ნაწილი რომ მოუთმენლად ველი ახლა ჩვენი მუშაობის ერთობლივი გაგრძელება.
1: მე ჩემი ზეციასთან ვარაუდი ხეს 20-ება ჩაჯდება მისცემენ იქ იმ ხალხს, ვინც ეს პროპაგანდისტულად უნდა დაამუშაოს წინასწარ, შემიძლია რამდენიმე თეზისზე გავაახლოთ ყურადღება მაგ წერილში, რასაც ოცნება შეეცდება წამოწიოს და ასე ვთქვათ, გაამახვილოს ყურადღება. პირველი ის, რომ არსად არ არის ნახსენები დემოკრატია, ადამიანის უფლებები, აი ეგეთი რაღაცები. ღირებულებებზე
0: როცა ხო, შაბლონური სამართლებრივი წერილია ჩემი.
1: შაბლონურშიც უნდა იყოს. მე დარწმუნებული ვარ, წინა ხელისუფლება რო ყოფილიყო, შაბლონის ამბავში იქნებოდა სიტყვა დემოკრატია მაინც. აგარ საერთოდ არის მშვიდობა, არის უსაფრთხოება, ეს საწვე ამბობ ხარ, არ არის მსხვილი მომენტი, მაგრამ თუმცა მუდმივად ხას უსვამს ამერიკის შეერთებული შტატები, რომ სხვა ქვეყნებთან ურთიერთობაში მისთვის დემოკრატიულობა იმ ქვეყნის არანაირ არ ნიშნავს. ეს ბონუს რომ იყო ჩამოსული საკმაოდ ისეთი გავლენიანი ამერიკელი პოლიტიკოსი, არა უბრალოდ პოლიტიკური მრჩეველი, რომელიც სწორედაც პოლიტიკის შემუშავებაში მონაწილეობს, ეს ხალხი, ეს აი ამ კონსერვატიულ ტრამპის მომხრეთა ფლანგისთვის ჰერიტეჯი ფარცები, ჰერიტეჯ ფაუნდეიშენის მრჩეველი, რაც გვარი დამავიწყდა, რაღაცა ისეთი გვარი აქვს, უფეხბურთ დიმიტრიალებს თავში, რაღაც ინფანტინოს თუ ტალია ფიკოს გავდა, რაღაც ეგეთი გვარი იყო. ამ რაღაც მაგათ მიავს გასებარ, მაგის მისი გასხმულის გასახარელი არც ხელისუფლებისთვის, არც ოპოზიციისთვის. იმიტომ რომ მან თქვა, რომ ჩვენ პრინციპში ოპოზიციას იმაში, რომ ახლა ეს ხელისუფლებას ბოიკოტი გამოუცხადოთ, ხელისუფლება არალეგიტიმურად ვაღიაროთ, ამაში არ აყვებით. არაგავითო თუ ისინი მაგალითად იტყვიან, რომ აი ჩვენ აქ ანუ ხელისუფლება ოპოზიცია ელის ამერიკისგან, რომ აი ამ დაპირისპირებაში მათ მხარეს დაიჭერს, ამას არ ვიზამთ. მეორე მხრივ ხელისუფლებას არ უნდა იმას, რომ საერთოდ ფეხებზე დაიკიდებენ თქვათ პოლიტიკური პატიმრების საკითხს და აი ამ ადამიანის უფლებების თემას, არა იმიტომ, ეს ხაზი გაუსვა იმ კაცმა. ეს იმიტომ კი არა, რომ ჩვენ დემოკრატიას ვაწვევით და რაღაცა და ვითხოვთ. იმ ოპოზიციასთან კომპრომისის გარეშე არ გამოვა. არ გამოვა ეს ასე, იმიტომ რომ შენ უცა ასეთი რაოდენობის ხალხი, ამხელა რაოდენობის ხალხი შენ წინააღმდეგია, შენ ვერ იქნები სტაბილური ქვეყანა, არ უნდა დახოც ყველა, სტალინი უნდა იყო მაშინ და ანუ ეს ახლა მოდი მადლობა ღმერთს, არ მოგუქრება იმედია. ანუ სხვანაირად როგორ ციხეში ვერ ჩაყრი მართლა ნახევარ საქართველოს,
0: ახლა ნახევარ ოპოზიციისგან ოპოზიციის შაღრას აპირებენ, ხო?
1: ხო, მაგრამ ეს ხო, აი ეს საკითხებია კიდე. ეს არის რაღაცა ძალიან უცნაური პასუხი აი ასეთ დამოკიდებულებაზე, იმიტომ რომ ვაი რა ვფიქრობ, აი რაციონალურად პოლიტიკურად რო დაფიქრდე, აი ვერაფერს ვერ მოიფიქრებ იმისთან, აი რატო უნდა უნდოდეს ეს? იმიტომ რომ ახლა რო თქვა რომ ოპოზიცია ძლიერია და ამით ასუსტებს, არ არის ასე, ხო? არის საფრთხეს უქმნიდეს ხელისუფლებას და ის ლიდერს თუ მოაცილებს, რაღაც ამით გადარჩებ. აი ეს მომენტი არ აქვს, ახლა ესეც მიუღებელი იქნებოდა რა თქმა უნდა იმ შემთხვევაშიც, მაგრამ არა ეს მომენტი, ხო, ოპოზიციის რეიტინგი დღეს არის ბევრად უფრო ყველანაირად ეტყობა ეს ნაკლები, ვიდრე ეს იყო თუნდაც 3-4 წლის წინ, ან თუნდაც 2 წლის წინ. ამიტომ ეხლა აი ეხლა მაინც და მაინც ეს ხალხი დაიჭირო ჩაყარო ციხეში, რომელიც რა ამით რა რას იგებს? პოლიტიკურად არაფერი სარგებელი არ აქვს, ხო? ეხლა იმის დაშვება რომ ის რაღაცა სამართლიანობის ზეიმი უნდა და რაღაცა და კანონი ეთხოვს, ეს სისულელია, იმიტომ რომ აბსოლუტურად სრულიად გიჟური ბრალდებები და იდიოტური ბრალდებები აქვს წახენებული უკლებლივ ყველას სააკაშვილის ჩათვლით. აი ყველას იდიოტური მიმართ არის სრულიად იდიოტური ბრალდება სახელმწიფო რაღაცა გადატრიალების ცდელობაში, რომ იქ ვიღმიტინგზე ამსეთ ჩვენებებს ეყრდნობა, მაგრამ რა ზულაპარაკობთ, არა? ამიტომ ველებით ვერ ახსნით ამას, აი ესეთი პოლიტიკური ლოგიკით. ერთადერთი ასთა, რაც მე მაქვს პირადად, სავარაუდო, ვარაუდი უფრო სწორად,
0: ახლა რა თუნდა აყო ამდენი ადამიანის დაჭერა, რაში ჩერდება?
1: ორი მომენტია, ერთი აქ რომ ხასიათი აქვს ეგეთი, უბრალოდ აი მეტყვა ეგეთი ტიპია რა, ვიღაცა ნერვებს მოუშვის.

0: ჩასულ ციხეში და აი მორჩა და მეორე უფრო სერიოზული და ცოტა არასერიოზულია მაგრამ არ წავშლიდი ამას ესე შეიძლება ეს მომენტი იყოს და მეორე უფრო სერიოზული მე ვფიქრობ ბიზნეს ევანჟელის ხომ არ ჯერა რომ აქ ანზორა ჯაფარიძე ალელე ხოშტარი ამ თუნდაც ვიღელ სააგაშვილი მოქმედებენ თავისით მათ გონია რომ ამას ვიღაცები ოკეანის გაღმიდან თუ ბრიუსელიდან რაღაცებს ურეკავენ თუ მე უმესიჯერ ზემძვის ესენი არიან მისი აგენტები მისი ახლახლა ასეთია და ამით შეიძლება ელაპარაკება იმათ რომ აი თქვენ არ გაგივართ ვილა რომ ეჩელჩებით რა მოკეთ მე აი ხო არ გაგივიდათ ერთხელ ორჯერ გაგივიდა და არც გაგივარდ რა ამიტომ თუ გინდა ჩემთან ლაპარაკი და ლაპარაკე თუ არა და აგრე ჩავსო მე რა და ყველას
1: ხო ან დასაშან დასაშან
0: დაჟოთ თუ რაღაცა მე თუმცა მე არა ვარ დაწუნებული რომ აუცილებლად ამას ციხეში ჩავის არც იმაში ვარ დაწუნებული ვარ ჩასვლას იმიტომ რომ თუ უნდა შვენივად გადადებს ისე ნახევარი წელი
1: ხან ფაქტიურად დააჩქარე ხარ ამ
0: რაღაცა დააჩქარე ხარ მე უცხოდე შეიძლება მის ხელში არ არის ხარ მე შეგეტყვი ხარ მის სამართლებრივ პროცედურებს დაგინდებს რომელი მათგანი ხარ ხელისუფლებაში ასაც უნდა იმას გააკეთებ ასე უყურებს მაგრამ ასე გონია მაინც რომ ეს უფრო გონია რომ არის ერთგვარი სიგნალი დიდს ეუბნება რომ არ გაგივებთ ჩემთან ეგამბავი და ჯობია მორიგდე აი ეს გონია
1: ხო, კი ბატონო, შეიძლება ხან ტრამპის წერილმა უშიანელებინოს ასე თქვა. იმედი გაუჩნდეს და
0: გადაიფიქრე. შეიძლება
1: ტრამპის რომ გაჭრა ჩემმა შანტაჟმა.
0: კი, მაგრამ ეს უმასე ყველა ის უკან დახევა, რაც იყო აქამდეც, ბოლო 5 წელია და 5-6 წელია თუ რაიმეზე უკან დაუხევია. ეს იმიტომ რომ ის თვითონ რომ რაღაცა გაიტანა. აი სასამართლო პროცესი ვიგებდა მაგალითად იმ თავის ფულზე. იმ შვეიცარიის ბანკთან. ის იმას კი არ თუნდა რომ სასამართლოს სწორად გასაჭი. ეს მიიჩნევდა რომ აი ქვაშანდაჟი აქედა და რაც განცხადებები აკეთეს, ამან გაჭრა იქა და ამიტომ ისინი იძულებული გახდნენ ამაზე წამოვიდნენ.
1: არა, უკან დაუხევე მაშინაც როცა სხვა განმასავალი არ ქონდა, მაგალითად რუსული კანონი წაიღო უკან დროის მოსაგებად მაგალითად.
0: არა, რუსული
1: კანონი ერთი წელი დრო ერთი წელი ქალა ეს დრო მოიწდიობს ხო ამ ფაქტის დაჭერას მას დასასწრების დაშემტაჟება კი არ უნდა. ჩვენ მეგონა წინა გადაცემაში ვილაპარაკეთ რომ მისი როლ მოდელი გახდა ალიევი. ადრე ხო სომხეთი იყო. სომხეთი არისო კარგი მოდელი გვახსოვს ამბობდა ჯერ კიდევ მაშინ როცა თქვენც იყავით მათთან.
0: კი მაგაზე უთხარით რაღაცა ფაში მაგრამ ადრესი იყო ეს.
1: ხო. ეხლა მისი როლ მოდელი გახდა აზერბაიჯანი. რო როგორც ეხლა ალიევი არის არიან არის მამაში დინასტიურად და დასავლეთის ელაპარაკება და ყველა ელაპარაკება ჩვეულებრივად ასე უნდა მასაც აქ სიტუაციის ასე ვთქვათ დაალაგება დასავლეთთან და ეს ამას პირდაპირ ამბობს ირანის კობახიძე რომ კი მაგრამ ალიევს ელაპარაკებითო ჩვენ რატო არ გულაპარაკებთ ანუ ხა ჩვენც არ გვაქვს პრეტენზია რა ფაქტობრივად ამას ნიშნავს ხა ამას პირდაპირ არ ამბობ მაგრამ ამას ნიშნავს რომ ხა კი რატომ თუნდაც ავტორიტარები გვეძახეთ არ არის პრობლემა მაგრამ იმას ყველაპარაკები იქ სიტუაცია აქვს მოყუმარებული ასე ვთქვათ ანუ დაალაგებული აქ და ყველა მიცის რომ იქ ალიევს ვერ აურევს სიტუაციას და დასავლეთს იცის რომ ალიევს ელაპარაკოს იმიტომ სხვა ის არავინ არ არის ვისაც შეიძლება დაელაპარაკო და რამე გავლენა ჰქონდეს აზერბაიჯანში. ანუ ველი აქ მოსუფთავებული. და ჩემი აზრით ეხლა მაგას აპირებს სწორედ ამიტომ.
0: აი ეს ხო ასე
1: ველი მოასუფთავოს რომ უთხრას დასავლეთს რომ აი ხო ხედავ, აქაც აღარავინ აღარ არის. ყველანი ციხეში არიან და არ გამოუშვებ რა ისხდებიან. დამელაპარაკე, იმიტომ რომ მე ვაკონტროლებ ყველაფერს. მე რა რომ ესენი ოპოზიცია ფორმალურად არის ალიევისგან განსხვავებით, ეს არაფერს არ ნიშნავს. როცა მინდა ჩავსვამ, როცა მინდა გამოუშვებ. ამიტომ მოყუმარებული მაქვს მეც სიტუაცია. ვერ ამირევს ვერავი. აი ეგ არის ეს თემა რა. ანუ ჩვენ როდესაც ახსენე ეს რჩეველია, მანამდე იყო აქ ჩამოსული ამერიკის დელეგაცია თუ გახსოვს. რომელმაც რო გამოაქვეყნა მე ამერიკა. დამეგრობა ორი გზით შეიძლება მიიღწეს, ხო? ერთი რომ ოპოზიციასთან დაალაგდეს ბიძინა და რაღაც დემოკრატია დაამყაროს და დაუბრუნდეს ჩვეული მას ამბავს და მეორე ეს ოპოზიცია გააქროს.
0: და არ მეკერებიო.
1: სხვანაირად სტაბილურობას ვერ
0: ვერ დაამყარებს. მესმის, კი მაგრამ არ გონია თლადეგრე, ან შეიძლება ასე ფიქრობს თვითონ როგორ შეიძლება. შეიძლება არ გამოურიცხავ, თუმცა ეს ძალიან ცდარი
1: ეს აკრძალვაც კონსტიტუციო კანონის ზე
0: ეს ძალიან ცდარი შეხედულება. იმიტომ რომ ამით ოპოზიციას ის ვერ გააქროს. პირიქით დღევანდელ სიტუაციაში, როდესაც ოპოზიცია
1: ლიდერებს
0: დააქროს ეხლა ციხეში. არა, ჩასვამ ციხეში, ის ლიდერი გარიტუა რასაკეთებს იმისთანაც ახლა. ანუ ეს არ არის ის ლიდერი, როგორც თავიდანვე ვთქვი, რომ მაღალი რეიტინგი აქვს და უნდა რომ რაღაც არაიყოლიოს ხალხი ამის ეშინია რა. ის ლიდერი თუ ციხეში ჩაჯდა, პირიქით ძნეობრივ მორალ

0: ფიგურად ის ლიდერი პრინციპით ადამიანია ხელისუფლების წინააღმდეგი და იმა პარტია ხო იარსებებს რომ წაგძალოს სახელი და სხვა სახელით გამოვა ვიღაცა გამოჩნდება ანუ ეს უკმაყოფილება რომ სახალხოა და დიდია ეს არის თელ პრობლემა ეს არ იცის შეიძლება შესაძლოა სწორედ ეს ზუსტად მას ეგონოს რომ ისინი რახან ამას ასე აი რაღაც ორ სამ ლიდერს დაიჭერდა ყველაფერი დაწყდება და გაიარა
1: შესაძლოა რამდენს იჭერ შეხედე სააკაშვილი ოც ციხეში ყავს და ეს ამბრალდებას დაუმატა. ნელია ციხეში ყავს და იმასაც დაუმატა ეს ბრალდება.
0: ხოშტარია.
1: ხოშტარია ციხეში და იმასაც დაუმატა ეს.
0: დაუმატებს ახლა ბადრიჯაფარიძე
1: შეშინია. ხაზარაძე გარეთ არიან, მათაც ამბრალდებას ბრალდება აქვს აღენებული.
0: ან
1: კიდევ ერთხელ ვთქვათ რომ სულად აბსურდული ბრალდება საბოტაჟის.
0: ანუ სიგიჟეა
1: რაღაცა საბოტაჟი და რა არის საბოტაჟი ბიზნეს დასანქცირებას რატო თხოვდით დასავლეთში. თქვენ რაღაცა 7-დან 15 წლამდე არის მუხლი.
0: კიდე
1: გვარამიას და ზურა ჯაფარიძე და ვიღა დარჩა?
0: ვაშაძეც.
1: ხო, ვაშაძე კიდე გიორგი. ესენი გარეთ ვინც არის? ხო, ვიღა დარჩა ახლა?
0: რატომ
1: რამდენიმე ლიდერს?
0: აი, გასაგებია დაუშვები რენჯაზე, სხვები ხო არიან გარეთ, ყველა ის ხო არიან.
1: ხო, არა, ლიდერები ესენი არიან იმ
0: პარტიაში. ხო,
1: ხო, ახალი ლიდერები უნდა.
0: ახლა ეს ძველ და ახალშური დიდგან სხვება უკვე აღარც არის, არც რეიტინგში, არც იმაში, არაფერში, ანუ ახლა ეს პირიქით შეძენს უფრო მეტ იმას, ანუ უსამართლობის განცდასხო გააღვივებს იმ ოპოზიციო ფლანგზე. კი, თვითონ აი სხვადასხვა თამარი ჭერგოლიშვილმა თქვა თუ არ წვდები და მე რაღაც ამაზე ვიხმაური წავით იყო რომ რაგი რეგიონებში მოვია რეგიონებში ვიღავე და
1: არ ამთქვა გადა.
0: ხო, შენთან თქვა. არავის არენაღლება ოპოზიციას დაიჭერენ თუ არა. ჩვენს რას ნიშნავს არავის არენაღლება? ესე იგი არა აქვს ავტორიტეტი და რეიტინგი იმ ხელ. ანუ ეს ნიშნავს რომ საფრთხე არ არის. და ალიევს როვალობ, ალიევს ასე წესები პირველი არჩევნები ალიევ როდესაც გეიდარი გარდაიცვალა წაგ თორსები 2004-ში იყო ეს ამბავი. წააგო ის პირველი არჩევნები და პრინციპში არმიის საშუალებით დარჩა ხელისუფლებაში. გამოსული ხალხი ბანგოში იყო გამოსული მთელი მაგრამ საუზეო დახური და
1: ახლა იმის მერეო.
0: იმის მერე კი? იმის მერე
1: დაავლაგა. იმის მერე
0: რეპრესიები. არც მაშინ არ მოყოლი ამაზე რეაქცია. მიხვდათ იმისა რომ იქ უბრალოდ დარბევა კი არისო ესროლეს ხალხს. ეხლა რეალიზმს უკვე იმის დღეს ეხა რაზეა ლაპარაკი ყარაბახი დაიბრუნა უკვე დღეს შანსი არ არის მაგრამ კარდა დღეისა ალიევს აქ რამდენიმე იზოტი უპირატესობა რაც არასდროს არ ექნება საქართველოში არც ერთ დიქტატურის მსურველს პირველი ეს არის ნავთობი და ფული ესია ამას ვერ შეედრება ნავთობის და გაზის ფლობას ეს ერთი მომენტია მეორე არის საზოგადოებაში ტრადიციულად ავტორიტარულია ეს ქვეყანა. მაგას აქვს დიდი მნიშვნელობა. დიდი ხანია იქ ეს ავტორიტარიზმია და დიდი ხანია ეს კლანები გამჯდარია და არის და კარგად მომჯდარი არიან და მემკვიდრეობით გადაეცემათ. ამის ეს არ არის გუშინდელი სამ გეიბარი მოვიდა ეს ინხალ მოვიდა და მანამდე მამისი იყო და მაშინაც ეგეთი სიტუაცია იყო. ანუ იქ ტრადიცია ჩაბეტონებულია ამის ეს ავტორიტარული სტრუქტურები და ესამე ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია პოტენციური საპირწონე და ალტერნატივა შესაძლოა ალიევის რეჟიმისა რომელიც არ არის ალიევის რეჟიმი არ არის რელიგიური ის არ არის ისლამი ისლამი თუ წამოვიდა ეს არავის არ აწყობს დასავლეთში ეხა პროირანულ აზერბაიჯანს ურჩევნიათ იყოს ასეთი როგორიც არის ამიტომ ჩვენთან ეს ასეთი არა ასეთი ასეთი მსგავსი
1: მომენტი ქართულოსება რას ამბობს ნახე ნავთობი არა მაქვს, მაგრამ მაქვს გეოგრაფია.
0: აი, გეოგრაფია რა არის?
1: იმერჩი იჯდა, ასე ვთქვათ, კობახიძე და ამბობდა, რომ ჩვენს გარაშე ო ვერანაირი ნავთობს ვერ გაიტანო შავი ზღვიდანო და ჩვენ ვართო ერთადერთი კარიბჭე.
0: ეს მესმის. შვიდი
1: ქვეყნისთვისო, აზიის ქვეყნებისთვის და
0: ეს არის აბსოლუტური სისულელე და ეს არის აი უცოდინო ელემენტარული. მე არ ვიცი ხა შეიძლება ბიზრაევანიშვილს ამით აბოლებენ და იმას მართლა ასე გონია. არ ვიცი კობახიძეს მართლა ასე გულ მე არ ვარ კობახიძეს კომპეტენციაზე და კვალიფიკაციაზე მაღალი აზრი საერთოდ. მე არ ვარ დარწმუნებული რომ გადის რისი გამტარუნარიანობა რამდენია ჩვენთან. და რამდენს მოიხმარს თუნდაც მარტო თურქეთი ევროპაში აღარ ლაპარაკო. ნუ ეს არის მიზერი შეიძლება ითქვას. ეს იმდენად ცოტა აქედან რაც მიდის ნავთობი და გაზი. იმასთან შედარებით რა საჭიროებაც აქვს ევროპას ეს არ არის 1%-იც კი. რაზე ვლაპარაკობთ ეხა ეს თითქოს ეს არ არის აქ პანამის არხი სადაც ჩვენ ვართ არც სუეცის არხი და არა აზურმუზის სრუტე ეს არ არის რა ეს კი პოტენცია აქვს შეიძლება ეს გავაფართოვოთ მაგრამ ეს პოტენციის გაფ

0: მარტოება ანაკლიის სპორტი კიდე რაღაც მილსადენების მოცულობის გაზდა რკინიგზი სარკინიგზო გადატვირთვები რაღაცები ყველაფერი ეს ყველაფერი იმუშავებს თუ ჩვენ ვართ ევროკავშირთან კარგად თუ გაცო ჩვენ რუსეთის მართლა უკანაეზო კიდე ევროკავშირთან დაპირისპირებული ვართ რუსეთთან ვართ სამაგიეროდ კარგად ეს ჩვენი ტრანზიტი თუ მოუნდება ვიღაცას იმიტომ მოუნდება რომ რუსეთს გვერდია უარონდა თუ ისე ვიკად აკაც რუსეთის გავლენა მაგრამ რა შეიძლება შენ ანუ ევროკავშირთან დაპირისპირებული საქართველოსთვის სატრანზიტო ფუნქცია იკარგება პრაქტიკულად. და მეორე წერტი ჯერი ცენტრალური აზიის ქვეყნების ამბები არ არის გარკვეული ეკასე მარტივად არ არის. ისინიც რომ ჩაერთონ იქ თურქმენეთი, ყაზახეთი, იმდენი ავტობუსი და იმდენი გაზის მოწოდება რომ ევროპაში ეს იყოს მთავარი ტრასა. ეს თეორიულადაც კი წარმოუდგენელია უახლოეს, რა ვიცი ვარტო ახლოს წლებში მე მგონი საერთოდაც წარმოუდგენი უბრალოდ არ არის ამის საშუალება ჯერ ერთი მილსადენი მეორე
1: ამაზე ამ ფონზე კვლავ გააქტიურა რუსეთმა 3+3 ფორმატის თემა
0: ნუ რუსეთ თავისას უბრალოდ
1: ლავროვი გამოვიდა და რუსეთი და აზერბაიჯანი ყველა დონეზე აქტიურ პოზიციას ეკავა წინა დღეს ალეობა რომ უკრაინას მოუწოდებდნენ ამგანებდნენ ოკუპაციასო და ну амазе რუსეთ შედი ამბავი ატყვა რუსებმა ვერაფერი პასუხები ვერ გასცა
0: ეს გასცემი
1: ვერ გასცა არიე პირიქით ამბობს რომ აზერბაიჯანთანო კარგი ურთიერთობა აქვს დიალოგს ვაწარმოებთ და ჩვენ ყველა დონეზე აქტიურ დიალოგს ვაწარმოებთ საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით თო თქვა ამასა ლავროვი თქვით რუსეთი ელის რომ 3+3 ფორმატის მინისტერიალის შემდეგი შეხვედრა უახლოეს მომავალში გამართება მიმედოთ რომ ჩვენი აზერბაიჯანის სომხი კოლეგები მალე შეთანხმდებიან შემდეგი მინისტერიალის გრაფიკზე და გადავწყვეტ თუ სად გამართება ის ბაქოში თუ ერევანში ავანშმა ლავროვმა მისი თქმის 3+3 ფორმატ საკმარისი პოტენციალი აქვს რეგიონულ თანამშრომლობის განვითარებისთვის და ის ასევე ამბობს რომ ეს მნიშვნელოვანია ეს ფორმატი იმიტომ რომ და კოლექტიური დასავლეთი სქვეყნები ცდილობენ სამხრეთ კავკასიას გეოპოლიტიკურ დაპირისპირების ასპარეზად აქციონ. და ახლა იმას ამბობს რასაც გზამს ეს საკითხავია კიდე.
0: ვერბედავს ალბათ
1: იმედია ბოლოს მაინც მივლენა.
0: ვერბედავს ალბათ იმიტომ რომ მაინც იმედი აქვს იქე ფიქრობს რომ ეს რაღაცნაირად შეიძლება ისეა გაგებული რომ აი მაინც იმედი აქვს რომ რაღაცაზე წამოვიყვან დათმობებს. თუ ამაში ჩაერთვება ეს ძალიან კაფეო სიგნალი იქნება უკვე რომ ну принципе რუსეთის გავლენის სფეროს აღი ეს ხო დასავლეთში რასაც პოზიციონირებს და რაზედაც ევაჭრება ის არ ამბობს რომ მე პრორუსული ვარ და რუსეთის გავლენის სფეროში მინდა ყოფნა ეს ამას არ ამტკიცებს ის პირიქით იძახის რომ მე არ მინდა რუსეთის გავლენის სფეროში და ამიტომ მოდი დამელაპარაკეთ რა ხო და ეს შეიძლება ახმული იქნას და შეიძლება გერა ნამდვილად ასე იქნება ახმული რომ პრინციპში ჩვენ ჩავბარდით ამის რუსეთის იმას გავლენას ხო და ეს
1: სამხრეთ ოსეთის თემას ხო აფხაზეთში ხო არის მაწარმოებელი?
0: როგორ არის კაცო აფხაზეთშიც არის და
1: ჩვენ თავიდახით თბილისში
0: თბილისში არ
1: არის არის შვეიცარიის ელჩეში არის ასე ვთქვათ
0: მაგასაც მოგთხო ერთ წუთაში
1: მაგრამ ნუ ხედავთ ხო ეხა ოკუპაციის პირობებში ძალიან გართულდება რუსეთთან ურთიერთობის დალაგება რუსეთსა ოცებასაც კი გაუჭირდება ამის გაკეთება და ვიდრე რეკლამაზე გავალთ კიდევ ერთი საინტერესო ინფორმაცია ლიეტოვის საგარეო უწყებამ გააკეთა განცხადება ევროკავშირი და მისი წევრი ქვეყნები მზად არიან სირიის პარლამენტთან იმუშაონ რათა გაუქონ ასადის დროს მიღებული გადაწყვეტილებები რომლებიც საქართველოს და უკრაინის ტერიტორიულ თანამდებობას არღვევენ ეს ამიშონ საკითხი ამდენი ხანია შეიცვალა იქ ხელისუფლება რომელსაც დასავლეთთან კარგი ურთიერთობა აქვს
0: არც ერთხელ არ დასვა საქართველოს
1: ხელისუფლება არასდროს არ დასვა საკითხი რომ სირიამ გაუქმოს წაიღოს უკან აღიარება
0: თუ ის რომ მის გამოცხადება რუსეთისთვის აბა სხვანაირად დაეთვალიერო და თქო აი რა რა ლოგიკა
1: ლიეტოვა რატომ დააკეთებს და შენს გასაკეთებელს
0: სიცხვილია ელემენტარულად ქართული დიპლომატიის ეს და საგარეო პოლიტიკის და საქართველოს პოლიტიკის რა საქართველოს ხელისუფლების იმიტომ რომ ეს პირველი საკითხი უნდა იყოს ერთ-ერთი ამაზე უნდა მუშაობდეს საგარეო საქმე და უცხებები და ეხლა ამას დარწმუნებული ვარ რომ კითხო იძახიან კაცო კი მუშაობს ჩვენ ოღონდ ჩუმად ოღონდაზე გეტყვი მე და შეამოწმე ხა შენ ჩუმად მუშაობს თუ არ მუშაობს
1: ხო, არ ვიცი, მართლა ნუ ისეთის თემა არის. რომელზეც მე პასუხი არ მაქვს, რომ კაი, გავიგე, ყველაფერი გავიგე, მაგრამ ეხლა
0: მე თვითონ ბიჭინა უგზავნა და
1: სხვა.
0: მე ნუ შეშინია რომ ამის რუსები ძალიან დაბრაზდებიან და უნდა რომ აფხაზეთის და ცხინვალის კონტექსტში რუსეთიდან წამოვიდეს რაღაც დათმობა და იქიდან არმოდი ეს დათმობა და ეს ვერ დარწმუნდა ეტყობა ფლა
1: დიპლომატი შემოგვიერთება და მას ერთად გავაგზავნებთ ამ თემებზე საუბარს და ასე უკრაინაში მიმდინარე პროცესებზეც ვისაუბრებთ.
2: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მე

0: 0303 83 09.
1: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერმო მაღაზია და ხვდი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
5: ავტოსესხი 89%-ად?
6: დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით 89%
5: სასურველ ფილიალს.
7: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შემეტანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
8: Strafa დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ანგელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატენციას კმედი ჩმოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
9: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
10: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
11: +16 00 16 00 6 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს სავალდებისგან. დაგვირეკე 16 00 00 6.
12: +18 18 18 60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
13: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
12: ყოველ ოთხ შაბათს პალიტრის ეთერში, FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
13: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
12: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
14: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტროველთან ერთად.
15: მაშასე ჩვენ დავბრუნდით ეთერში და როგორც გითხარით, ჩვენი შემდეგი სტუმარია ვალერი ჩეჩელაშვილი. პოლიტიკურ მოძრაობა ჯერ საქართველოს თანადაფუძნებელი და დიპლომატი. მოგესალმებით ვალერი.
16: საღამოში
15: დავხვდით. მადლობა, რა საქმეში მონაწილეობთ. იმიტომ რომ ცოტა

0: ეს წარმოიშვა პატარა ხო თავდაცვის მინისტრის გადადგომის შემდეგ და ხალხი გამოვიდა ქუჩაში თავდაცვის მინისტრს უჭერს ხარს და ასე შემდეგ რა მოხდა. თუმცა მანამდე მინდა თქვენი კომენტარი გთხოვოთ, აგერ მოულოდნელა დონალდ ტრამპმა წერილი გამოუგზავნა ერაკლ ყობახიძეს, ნახავდით. სამადგობელო მოლოდცვასთან დაკავშირებით.
1: რატო მოულოდნელად?
0: ნუ აქამდე არ გამოუგზავნია როგორც მახსოვს.
1: არა, ჩვენ
0: ერთი გამოუგზავნა ყავლეაშვილს, როცა ჩვენი დამოუკიდებლობის დღე იყო, იქაც მოლოდცვის თემა იყო. ახლა ნახესადე მოუთმენად ველოდები ჩვენი თანამშრომლობის გაძლიერებას, სუვერენიტეტის უსაფრთხოებისა და ხანგრძლივი კეთილ დღეების ხარდა საჭიროა ერთობლივი მუშაობა შეგვიძლია მნიშვნელოვანი პროგრესი მიაღწიოს და მოცდებისთვის ახლა დიდი ამბავი იქნება დარწმუნებული ვარ.
1: კარგია, თუ ამას მიიღებენ როგორც мотиваცია, საიმისოთ რომ მართლა გადადგან შესაბამისი ნაბიჯები საიმისოთ, რომ ჩვენი ურთიერთობა ამერიკელებთან შევიდეს ახალ ფაზაში და თუ რა უნდა გააკეთოთ, ეს ჩამოაყალიბეს ეს ჯაჭვი ჩვენი თანამშრომლობის გაუმჯობესების. ანუ პირველი, რომ ამერიკელებს ჭირდებათ სტაბილურობა საქართველოში, მეორე, რომ ამ სტაბილურობის თანამონაწილეები და თანაშემქმნელები უნდა იყვნენ პოლიტიკური პარტიები, მესამე, რომ იმისთვის, რომ ეს მოხდეს, შესაბამისი ნაბიჯები უნდა გადადგას ქართულმა ოცნებამ და მეოთხე, ყოველივე ეს შექმნის ახალ ვითარებას, რაც ჩამოაყალიბებს ხელახლა საქართველოს როგორც სანდო პარტნიორს ამერიკის შეერთებული შტატების რეგიონში და ზოგადად. და თუ ახლა ეს წერილი მიიღეს იმის мотиваციად, რომ ეს შესაბამისი ნაბიჯები გადადგან, ძალიან კარგი იქნება. ჯერჯერობით მე ამისთანაც ვერაფერს ვერ ვატო.
0: ნახოთ ახლა რა სიზანა ჯერ ახალია ეს სერია.
1: მაგრამ საერთოდ
0: მაგალითური შული ვაშინგტონში ყოფება ასე რაღაც კონფერენციაზე რუბიო მიიწვია და ამას
1: კონფერენცია რომელიც მიეძღვნა ეძღვნება პოლიტიკური ტერორიზმის საკითხებს და შესაბამისად ამერიკელები თვლიან რომ საქართველოს ამ პრობლემებთან აქვს სერიოზული შეხებები პოლიტიკურ ტერორიზმთან. და ეს ასეა რეალურად, ამ ინფორმაციას ძალიან კარგად ფლობენ ამერიკელები, მაგალითად იმ ჯგუფების საქმიანობა შეიძლება ჩვენ გავიხსენოთ, რომელიც არის კონცენტრირებული ამ შიიტური სასწავლო ცენტრების ირგვლივ, ხო? შესაბამისი შეზახილები, სიმღერები, პორტრეტები და ასე შემდეგ. ეს არის ზუსტად იმ პოლიტიკური ექსტრემიზმის და ტერორიზმის ნიშნები, რომელსაც ეძღვნება ეს კონფერენცია და ამიტომაც სრულებითაც არის შემთხვევითი, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრი იქ არის მიწვეული. მეორე საკითხია, როგორ გამოიყენებს კალბატონი მაკ ამ შესაძლებლობას?
0: ნახავთ ამ ყველაფერს, ალბათ უახლოეს მომავალში გავიგებთ, იქნება თუ არა რეალური წესი.
1: გავიგებთ,
0: იმიტომ და რეალურად შეძლებს თუ არა ქართულს და თავისი პირობებით დავაგდეს, ხო, ქართულს ხო თავისი პირობები აქვს, რომ აი როგორც ვართ, ესეთი მიგვიღეთ.
2: რატო პრაქტიკულად პირობაც არ არის, იძახის რომ როგორიც ვართ, აი მე არაფერს არ გავშოცული, თუ შეიძლება
0: როგორც ალიევს იღებ, ისე მიგვიღებ.
1: ხო, არა, როგორც ალიევს იღებენ, ისე მიგვიღებ, ამას შეიძლება ნაწილობრივ იმუშაოს, იმიტომ რომ ეს გეოპოლიტიკური რეალობა, მაინც რეალობაა. ოღონდ ეს გეოპოლიტიკური ჩვენი მდებარეობა სრულებითაც არ არის ქართული ოცნების დამსახურება, ეს ჩვენი წინაპრების დამსახურებაა, მაგრამ აქ მეორეშია საქმე. ამ ჩვენ ფუნქციის რეალიზაციასთან დაკავშირებით ახლა იქმნება შესაბამისი თამაშის წესები. სხვადასხვა საერთაშორისო პლატფორმებზე აქტიურად მონაწილეობენ ამერიკელები, ევროპელები, ევროკავშირი, სომხეთი, აზერბაიჯანი, ყველა მოკლედ საქართველოს გამოკლებით. და ეს რას ნიშნავს, რომ ჩამოყალიბდება ეს თამაშის წესები საქართველოს გარეშე. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ სრულიად იქნება იგნორირებული ჩვენი ინტერესები, მაგრამ ისე ჯეროვნად არ იქნება გათვალისწინებული, როგორც იქნებოდა იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენი დიპლომატები და შესაბამისად ჩვენი წარმომადგენლები მიიღებდნენ მონაწილეობას ამაში და ეს ბევრ ნიუანსში შეიძლება გამოიკვეთოს. ამასთან დაკავშირებით, ახლა ბუნებრივად შენი მდებარეობა იმას ამნიშნავს, რომ ავტომატურად ჩვენ ყველა სიკეთეს მიიღებ. ამისთვის არის საჭირო ყოველდღიური
0: შეხედულებიანო.
1: ჰა? არა, ვერ გადაგვახტებიან. მაგრამ ისე როგორც ჩვენ შეიძლება ვისარგებლოთ ამ ჩვენი მდებარეობით, ჩვენ ვეღარ ვისარგებლოთ, იმიტომ რომ ამ თამაშის წესების ჩამოყალიბებაში უბრალოდ მონაწილეობას
2: მე ცოტა განსხვავებული აზრი მაქვს მაგაზე. თუ ასე გაგძნეს ადვილად პრაქტიკულად მილსადენზე უას მაინც ვერ იტყვის ეს საქართველო, რადგან ის გამოვა რომ აზერბაიჯანსაც უნდა დაუპირისპირდეს, თურქეთსაც უნდა დაუპირისპირდეს, ახლა ეს აკლია კიდე სრული ბედნიერების ხუდა. ამიტომ ნუ
1: რა მაგაზე ჩვენც ვერ იტყვით უას. ვეც თურქები ვერ იყვიან და ვეც ამერიკელები, იმიტომ რომ ეს არის საერთაშორისო ნავთობის ბაზრის 2%-ის უზრუნველყოფა. ეს 50 მილიონი ტონა, რომელსაც მაქსიმალურად ატარებს ეს

0: ნაფსობს ადები, მაგრამ მე რას ვამბობ, რომ მაგალითად აი ეს ნუ რას გულისხმობ იმაში, რომ ჩვენ ჯეროვნად ვერ გამოვიყენებთ ყველა შესაძლებლობას. ანუ მთავარი აქცენტები არა იმაზე დაისმება, რომ საქართველოს სატრანსპორტო საკომუნიკაციო დერეფანი არის ყველაზე ეფექტური, აქ არის სანდო
1: პარტნიორები,
0: ინვესტიციები ჩავდო, დავეხმაროთ. ამაზე და ამისთვის არის საჭირო ძალიან სისტემური მუშაობა ყოველდღიური ყველა პარტნიორთან, ორმხრივი, მრავალმხრივი დიპლომატიის ფორმატებში და ასე
2: შემდეგ. მარტო ეგ არის საჭირო, თუ აქ რაღაც უკან დახევარ და ცოტა დემოკრატიის დაბრუნება
0: ქვეყანა.
2: ის ქართველს ხო მაგას ამბობ, როგორც ალიევს იღებთ როგორც ავტორიტარს, ისე მიგვიღებთ ჩვენ.
1: მე დიქტატორი ვიქნები და
0: ქვეყნებთან არის დაკავშირებული. ჩვენ რატო არ გვპატიჟებენ ამ ფორმატებში? იმიტომ რომ ეს ცვლილებები, რაზეც ჩვენ ახლა ისაუბრე, ამ ცვლილებებზე ვარსამბობს მართველი პარტია. და შესაბამისად ეს საკითხები ერთმანეთთან არის დაკავშირებული. თუ მაგალითად ის მოთხოვნები, რაზეც ელოდება ჩვენგან ამერიკის შეერთებული შტატები, არ განხორციელდება, დავრჩებით იზოლაციაში, აქედან გამომდინარე ყველა შედეგი. თუ განხორციელდება, მაშინ აქტიურად მივიღებთ მონაწილეობას ამ წრება და ასე ვთქვათ რაღაც კონსპექტირება იმის, რას ლაპარაკობ შენი პარტნიორები, შენი პოზიციები, არგუმენტები, შენი საინვესტიციო გეგმები, ასე ვთქვათ, იქ უნდა მიიტანო შენი რეფორმები და ასე შემდეგ, ხო? და ეს ყოველგვარი, ეს ყველაფერი კომპლექსური საკითხია, რა თქმა უნდა.
2: კი ბატონო, ახოთ და ამის პარალელურად აგერ ლავროვის სამ პლუს სამ ფორმატში გვეპატიჟება, კვლავ. არ ვიცი, ჯერჯერობით თავს იკავებს ოცნება, მაგრამ რამდენიმე შეიკავებს თავს აქედან.
0: ესე იგი, მე ვურჩევდი ბატონ ლავროვს ჯერჯერობით ბატონი ალიევი დაარწმუნოს ნაგაში.
2: არა, იმას აზერბაიჯანთანო კარგად მუშაობთო კონსტრუქციულად.
0: რაც მე ახლა შუშაში საინფორმაციო ფორუმზე მოვიცმინე ალიევის შეფასებები მაქშოვის ამ ფორმატის, მაინც და მაინც კარგად ვერ მუშაობდა. იმიტომ რომ ალიევის რჩევებს არ ითვალისწინებენ. და ალიევის რჩევა რა იყო? იმისთვის რომ ეს 3+3 ფორმატი შედგეს და გაკეთდა და დაეყვნოს, როგორც მე ეს წავიკითხე, საერთაშორისო სამართლის პრინციპებს და ნორმებს და როდესაც სერიოზული ასე ვთქვათ თანამდებობის პირი, ან კონკრეტულად მეოთხე დსთ-ს დეპარტამენტის დირექტორი, საგარეო საქმე, ხო ჯერ ერთი ჩვენ დსთ-ს დაასაბრებოთ, მაგრამ საერთოდ ისინი ხო სხვანაირად აზროვნებენ, როდესაც ის ამბობს, რომ სამხრეთ კავკასიაში ჩვენ ხუთი ქვეყნიდან ოთხთან გვაქვს კარგად ჩამოყალიბებული სტრატეგიული ურთიერთობებიო, აი ამ განცხადების შემდეგ ამ წარმომადგენელთან როგორ უნდა დაჯდეს საქართველოს წარმომადგენელი ნებისმიერ ფორმატში მოსალაპარაკებლად. აი ეს უნდა მოაგვარონ ჯერ. და მე ვილაპარაკოთ 3+3-ზე.
2: ხო, მამა ხო ვილაპარაკობს საქართველოს ხელისუფლება ნადი კადრებს ახლა ამას და დახუჭავს თვალს.
0: ეს ძალიან რთული, მე ვფიქრობ ძალიან რთული.
2: ხო, რა, აქ ახაზეც და სამხრეთოსეც ქვეყნებად აღიარებენ. ხო, რთული იქნება.
1: მოდი უკრაინაზე რომ.
2: კი ბატონო, გადავიდეთ უკრაინაზე.
0: გადავიდეთ კი.
2: რა, მოგახთა ამ მცირე კრიზისის მიზეზი რაც ახლა იქ არის.
0: ხო, ნუ ჯერეთი ზოგადად უნდა ვთქვათ, რომ უკრაინა არის აქტიური, ასე ვთქვათ, ცხელი ომის ფაზაში. და აქ ამ წნეხს ყველა, ეს ამ სერიოზულ წნეხს ყველა ვერ უძლებს და სამწუხაროდ იულია სვირიდენკო, რომელიც რამოდენიმე ხანი იკავებდა პრემიერ-მინისტრის თანამდებობას, არის ამის ნათელი მაგალითი. ესე იგი, მაინც და მაინც ქალბატონმა იულიამ, რომელიც თავისთავად არის ძალიან ახალგაზრდა და ნიჭიერი ქალბატონი და ძალიან წარმატებული იყო წინა თანამდებობებზე, აქ მაინც და მაინც ვერ გაართვა თავი ამ ურთულეს გამოწვევას. ამასთან ერთად, რა თქმა უნდა, ბევრი ამბობს იმას, რომ ეს მხოლოდ ის და მთავარ სარდალ სირსკის შორის დაპირისპირების შედეგი იყო ეს. ეხლა, ნუ როგორ დამთავრდება, ჯერ კიდე ცხადად არ ჩანს ეს ამბავი. ну ყოველ შემთხვევაში მე ვფიქრობ რომ ну თავისთავად ყურადღება უნდა მივაქციოთ იმას თუ უნდა დაინიშნა უკრაინის პრემიერ-მინისტრად. ეხლა ცოტათი უკანა პლანზე გადავიდა ეს, მაგრამ ეს არის საკვანძო ფიგურა, სერგეი კორეცკი, რომელიც თავისთავად არის ძალიან საინტერესო ადამიანი, შემდგარი პროფესიონალი, ძალიან კომპეტენტური ანტიკრიზისული მენეჯერი, რომელმაც საკუთარი თავი თვითონ შექმნა და მისი აი განსაკუთრებული წარმატება დაიწყო მაშინ, როდესაც მას ჩააბარეს ოლიგარხ კოლომოისკის აქტივები სამართავად, იმიტომ რომ ეს უკრნაფტა და უკრტატნაფტა იმართებოდა რაღაც კორუფციული მოახერხა, რომ ეს ორივე აქტივი გახადა წარმატებულად. შემდეგ გადაიყვანეს უკრნაფტოგაზში, სადაც პრაქტიკულად რესურსები, ანუ იყო დაყვანილი ნულზე, არავითარი მარაგი გაზის აღარ ჰქონდა უკრაინას. და ზუსტად ერთ წელიწადში

0: გაზარდა ეს მარაგები 13 მილიარდ კუბურ მეტრამდე, რაც არის უკრაინის წლიური მოხმარების დაახლოებით 9%. და ყველა აფასებს მას როგორც ძალიან კრეატიულ, აქტიურ და კომუნიკაბელურ ადამიანს. ახლა მეორე საკითხია, რომ ეს კერძო ბიზნესია ასეთი და გამოიჩინე ასე თავი და ამ უკრაინულ ბიუროკრატიაში რამდენად მოიგრე.
1: პოლიტიკაში აქამდე არ ყოფილა.
0: არ ყოფილა. იყო სრულიად ასე ვთქვათ ამ კორპორატიულ ბიზნესში. აი ამ თვალსაზრისით მე ვფიქრობ, რომ აი ფიოდოროვი, მიხაილო ფიოდოროვი რო შეინარჩუნო ზელენსკი,
1: ჩელობა შემოთავაზა, მაგრამ უარი ვთქვა. ფაქტიან აწყენია ხა, იმიტომ რომ
0: ჩელობაში
1: მისი მხარე არ დაიჭირა და სირსკი
0: არ დაიჭირა, მაგრამ ზელენსკი რაღაც სხვა წინადადებებს ამზადებსო და რატო არ მეთქი ეს მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ კორესკის თუ ვინმე თავისი წარსულიდან გამომდინარე ეყოლებოდა თანამოაზრე სერიოზული დასაყვანი მთავრობაში, ეს იქნებოდა ფიოდოროვი, იმიტომ რომ დაახლოებით ერთი აზროვნების სტრუქტურის და ერთი ფასეულობების მატარებელი ადამიანები არიან. ეხლა რაც შეეხება ფიოდოროვს, რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის შეცდომა პრეზიდენტის, იმიტომ რომ ნუ ეხლა აქ როგორ იყო, რომ სირსკის აქ ძალიან სერიოზული ავტორიტეტი სამხედროებში, მიხაილო ფიოდოროვს აქ ძალიან სერიოზული ავტორიტეტი საერთო საზოგადოებაში და ამაზე მიუთითებს ის გამოსვლა.
1: მეორე დღეობა აქცია.
0: თავისთავად ეს კიდევ ერთხელ ამან დაგვანახა, რომ უკრაინა არის რეალურად დემოკრატიული. დემოკრატიონ არის პრეზიდენტი და ასე შემდეგ, არ შეუძლია ასე თავზე ხელაღებით ვიღაცები გაუშვას და მიიღოს სამსახ დანიშნოს, გადანიშნოს და ასე შემდეგ. შეადარეთ ეს ჩვენ რეალობას. და იქ ანუ სახალხო დემოკრატია მოქმედებს. მაგალითად გავიხსენოთ რამოდენიმე ხნის წინ ზელენსკის გადაწყვეტილება, რომ ანტიკორუფციული დამოუკიდებელი ინსტიტუტები გაეუქმებინა და შემდგომ ამ სერიოზული სახალხო წნეხის და ევროპელების ჩარევის შემდგომ ამაზე ვარი თქვა. ეხლაც რაღაც დაახლოებით მაგისთან რაღაცას ვადევნებ თვალს და ჯერჯერობით მე ვფიქრობ, ეს ისტორია დამთავრებული არ არის. ვნახოთ რითი დამთავრდება. ნუ დღესდღეობით ფაქტიურად, ესე იგი, მოვალეობის შესრულება ეთხოვა ევგენი ხმარას, რომელიც მანამდე ხელმძღვანელობდა უსაფრთხოების სამსახურს უკრაინის დამთვალსაზრისით. სხვადასხვა გუბას ქსელი გავიხსენოთ, ოპერაცია, რომელიც განახორციელეს, აბსოლუტურად უნიკალური, რომელზეც ისრაელის სპეცსამსახურებიც კი სწავლობენ ახლა ამ გამოცდილებას, ხო? მაგრამ მე ვფიქრობ მაინც, რომ უკრაინა ამ კრიზისს დაძლევს და ამის ნიშანი რა არის ახლა? მიუხედავად ამ რხევებისა, ხო? ახლა და ეს კრიზისია, ხო? პირდაპირ ვაღიაროთ. უკრაინელების მიერ განხორციელებულ დარტყმების სტრუქტურა, ტემპი და სიმძაფრე ერთი წუთითაც არ შემცირებულა. როგორც ურტყამდნენ ამ აზოვის ზღვაში და შავ ზღვაში და ასე ვთქვათ, ახლა ხან გაანადგურეს თვითფრინავი Ту-95 ერთ-ერთ რუსეთის აეროპორტზე, ჩამოაგდა ეს ვერტფრენი ბელგოროდის ორკში და ასე შემდეგ. ამიტომ თვითონ საომარ მოქმედებებს ეს კრიზისი ფიოდოროვი, იმიტომ რომ ის რეალურად ძალიან ჭირდება უკრაინას. ახლა 6 თვეში ადამიანმა სერიოზული გარდატეხა მოახდინა, ხო? ამის უგულვებელყოფა, ხო? არავის არ შეუძლია, ხო? ეს
1: ხო, ჩვენ ნახეთ ერთ-ერთი მაღალ ჩინოსანი სამხედრო, რომელმაც ფიოდოროვს დაუჭირა მხარი, ხო?
0: ხო, აი და საინტერესო რა არის, იცით, აი ზედა პირი, აი უმაღლესი სტატუსის გენერლები უფრო უჭერენ მხარს ბატონ სირსკის და საშუალო ასე ვთქვათ ფენის მეომრები და ოფიცრები და ასე შემდეგ დიდი წილი არის ფიოდოროვის ხარეზე, მაგრამ აქ ესე იგი, როგორც მე ვხვდები, ძალიან მტკივნეული გადაწყვეტილება უნდა მიიღო პრეზიდენტ ზელენსკის და სამწუხაროდ მან მიიღო ტაქტიკური გადაწყვეტილება უფრო ვიდრე სტრატეგიული. მაგრამ თუ ის შეინარჩუნებს მაინც ფიოდოროვს თავის გუნდში, მე ვფიქრობ, რომ ეს იქნება ძალიან სერიოზული. თუ იყო ამის შეინარჩუნება, უბრალოდ იქ არიან ახლა მიხაილო ფიოდოროვსაც ჰქონდა თავისი წინადადებები, თუ ის უნდა ჩაენაცვლა ბატონის. სხვათაშორის მე გამიკვირდა, მაგრამ ამისთანა პირდაპირ ბრალდებებზე შემდეგ მე ველოდებოდი, რომ სირსკი გამოვიდოდა ძალიან მკაცრი შეფასებები და მიდან. სხვათაშორის ძალიან დიპლომატიური პასუხი მიუძღვნა ბატონ ფიოდოროვს. რაც ნუ ეს როგორ ჩანდა, რომ ბატონ ფიოდოროვს აქ ახლა საშუალება ამ განცხადებების გაკეთების, მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენ დავისავით 2022-ში კიევი, მაგრამ შემდგომში უსურვებ ყველანაირ წარმატებას და ვიმედი მაქვს, რომ ის დარჩება პრეზიდენტის გუნდში. რა საკმაოდ იმისთანა დიპლომატიური განცხადება იყო. ნუ ყოველ შემთხვევაში პროცესი მიმდინარეობს. გასაგებია, რომ ბატონი ხმარა იქნება გაცილებით უფრო მისაღები. კიმნეულოდ შეიძლება საკმარისი ხმები ვერ დააგროვოს, იმიტომ რომ კიდევ ერთ საინტერესო გარემოება იყო. პრესკონფერენციაზე, რომელიც მოიწვია ბატონმა მიხაილო

0: ფიოდოროვმა გამოჩნდნენ დეპუტატები. აბა დეპუტატები საერთოდ არ უნდა ყოფილიყვნენ იქ წესით ჟურნალისტებისთვის დაგეგმილი, მაგრამ გამოჩნდნენ
1: დეპუტატები მართული პარტიიდან.
0: მართული პარტიიდან რაც მათ შორის და ნუ პოროშენკოს პარტიაზე საერთოდ ამბობები უნდათ, ანუ ახალი ლიდერის შექმნა აქ და რადგან თავის ცუტასო ვარი თქვა, ამ პოლიტიკურ თამაშებში მონაწილეობას არ მივიღებო, რაც არნიშნავს იმას, რომ ფიოდოროვი არ ხდება პოლიტიკური ფიგურა. ჩვენ ვადევნებთ თვალს ახალი ძალიან სერიოზული პოლიტიკური ფიგურის ჩამოყალიბებას, რომელიც ყოველთვის არის სულ 35 წლის.
1: ხო, ნუ იმედი მაქვს მართლაც მეც, რომ ეს ახლა რაღაც ფრონტზე მნიშვნელოვანი პრობლემებს არ შექმნის და ის რაღაც ტემპი რაც აქვს.
0: ესე იგი, ყველა აღნიშნავს, რომ პირველად ამ მთელი პერიოდის, ომის პერიოდის და 2014 წლიდან ყიმის ანექსია რომ მოხდა, იქიდან გამომდინარე პირველად დაიმსახურა ასე ვთქვათ, რუსების შექება პრეზიდენტმა ზელენსკიმ.
2: იმაც
0: ფიოდოროვის
2: გადაწყვეტილებას.
0: ეს თავისთავად მეტყველებს იმაზე, თუ რამდენად გამაღიზიანებელი იყო მათთვის ეს ფიგურა და ნუ საკმარისია ეს ორი ადამიანი ერთმანეთს შეადარო. ერთი მხრიდან ბატონი ფიოდოროვი და მეორე მხრიდან ბატონი ბელოუსოვი. იმ წუთას ბელოუსოვი არის თავდაცვის მინისტრი რუსეთის. ხო, შეადარო ეს ორი ადამიანი მათი გამონათქვამი და ამ შემდეგ, ო მიხვდა რომ ეს არის 22 საუკუნე და ეს არის მე-19 და ნუ რა თქმა უნდა ახლა რუსებსაც ხელს აძლევთ ის კრიზისი რომ
1: მონაწილეობისთვის ვალერი ჩეჩელაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი დიპლომატი პოლიტიკური მოძრაობა ჯერ საქართველოს თანადამფუძნებელი. ასეთ იყო დღევანდელი გადაცემა რეზიუმე, მე გემშოვით კვირამდე კვირას გადაცემით პოლიტქალაქი დაგიბრუნდებით.
3: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მე რამე

0: 89.09.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდა

0: ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვაკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე. ყოველ 5 შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
3: სპორტის სიახლეები.
4: კონფერენც ლიგის პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპის საპასუხო მატჩი დინამო თბილისი მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე ლუქსემბურგულ მონდორფს დაუპირისპირდა და დაძაბულ გზაში ფრედ 1-1 ითამაშა. ორი მატჩის ჯამში კი 3-2 გაიმარჯვა და მომდევნო ეტაპის საგზური მოიპოვა. თემურ კეცბაიას გუნდი მთელი მატჩის განმავლობაში ფლობდა უპირატესობას და შეეძლო თამაშის ბედი ადრეც გადაეწყვიტა, თუმცა რამდენიმე რეალური მომენტი ვერ გამოიყენა. მატჩ ორი 65 წუთზე 11 პეტრიანი, რომელიც თონიკი კვარაცხელია მოიპოვა ბამში ასვლა, თუმცა გვინეელ შემდეგს მეკარე მაჯობა. 86 წუთზე სტუმრებმა კუთხურიდან გოლის გატანა შეძლეს და ორი მატჩის ჯამში ანგარიში გაათანაბრეს. საგულისხმოა, რომ მონდორს მომენტები მხოლოდ იმ გოლის შემდეგ ჰქონდა და ძირითადი დროის დასრულებამდე რამდენიმე მომენტი შექმნა. მაგრამ ამჯერად ნიკა ნინუამ შეასრულა და ანგარიში გაათანაბრა. ორი მატჩის ჯამში კი დინამო 3-2 დაწინაურდა. საბოლოოდ ნინუას გოლი მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპზე გასასვლელად საკმარისი აღმოჩნდა. მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპზე თემურ კეცბაიას გუნდი ლიეტუვის ჟალგირის დაუპირისპირდება. UEFA-ს კონფერენც ლიგის საპასუხო მატჩი სან მარინოს ვირტუსმა გორის დილა 1-0 დაამარცხა. 95-15 წუთზე გორული გუნდი მოედანზე 10 კაცით დარჩა. საჯმა წითელი ბარათი ანოს უჩვენა. მატჩის ძირითადი დროის დამატებულ მესამე წუთზე ელია ჩაჩიმ გოლი გაიტანა, თუმცა ეს ვირტუსისთვის საკმარისი არ აღმოჩნდა. ვინაიდან დილამ პირველი შეხვედრა 3-1 მოიგო ორი მატჩის ჯამში, შემდეგ ეტაპზე სწორედ ქართული კლუბი გავიდა. დილას რიგებში საუკეთესო იყო მეკარე დავით კერესელიძე, რომელმაც რთული დარტყმები მოიგერია და გუნდი გოლისგან არაერთხელ იხსნა. საკვალიფიკაციო ეტაპზე ქოელთამეთ კლუბს აზერბაიჯანულმა ზირამ ორივე მატჩში 3 გოლი გაუტანა და საბოლოო ჯამში ტორპედო ორი მატჩის ჯამში 0-6 დამარცხდა. პორტუგალოსების საწნულო შტაბმა სოფლიო რაგბის 1000-ის მესამე მატჩისთვის 23-კაციან შემადგენლობაში მხოლოდ ორი ცვლილება განახორციელა. ორივე მარკაფაში საქართველოს ზაფხულის შეკრების დროს მონტევიდეოში ჯერ ურუგვაი დაამარცხა. გასულ შაბათს კი ჩილეში ვინადელ მარიში სამუას რეკორდული სხვაობით 33-12 წრია. მესამე მატჩ საქართველოს ნაკრები სანტიაგოში მაჰუიდაზე მასპინძელი ჩილეს წინააღმდეგ გამართავს. პირველადი ინფორმაციით პორტუგალოსნებს ჩილესთან ლასერენაში უნდა ეთამაშათ, მაგრამ ძლიერი წვიმისა და უამინდობის გამო შეხვედრის გამართვა სანტიაგოში გადაწყდა. უსაფრთხოების ზომებიდან გამომდინარე მატჩ კომაგი ვერ დაესწრება. მასპინძლებმა 1000-ის ორივე განმული შეხვედრა ბონუსით მოიგეს. პირველ რაუნდში რუმინეთი ოქტა ჯგუფის ლიდერია საქართველოს და ამრიგად 18-ის სანტიაგოში ერთმანეთს ლიდერები შეერკინებიან. წყნარი ოკეანის კუნძულებთან მოპოვებული გამარჯვების შემდეგ პიერ ანრი ფრონკანის დამწყების შემადგენლობა უცვლელი დარჩა. შეერკინების პირველ ხაზში თამაში გიორგი ახალაძე, نيكოლო სუთიძე და ბაჩუკი ჭუმბაძე იწყებენ. მეორე ხაზში მიხეილ ბაბუნაშვილი და გიორგი ჯავახი, ხოლო მესამეში ბეკა შვანგირაძე, ლუკა ივანიშვილი და თონიკე ჯალაღონია. აღსანიშნავია, რომ მესამე ხაზი ზედიზედ მესამე თამაში უცვლელი რჩება. ასევე მიჯრით მესამე მატჩი იწყებს ღერძი, ვასილ ლობშანიძე და ლუკა მატკავა. ცენტრში კვლავ თონიკე კახოვიძე და გიორგი შველიძე შეწყვდებიან. ფრთებზე გიორგი კვესელაძე და აკაკი ტაბუცაძე დადგებიან. ფულბეკი კი გუნდის კაპიტანი დავით ნინიაშვილია. რაც შეეხება მარკაფას, აქ ერთი პოტენციური დებიუტანტია, ქრენობლის 29 წლის მარჯვენა ბურჯი გიორგი პერტაია. ჩილესთან პირველ კემპს მოიხვეჭს. ურუგვაის თან მატჩის შემდეგ 23 კაციან განაღაშული

0: 2-23-80-09. ჰიუკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და გამსკდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიუკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
1: ჩარტა დიჯიტალ TV და თვალიადებნები მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
2: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ყველი შედეგი პირველი ბეგამოყენებიდან.
0: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი სანდო პარტნიორი.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
5: 116-006. გადადგინე აბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებ. დაგვირეკე 116-006.
6: FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi Gelit. ბედნიერი დასვენება.
7: FM Gidi-ის გენერალური სპონსორია Iarastana. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა Iarastanat. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli.

სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 17 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი ლარი, ევროს ფასი გახლავთ 3 ლარი და 1 თეთრი, ბრიტანული გირვანქა 3 ლარი და 55 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 37 თეთრი.

0: 2-23-80-09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შტაბი და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირ ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: მუდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. განაგზე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე. 2-300-300.
4: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის.

0: საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან.
2: მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
4: რეკლამა. რადიო
5: პარ. 2-18-78-70.
6: Пристаями. Да будь мог твой дро.
5: Пристаями. Ховыл сам шоу дрес. Аца-аца да тхут мицутся. Гадмеорен.

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველშაბათს და ხუთშაბათს 12:00-დან 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეღური გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალონდეს 20 საათზე სალომე კვარაცხელია გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი კობახიძეს დამოუკიდებლობის დღის მილოცვისთვის სამადლობელ წერილს უგზავნის. აღნიშნული შესახებ ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს, როგორც ტრამპი წერილში წერს საქართველოს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს სუვერენიტეტის უსაფრთხოებისა და ხანგრძლივი კეთილდღეობის მხარდასაჭერად ერთობლივი მუშაობით მნიშვნელოვანი პროგრესის მიღწევა შეუძლია. აღნიშნავთ, რა დამოუკიდებლობის 250 წლის იუბილეს მადლობელი ვარ, რომ გვერდდებით სიცოცხლის, თავისუფლებისა და ბედნიერებისკენ სწრაფის ამერიკული პრინციპების ზეიმში. გულწრა ხანგრძლივი კეთილდღეობის მხარდასაჭერად ერთობლივი მუშაობით შეგვიძლია მნიშვნელოვანი პროგრესის მიღწევა. მოუთმენლად ველი ჩვენი თანამშრომლობით გაძლიერებას, რათა ერთად ვიაროთ მეტად უსაფრთხო, აყვავებული და მშვიდობიანი მომავლისაკენ, აღნიშნულია წერილში. ლიტვის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ევროკავშირი და მისი წევრი ქვეყნები მზად არიან სირიის პარლამენტთან იმუშაონ, რათა გააუქმონ ასადის დროს მიღებული გადაწყვეტილებები, რომლებიც საქართველოსა და უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას არღვევენ. უფრო კონკრეტულად განცხადებაში წერია, რომ ევროკავშირი და მისი წევრი ქვეყნები მზად არიან იმუშაონ სირიის სახალხო კრებასთან და საერთო მიზნებისთვის იმუშაონ, მათ შორის საერთაშორისო სამართლისა და გაეროს ქარტის დაცვისთვის ასადის დროს მიღებული გადაწყვეტილების გაუქმებით ყვება. კლინიკა ვივამედის ინფორმაციით, 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებული პოლიტიკო

ის ყოფილი გენერალური პროკურორის მურთა ზოდელოვას ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. როგორც ვივამედის კლინიკურმა დირექტორმა მურთა ზურაბ ჩხაიძემ ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი სამედიცინო დაწესებულებაში თავბრუსხვევით სამი დღის წინ შეიყვანეს. ექიმის თქმით, მურთა ზოდელოვა ნევროლოგის მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფება, მისივე განმარტებით მურთა ზოდელოვას ჩატარებული აქვს ყველა საჭირო და აუცილებელი კვლევა. შეგახსენებთ, ოპოზიციონერ პოლიტიკოს მურთა ზოდელოვას 4 ოქტომბრის საქმეზე 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა აქვს მისჯილი. მას ედავებოდნენ სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების ხელში ჩაგდების და ბლოკირების მცდელობას ჩადენილს ჯგუფურად. მაცია დღეს ასევე პატიმრობაში მყოფმა მესამე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გაავრცელა, როგორც სააკაშვილმა აღნიშნა, ციხის მედპერსონალი და ციხის ზოგიერთი თანამშრომელი განგაშ სტეხავდა. გაირკვა, რომ მან ჩემს გვერდით საკანში ორჯერ გადაიტანა ინსულტი, ის რომ მის სიცოცხლე საფრთხე ემუქრება, ყოველთვის იყო ცნობილი ადგილობრივი ჯალათებისთვის. ციხის მედპერსონალი და ციხის ზოგიერთი თანამშრომელი ტეხავდნენ განგაშს, მაგრამ მათი თბილისელი უფროსები დემონსტრაციულად აიგნორებდნენ ამ საფრთხეს. მურთაზის ისტორია ის, რომ მასაკში მყოფი პატა ბურჭულაძე ასევე უსამართლოდ ყავთ გამოკეტილი, ნათლად აჩვენებს, რომ რეჟიმი მზადაა წავიდეს ოპონენტების ფიზიკურ განადგურებაზე. ნულოვანი ემპათიისა და სინამდვილეში რუსული დაუნდობლობის გამოხატულებაა, წერს მიხეილ სამ. კაცის ჯანმრთელობის საკითხი წყდება და არაა საჭირო პოლიტიკური სარჩულის მიკერება, თან მისი თანხმობის გარეშე, მეტიც ის თავად კატეგორიული წინააღმდეგია, ამის აღნიშნა ნიკა გვარამია. ზოდელოვას მდგომარეობა, როგორც მან აღნიშნა, ახლა სტაბილურია და გვარამია იმედოვნებს, რომ ეს სიტუაცია ნორმალურ კალაპოტში წარიმართება. პაციენტის საუკეთესო ინტერესის გათვალისწინებით და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ პერსონალური ინფორმაციის გამჟღავნების გარეშე. ლოგიკური, ელემენტარული, მარტივი ჯაჭვი არსებობს. ნაცმოძრაობა არის თუ არა დანაშაულებრივი ორგანიზაცია და არა პარტია. თუ კი მაშინ დანაშაულებრივი ორგანიზაცია არ შეიძლება იყოს, თუნდაც არც უკვე თეორიული ქვეყნის მართლობის პრეტენდენტი. არც მისი დანაყოფები არ შეიძლება იყვნენ, შესაბამისად პარტიების აკრძალვა არის ამ ლობის გაგრძელება. ამ შესახებ სამართალ დამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა მამუკა მდინარეძემ განაცხადა. მდინარეძე ამბობს, რომ დღეს ოპოზიციონერობის ნიშა აგენტურას აქვს მითვისებული იმ რამდენიმე პარტიის გარდა, რომლებიც მისივე შეფასებით ნელ-ნელა ვითარდებიან. სანამ ჯანსაღი ოპოზიციური ძალა არ შეექმნება, მანამ ჩვენ ქვეყანაში გვექნება სერიოზული პრობლემა ჯერ ოპოზიციის და მერე ხელისუფლების ჩამნაცვლებელი რეალური ქართული ძალის. უცხო ქვეყნის ძალებმა აგენტურამ ხელისუფლება არასდროს უნდა ჩაანაცვლოს. ეს არის მოცემულობა, რაც არის ლოგიკური ჯაჭვის ბოლო, რომელშიც პირველი ის არის, რომ ნაცმოძრაობა დანაშაულებრივი ორგანიზაციაა, აცხადებს მამუკა მდინარაძე. საქართველოს პროკურატურის თანამშრომლებმა პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ხელყოფის ფაქტზე ერთი პირი დააკავეს. პროკურატურის ინფორმაციით, ქვემო ქართლის საოლქო პროკურატურის საგამოძიებო სამართლოს მიერ ჩატარებული გამოძიება დათკანონო დინახავდა და დაზარალებულზე ფსიქოლოგიური ზეწოლის მოსახდენად იყენებდა. დაკავებულს ბრალდება პირადი ცხოვრების საიდუმლოს უკანონოდ შენახვისა და გავრცელების ფაქტზე წარედგინება, რაც სასჯელი სახე და ზომად 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. უკრაინის წინააღმდეგ მასირებული დარტყმების გამო ევროკავშირმა რუსეთის წინააღმდეგ სასანქციო სია გააფართოვა. ამის შესახებ განცხადებას ევროკავშირის საბჭო ავრცელებს. ევროკავშირის საბჭომ პარასკევს 17 ივლისს გადაწყვეტილება მიიღო სანქციების შემოიღოს 1 ფიზიკური და 5 იურიდიული პირის მიმართ უკრაინის წინააღმდეგ მასირებული რუსული დარტყმების საპასუხოდ. კერძოდ, კიევის წინააღმდეგ ძველო კომპლექსის შემადგენლობაში შედიან და კონკრეტულად კი დრონების წარმოებით არიან დაკავებულები. რუსეთი და აზერბაიჯანი ყველა დონეზე აქტიურ პოლიტიკურ დიალოგს აწარმოებენ. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრ ჯეიჰუნ ბაირამოვთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. ამასთან ლავროვის თქმით, რუსეთი ელის, რომ 3+3 ფორმატის მინისტერიალის შემდეგ შეხვედრა უახლოეს მომავალში გაიმართება. ვიმედოვნებთ, რომ ჩვენი აზერბაიჯანელი და სომეხი კოლეგები მალე შეთანხმდებიან შემდეგი მინისტერიალის გრაფიკზე და გადავწყვეტ, თუ სად გაიმართება ის, ბაქოში თუ ერევანში, აღნიშნა ლავროვმა. მისი თქმით, 3+3 ფორმატს საკმარისი პოტენციალი აქვს.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 18 ივლისის ამინდის პროგნოზ გაკაცრეთ. -30 ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 28 გრადუსი სითბო. მგრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, თელოსა და სიღნაღში 27 გრადუსია. ბორჯომში 22 გრადუსამდე გაწევა, ჰაერი რუსთავში მოსალოდნელია 26, ხოლო დედაქალაქ

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის ჩიკის არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში, ცელსიუსი წერტილიჯი.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვეგამოყენებიდან.
2: სიახლე სოკარ გახდი სოკარ პრაიმის გამომწევი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი. ზაზე
0: რეკლამა
3: 2018 18 ავტო
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: Le professionnels.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

0: 0809.
1: მუდაევოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ წყალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც

0: თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
1: Radio Palitra. Журнали ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
2: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი შეუნარჩუნე გულსიმშვიდეს.
3: სპორტის სიახლე.
4: კონფერენციის ლიგის პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპის საპასუხო მატჩი დინამო თბილისი მიხეილ-მესხის სახელობის სტადიონზე ლუქსემბურგულ მონდორფს დაუპირისპირდა და დაძაბულ გზაში ფრედ 1-1 ითამაშა. ორი მატჩის ჯამში კი 3-2 გაიმარჯვა და მომდევნო ეტაპის საგზური მოიპოვა. თემურ კეცბაიას გუნდი მთელი მატჩის განმავლობაში ფლობდა უპირატესობას და შეეძლო თამაშის ბედი ადრეც გადაეწყვიტა, თუმცა რამდენიმე რეალური მომენტი ვერ გამოიყენა. მატჩ შორის 65-ე წუთზე 11 პეტრიანი, რომელიც თორნიკი კვარაცხელია მოიპოვა ბამში ასვლა, თუმცა გვინეა შემდეგს მეკარე მაჯობა. 86 წუთზე სტუმრებმა კუთხურიდან გოლის გატანა შეძლეს და ორი მატჩის ჯამში ანგარიში გაათანაბრეს. საგულისხმოა, რომ მონდორს მომენტები მხოლოდ იმ გოლის შემდეგ ჰქონდა და ძირითადი დროის დასრულებამდე რამდენიმე მომენტი შექმნა, მაგრამ ანგარიდან ნიშნა, რომ ეს ამჯერად ნიკა ნინუამ შეასრულა და ანგარიში გაათანაბრა. ორი მატჩის ჯამში კი დინამო 3-2 დაწინაურდა. საბოლოოდ ნინუას გოლი მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპზე გასასვლელად საკმარისი აღმოჩნდა. მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპზე თემურ კეცბაიას გუნდი ლიეტუვის ჟალგირის დაუპირისპირდება. UEFA-ს კონფერენციის ლიგის საპასუხო მატჩი სან მარინოს ვირტუსმა გორის დილა 1-0 დაამარცხა. 95-ე წუთზე გორული გუნდი მოედანზე 10 კაცით დარჩა. საჯმა წითელი ბარათი ანოს უჩვენა. მატჩის ძირითადი დროის დამატებულ მესამე წუთზე ელია ჩაჩიმ გოლი გაიტანა, თუმცა ეს ვირტუსისთვის საკმარისი არ აღმოჩნდა. ვინაიდან დილამ პირველი შეხვედრა 3-1 მოიგო ორი მატჩის ჯამში, შემდეგ ეტაპზე სწორედ ქართული კლუბი გავიდა. დილას რიგებში საუკეთესო იყო მეკარე დავით კერესელიძე, რომელმაც რთული დარტყმები მოიგერია და გუნდი გოლისგან არაერთხელ იხსნა. მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპზე შეხვედრა კი კვიპროსში 30 ივლისს შედგება. რაც შეეხება ქუთაისის ტორპედოს, იმერულ კლუბს აზერბაიჯანულმა ზირამ ორივე მატჩში 3 გოლი გაუტანა და საბოლოო ჯამში ტორპედო ორი მატჩის ჯამში 0-6 დამარცხდა. პორტუგალიის საწნულო შტაბმა მსოფლიო რაგბის 1000-ის მესამე მატჩისთვის 23 კაციან შემადგენლობაში მხოლოდ ორი ცვლილება განახორციელა. ორივე მარკაფაში საქართველოს ზაფხულის შეკრების დროს მონტევიდეოში ჯერ ურუგვაი დაამარცხა. გასულ შაბათს კი ჩილეში ვინადელ მარიში სამუას რეკორდული სხვაობით 33-12 წრია. მესამე მატჩ საქართველოს ნაკრები სანტიაგოში მაჰუიდაზე მასპინძელი ჩილეს წინააღმდეგ გამართავს. პირველადი ინფორმაციით პორტუგალიის ნაკრები ჩილესთან ლასერენაში უნდა ეთამაშათ, მაგრამ ძლიერი წვიმისა და უამინდობის გამო შეხვედრის გამართვა სანტიაგოში გადაწყდა. უსაფრთხოების ზომებიდან გამომდინარე მარც კომაგი ვერ დაესწრება. მასპინძლებმა 1000-ის ორივე განმული შეხვედრა ბონუსით მოიგეს. პირველ რაუნდში რომ მარცხეს. შედეგად ისინი ჯგუფში ქულათა მაქსიმუმით ლიდერები არიან. 9 ქულა აქვს და ჯგუფის ლიდერია საქართველოც. და ამრიგად 18 ივლისს სანტიაგოში ერთმანეთს ლიდერები შეერკინებიან. წყნარი ოკეანის კუნძულებთან მოპოვებული გამარჯვების შემდეგ პიერ ანრი ფრონკანის დამწყების შემადგენლობა უცვლელი დარჩა. შეერკინების პირველ ხაზში თამაში გიორგი ახალაძე, نيكოლოს სუთიძე და ბაჩუკი ჭუმბაძე იწყებენ. მეორე ხაზში მიხეილ ბაბუნაშვილი და გიორგი ჯავახია, ხოლო მესამეში ბეკა შანგირაძე, ლუკა ივანიშვილი და თორნიკე ჯალაღონია. აღსანიშნავია, რომ მესამე ხაზი ზედიზედ მესამე თამაშია უცვლელი რჩება. ასევე მიჯრით მესამე მატჩი იწყებს ღერძი ვასილ ლობშანიძე და ლუკა მატკავა. ცენტრში კვლავ თორნიკე კახოვიძე და გიორგი შველიძე შეტყუდებიან. ფრთებზე გიორგი კვესელაძე და აკაკი ტაბუცაძე დადგებიან. ფულბეკი კი გუნდის კაპიტანი დავით ნინიაშვილია. რაც შეეხება მარკაფას, აქ ერთი პოტენციური დებიუტანტია. ქრენობლის 29 წლის მარჯვენა ბურჯი გიორგი პერტაია. ჩილესთან პირველ კემპს მოიხვეჭს. ურუგვაისთან მატჩის შემდეგ 23 კაცია შაღაშვილი, მიხეილ ალანია და თედო აბზანდაძე.
3: სპორტის სიახლე. თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. თავგაზე 103.9. რადიო პალიტრა.

0: ძრა. თუ გაძღებთ არეთმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არეთმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ჩარტა დიჯიტალ TV და თვალიადებნები მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: დემოკრატისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571 88 19

0: ან გუწვით საიტზე metropolg.gr metropoli სახლი რომელიც შეიფიქრე სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, ტბების, სპაფიკოს
1: Radio Live გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 17 ივლის დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი ლირს ევროს ფასი გახლავთ 3 ლარი და 1 თეთრი ბრიტანული გირვანქა 3 ლარი და 55 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 34

0: 0-3-80-09.
1: ყურადღება, რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Mansli K არის ფარგლებში. ივლისი რაბოთხისთვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, ხუგეთში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით. მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასზე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
5: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გორდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
6: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15 577-81-15.

0: 15
1: 116 006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ თუ ფიქრობ რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116 რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან დაგვირეკე 116 006
0: Представими. Добутьмут თქვენი дро, да ჩვენ გადაცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
2: Пресальми. Ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-დან 20:00-ზე. 12:00-დან 15:00-ზე. 17:00-დან 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Пресальми სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. SM Beauty 9:00-დან 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: SM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: Zustat Eps. Drow. Sando. Aktualური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
2: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე, რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: Aversis კლინიკის დროით 21 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: და პერიეთში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 21 საათზე საალომე კვარაცხელია გაგაცნობთ. თუ ტრამპის წერილი მიიღეს იმის მოტივაციად, რომ შესაბამისი ნაბიჯები გადადგან, ძალიან კარგი იქნება. ჯერჯერობით ასეც ვერაფერს ვატყობ. ასე შეაფასა ჯერ საქართველოსთან დამფუძნებელმა ვალერი ჩეჩელაშვილმა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მიერ ირაკლი ყობახიძისთვის გამოგზავნილი წერილი. სამადლობელი წერილი, როგორც ჩეჩელაშვილმა პალიტრანიუსის გადაცემაში რეზიუმე აღნიშნა, იმ უმჯობესების ჯაჭვი მწყობრად ჩამოაყალიბეს. პირველი, ამერიკელებს საქართველოში სტაბილურობა სჭირდებათ. მეორე, ამ სტაბილურობის თანამონაწილეები უნდა იყვნენ პოლიტიკური პარტიები. მესამე, იმისთვის რომ ეს მოხდეს, ქართულ მოოცნებამ შესაბამისი ნაბიჯები უნდა გადადგას. ყოველივე ეს შექმნის ახალ ვითარებას, რაც საქართველოს ჩამოაყალიბებს როგორც სანდო პარტნიორს ამერიკის რეგიონში. თუ ეს წერილი მიიღეს იმის მოტივაციად, რომ შესაბამისი ნაბიჯები გადადგან, ძალიან კარგი იქნება. ჯერჯერობით ასეც ვერაფერს ვატყობ, განაცხადა ჩეჩელაშვილმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ყობახიძეს დამოუკიდებლობის დღის მილოცვისთვის სამადლობელ წერილს უგზავნის. აღნიშნული შესახებ ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. როგორც ტრამპი წერილში წერს, საქართველოს და ამერიკის შეერთებული შტატების მუშაობით მნიშვნელოვანი პროგრესის მიღწევა შეუძლია. აღნიშნავთ, რა დამოუკიდებლობის 250 წლის იუბილეს მადლობელი ბარონ, გვერდებით სიცოცხლის, თავისუფლებისა და ბედნიერებისაკენ სწრაფის ამერიკული პრინციპების ზეიმში. გულწრფელად ვაფასებ თქვენს ყურადღებიან გზავნილს. სუვერენიტეტის, უსაფრთხოებისა და ხანგრძლივი კეთილდღეობის მხარდასაჭერად ერთობლივი მუშაობით შეგვიძლია მნიშვნელოვანი პროგრესის მიღწევა. მოუთმენლად ველი ჩვენი თანამშრომლობის გაძლიერებას, რათა ერთად ვიაროთ მეტად უსაფრთხო, აყვავებული და მშვიდობიანი მომავლისკენ, აღნიშნულია ტრამპის წერილში. ლიეტოვის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ევროკავშირი და მისი წევრი ქვეყნები მზადარიან სირიის პარლამენტთან იმუშაონ, რათა გააუქმონ ასად იზროს მიღებული გადაწყვეტილებები, რომლებიც საქართველოსა და უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას არღვევენ. უფრო კონკრეტულად, სამართლისა და გაეროს ქარტიის დაცვისთვის ასად იზროს მიღებული გადაწყვეტილებების გაუქმებით, რომლებმაც აღიარეს უკრაინისა და საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევა. საქართველოს მთავრობა მანიპულაციურს უწოდებს ინფორმაციას, თითქოს სასტუმრო საქართველოში მდებარე 3000

3,237 კვადრატული მეტრი ფართი სიმბოლურ ფასად გასხვის და განმარტავს, რომ სინამდვილეში ფართობის გასხვისება ფორმალურად განხორციელდა. როგორც განცხადებაში აღნიშნული, სასტუმრო საქართველოს გასხვისებისას დადგინდა, რომ იყო ფაქტობრივი უზუსტობა სახელმწიფოს მიერ წლების წინ შედგენილ აზომვით ნახაზში დაფიქსირებულ ფართობსა და სასტუმრო საქართველოს რეალურ ფართობს შორის. აღნიშნული ცნობილების აღმოსაფრველად ცნობილი 17 კვადრატული მეტრი სიმბოლურ ფასად სრულიად ფორმალურად გადაეცა სასტუმროს მფლობელს, იმგვარად, რომ მას ქონების მოცულობა რეალურად არ გაზრდია, ნათქვამია განცხადებაში. ეს კიდევ ერთი დასტურია იმისა, რომ Deep State და მისი აგენტურა დღემდე მისტირის იმას, რომ საქართველო არ აყვა მათ ავანტიურას, არ ჩაერთო ომში და ქვეყანაში არ გახსნა მეორე ფრონტი. ასე გამოეხმაურა დედაქალაქის მერი კახაკალაძე კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამიას მიერ გაკეთებულ განცხადებას, რომ უკრაინა მალე რომ ომს მოიგებს, ტრილიონები დაიხარჯება უკრაინის აღდგენაში 10 წლების განმავლობაში და საქართველოს არ მიასუნინებენ იმ ტრილიონებთან. კალაძის თქმით, ეს განცხადება 2008 წლის ომის გამართლების მცდელობაა, რომელიც ქვეყანას დაკარგულ ტერიტორიებად და დაღუპულს მოქალაქეებად დაუჭდა. ომისა და მეორე ფრონტის მსურველებით არის დაღუპული, ინფრასტრუქტურა განადგურებულია, უმძიმესი მდგომარეობა და ამ ყველაფრის მიუხედავად მათი მტკიცებით საქართველო არის ცუდ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ საქართველომ არ დაიწყო ომი, არ გახსნა მეორე ფრონტი. ამას გვიმტკიცებენ აგენტურის წარმომადგენლები, აცხადებს კახაკალაძე. ქართულ ოცნებაში კარგად იციან პარტიების აკრძალვას, რა ფასი შეიძლება ჰქონდეს მათთვის დემოკრატიის დასამარებისაკენ გადადგმული ნაბიჯი, მათი პოლიტიკური სამარისკენ გადადგმული ნაბიჯია. ასე აფასებს ლევო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი სიორიძე პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყობახიძის განცხადებას, რომელიც ეხებოდა ქართული ოცნების მიერ საკონსტიტუციო სასამართლოში პარტიების აკრძალვის მოთხოვნით შეტანილ სარჩელს. როგორც სიორიძემ აღნიშნა, რაც არ უნდა მოხდეს მოვლენათა განვითარების ნებისმიერ სცენარში, ძლიერი საქართველოში ვართ გაერთიანებული იდეისთვის და ვართ ჩართული უკომპრომისო ბრძოლაში რეჟიმის წინააღმდეგ. შემიძლია სრული პასუხისმგებლობით განვაცხადო, რაც არ უნდა მოხდეს მოვლენათა განვითარების ნებისმიერ ფორმატში, ჩვენ პოლიტიკურ ბრძოლას არ შევწყვეტთ. ვიქნებით თანმიმდევრულები, შეუპოვრები და მივიყვანთ ჩვენ საქმის ბოლომდე, რეჟიმის დასრულებამდე კონსტიტუციური გზით, განაცხადა გიორგი სიორიძემ.

უკრაინის მთავრობამ ანდრეი სიბიკა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლად, ხოლო ევგენი ხმარა თავდაცვის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლად დანიშნა. ამის შესახებ უკრაინის პრემიერ-მინისტრი სერგეი კორეცკი სოციალურ ქსელში წერს. 16 ივლისს უკრაინის უმაღლესმა რადამ ამერიკის შეერთებული შტატების არჩევნებში კატეგორიულად უარყოფთ ყველა ფრალდებას. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის პრესსპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა. პესკოვის თქმით, შეერთებულმა შტატებმა ადრე ჩაატარა მრავალი გამოძიება, რომელმაც დაადასტურა, რომ მოსკოვს არანაირი კავშირი არ ჰქონდა ამერიკის საარჩევნო კამპანიებთან. პესკოვის მტკიცებით, რუსეთი არ ერება სხვა ქვეყნის შიდა საქმეებში და ელის, რომ სხვა ქვეყნებიც მსგავსად იმოქმედებენ. შეახსენებთ, ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ სადაზვერვო ინფორმაციის თანახმად ამერიკის მოწინააღმდეგეებს, რუსეთს, ჩინეთს, ირანსა და ჩრდილოეთ კორეას, ამერიკის საარჩევნო ინფრასტრუქტურის კომპრომატირების შესაძლებლობა აქვთ. ასეთ იყო ახალი ამბები 21 საათზე, ჩვენ პირდაპირ ეთერში ხვალდილით დაუბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. Midea's, Chiki's, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 18 ივლისის ამინდის პროგნოზ გაკეთეთ. 19 გრადუსი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 28 გრადუსი სითბო. რუბლიანობა

კლიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, თელოსა და სიღნაღში 27 გრადუსია. ბორჯომში 22 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი, რუსთავში მოსალოდნელია 26, ხოლო დედაქალაქ თბილისში

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პიას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში, ცელსიუსი წერტილიჯი.

0: 2-23-80-09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 51
2: ხალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში.

0: ავტომობილის, დაზვერვის, ტვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოგარი, შენი მეგობარი გზაზე.
1: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: ორი 18 18 60. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი, ქმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: 0809 83 09. ეძებ კონდიციონერს და არ იცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი.
2: გეგმავ გზავრობას. Trezertelegis-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trezertelegis-თან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათერაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლესისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: თბილისი

სპორტის სიახლეები. კონფერენციის ლიგის პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპის საპასუხო მატჩი დინამო თბილისი მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე ლუქსემბურგულ მონდორფს დაუპირისპირდა. გადაძაბულ ბრძოლაში ფრედ 1-1 ითამაშა. ორი მატჩის ჯამში კი 3-2 გაიმარჯვა და მომდევნო ეტაპის საგზური მოიპოვა. თემურ კეცპაიას გუნდი მთელი მატჩის განმავლობაში ფლობდა უპირატესობას და შეეძლო თამაშის ბედი ადრეც გადაეწყვიტა. თუმცა რამდენიმე რეალური მომენტი ვერ გამოიყენა. მატჩ შორის 65-ე წუთზე 11 მეტრიანი, რომელიც თორნიკი კვარაცხელია მოიპოვა ბამში ასვლა, თუმცა გვინეა შემდეგს მეკარე მაჯობა. 86-ის მხოლოდ იმ გოლის შემდეგ კონდა და ძირითადი დროის დასრულებამდე რამდენიმე მომენტი შექმნა, მაგრამ ანგარიში შეცვლა ვეღარ შეძლო და მატჩი დამატებით დროში გადავიდა. დინამომ გადამწყვეტი გოლის გატანა 111 წუთზე შეძლო. ბაზე უხეშობის გამო მთავარმა მსაჯმა ლუქსემბურგელთა კაში კიდევ ერთი პენალტი დანიშნა, რომელიც ამჯერად მიკა ნინუამ შეასრულა და ანგარიში გაათანაბრა. ორი მატჩის ჯამში კი დინამო 3-2 დაწინაურდა. საბოლოოდ ნინუას გოლი მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპზე გასასვლელად საკმარისი აღმოჩნდა. მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპზე კეცბაიას გუნდი ლიეტუვის ჟალგირის დაუპირისპირდება. UEFA-ს კონფერენციის ლიგის საპასუხო მატჩი სან მარინოს ვირტუსმა გორის დილა 1-0 დაამარცხა. 55-15 წუთზე გორული გუნდი მოედანზე 10 კაცით დარჩა. საჯმა წითელი ბარათი ანოს უჩვენა. მატჩის ძირითადი დროის დამატებულ მესამე წუთზე ელია ჩაჩიმ გოლი გაიტანა, თუმცა ეს ვირტუსისთვის საკმარისი არ აღმოჩნდა. ვინაიდან დილამ პირველი შეხვედრა 3-1 მოიგო.

0: ორი მატჩი სერიზე, რომელმაც რთული დარტყმები მოიგერია და გუნდი გოლისგან არაერთხელ იხსნა. მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპზე ქორელთა მეტოქე კვიპროსული აპოლონი იქნება. პირველი მატჩი გორში 23 ივლისს გაიმართება. საპასუხო შეხვედრა კი კვიპროსში 30 ივლისს შედგება. რაც შეეხება ქუთაისის ტორპედოს, იმერულ კლუბს აზერბაიჯანულმა ზირამ ორივე მატჩში 3 გოლი გაუტანა და საბოლოო ჯამში ტორპედო ორი მატჩი ჯამში 0-6 დამარცხდა. პორტუგალოსნების საწნულო შტაბმა სოფრიო რაგბის 1000-ის მესამე მატჩისთვის 23 კაციან შემადგენლობაში მხოლოდ ორი ცვლილება განახორციელა. ორივე მარკაფაში საქართველოს ზაფხულის შეკრების დროს მონტევიდეოში ჯერ ურუგვაი დაამარცხა. გასულ შაბათს კი ჩილეში ვინადელ მარიში სამუას რეკორდული სხვაობით 33-12 წრია. მესამე მატჩი საქართველოს ნაკრები სანტიაგოში მაჰუიდაზე მასპინძელი ჩილეს წინააღმდეგ გამართავს. პირველადი ინფორმაციით პორტუგალოსნებს ჩილესთან ლასერენაში უნდა ეთამაშათ, მაგრამ ძლიერი შეხვედრა ბონუსით მოიგეს. პირველ რაუნჩი რუმინეთი 48-31, ხოლო მეორე შეხვედრაში ჰონკონგი 38-17 დაამარცხეს. შედეგად ისინი ჯგუფში ქულათა მაქსიმუმით ლიდერები არიან. 9 ქულა აქვს და ჯგუფის ლიდერია საქართველოც. და ამრიგად 18 ივლისს სანტიაგოში ერთმანეთს ლიდერები შეერკინებიან. წყნარი ოკეანის კუნძულებთან მოპოვებული გამარჯვების შემდეგ პიერ ანრი ფრონკანის დამწყების შემადგენლობა უცვლელი დარჩა. შეერკინების პირველ ხაზში თამაში გიორგი ახალაძე, نيكოლო სუთიძე და ბაჩუკი ჭუმბაძე იწყებენ. მეორე ხაზში მიხეილ ბაბუნაშვილი და გიორგი ჯავახია. ხოლო მესამეში ბეკა შანგირაძე, ლუკა ივანიშვილი და თორნიკე ჯალაღონია. აღსანიშნავია, რომ მესამე ხაზი ზედიზედ მესამე თამაშია უცვლელი რჩება. ასევე მიჯრით მესამე მატჩი წყებს ღერძი, ვასილ ლობშანიძე და ლუკა მატკავა. ცენტრში კვლავ თორნიკე კახოვიძე და გიორგი შველიძე შეწყვდებიან. ფრთებზე გიორგი კვესელაძე და აკაკი ტაბუცაძე დადგებიან. ფულბეკი კი გუნდის კაპიტანის მოიხვეჭს. ურუგვაისთან მატჩის შემდეგ 23 კაციან განაცხადში ბრუნდება მეორე ხაზზე ლიკოტე მიქაუტაძე. სამოასთან მატჩის შემდეგ კვლავ მარკაფაში არიან ვახტანგ ჯინჭარაძე, ნიკა აბულაძე, ილიას პანდერაშვილი, იოანე იაშაღაშვილი, მიხეილ ალანია და თედო აბჯანდაძე.
1: სპორტის სიახლე. კინომუსიკა.

0: 2-23-80-09. აღმოაჩინეთ ჩინეთი ერასტანასთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთს ათამდჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით. კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით. ყაზახეთის გავლით. ერასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: თუ გაძახებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში.
4: ჩარტა დიჯიტალდები და თვალიადებნი მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
5: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ტბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
6: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს რეკლამა.
7: რადიო პარტი 2018-18-60.
8: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 17 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი ლირს, ევროს ფასი გახლავთ 3 ლარი და 1 თეთრი, ბრიტანული გირვანქა 3 ლარი და 55 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 37 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: Субта пасе субта салчи. Франко тмисфени 99 лари. Осеве тмишангуни 400 мл 14 лари да 59 тетри. Мартин Лайони сунамо 50 мл 19 лари да 99 тетри. Персили тхевади сарцхи сашвалеба 2 литри да 155 мл 24 лари да 99 тетри. Акция мокведебс 22 ივლისის ჩათვლით. Ишопингет асеве онлайн вебгурдзе www.ch.lg.
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილსაცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: Strafa gaamartshet kivili dollaremis tabletit angelit dollaremis tableti sauketeso taris kvilis kivilisas sporturi da sagzao traumis neuralgievis artritebis reumatizmis da temperaturis matebisas dollaremis geli efektoria sakhsrebisa da kuntobis kivilis dros gamoqedebisas gaitsanit instruktsias kvilit kivilenebis shesakheb detalur informatsiis misagebat mimartet hekims
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. აფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
5: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0% ანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და

0: მიიღეთ საჩუქრები. 1 წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15. 577-81-15.
1: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
2: ბიოპალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
3: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულსიმშვიდე.
4: ავტო
5: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარბელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ის ჩინების მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
5: რეკლამა. რადიო
6: +2 18 78 60. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. ყოველ კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველ

0: ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: ავტო
2: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
3: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
3: სოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM. ტალღაზე FM 103.
4: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: ბალანს. შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: აქცია სენა ავტოსო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-10 577-81-15
4: 16-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო

0: ორი 23 80 09 თბილისში ერთნაირად მაღალი ხარისხით ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: ჰიუკრემი, უნიკალური დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განის სიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიუკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით განის პრობლემებისგან. სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრი საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.
0: Radio Bar 2 18 78 70. Кино музыка Радио Палитра Сетерши.

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 17 ივლის დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი ლირს, ევროს ფასი გახლავთ 3 ლარი და 1 თეთრი ბრიტანული გირვანქა 3 ლარი.

0: 80.0.
1: საკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxas ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: აქცია სენა ავტოსაგან ივარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და

0: 500 ლიტრის საწვავი. დაგვირეკეთ 577-21-10. 577-21-15.
1: რეკლამა. რადიო პალიტრა
2: 2018-18-60. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
3: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი. შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

0: 2-23-80-09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 9 და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ნუ დაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. Maxterm-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxterm-ის ფილიალებში.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: 116-016-006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს საავადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
5: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
6: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

0: 2-23-80-09.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, გაზგოლის, ტვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების.
2: გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: Пристаими. Добутьмот თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრობთ გაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
4: Пресайми, ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით 11:00-სა და 20 წუთზე. 12:00-სა და 15. Пресайми სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
5: დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-სა და 20:00-ზე. Svane Zona. Radio Palitris Eterši.
6: Svane Zona.
7: Gadecema Svane Zoni sponsoria Hill Cremi. Hill Cremi. Gatavisupudit kanis problemebisgan.